בואי נוי שלו אלו, כי כוונוסי בכל אלה, למען שמחו הגדול, ולמען תרילוסו הגדול.

התקנים נשפעים, הנהג מדבר קצת עברית. מחול של פיתי, שלג דקים, מופע בשמשה קדמית.

בדרכים רבות הלכתי וחפש קור טוב ומת, לא היססתי מי לנגוס בו במעדן החטא, לא מצאנו את עצמנו.

אפילו אם הבהמה לא מתה לגמרי, אלא עדיין היא מפרקסת. יש לה דין של אוכל, והרי היא מתמת טומאת אוכלים. בואו נעסוק בסוגיה הזו, בואו תהיו איתנו. אמר רבי אסי, שונין ישראל בבהמת מאה, ועובד כוכבים בבהמת תאורה, ועדיין הבהמה מפרקסת. באופן כזה יש תנאים שסוברים שצריך מחשבה, תהיינו צריך לחשוב כדי שיחול על זה שם אוכל, ולכן ישראל ששחט בהמת מאה לא יחול עליה שם אוכל כרגע שהוא שחט, אלא רק במידה, ואכן הוא חשב עליה להאכילה, לעובד כוכבים. אותו דבר גם הפוך, אם עובד כוכבים שחט בהמה טהורה, לא יחול עליה שם של אוכל מיד בשחיטה, אלא רק אם הוא יחשוב להאכיל אותה לישראל. וכן אומרת הגמרא, צריכים הכשר מים ממקום אחר, דהיינו כדי לטמא טומאת אוכלים, דם השחיטה לא מכשיר לקבל טומאה, אפילו שדם, רבותיי, זה אחד משבעת המשקים המכשירים, דווקא דם של שחוטה כשרה או דם חללים, אבל כאן שהשחיטה לא הייתה שחיטה כשרה.

אם לא היה כאן דם חללים, הרי יהיה דינה כדין של דם מכה, וזה לא מכשיר לקבל טומאה. כמו שראינו כבר שדם של שחיטה כשרה, הוא זה שמוכשר ומכשיר את הדבר לקבל טומאה, כיוון שזה הוקש למים, כמו שכתוב, רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. ממשיכה הגמרא ועל זה היא מבררת ושואלת, הכשר משקים כדי לקבל טומאה? למה לי? הרי סופה של בהמה זו סופו לטמא טומאה חמורה, הרי כשהיא תמות תהיה נבלה, ודאי שהיא תטמא אדם וכלים בשיעור של כזית, אפילו גם במסע, וכל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, לא בעה הכשר, לא צריך מכשיר הכשר משקן כדי לקבל טומאה. דתנא דבר רבי ישמעאל, כתוב בתורה, הפסוק העוסק בטומאת אוכלים, וחיותן מים על זר, ונפל מבלתם עליו טמאו לכם, אומרת הגמרא, לימדו את זה מזרעים, מזרעים שאין סופן לטמא, טומאה חמורה. הם לא נעשים אב הטומאה, וצריכים הכשר לקבל טומאה. אף כל דבר שדומה לזרעים, היינו שאין סופו לטמא טומאה חמורה, צריך הכשר. אבל באופן כזה, במקרה של נבלה, כיוון שסופה לטמא טומאה חמורה כאשר היא תמות, היא לא צריכה הכשר משקים. אז קשה על אותם תנאים ששנו, שכן צריכה הכשר משקים. ואותנה בדברי הברית אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו, נבלת עוף טהור צריכה מחשבה עבור אכילה, כדי שתקבל טומאת אוכלים, ואינה צריכה הכשר של משקים. בוא נראה את הדברים מדף קוף כף א' עמוד ב', אנחנו בהשלמה, מפני שסופה לטמא טומאה חמורה. אז אם כך נשאלת השאלה שוב, רבותיי, הוא הדין גם לגבי מימת מאה שמפרקסת, היות וסופה לטמא טומאה חמורה, היא לא צריכה הכשר. שוב, מעלים את הקושיה על אותם תנאים. מתרצת הגמרא, אמר חזקיה, הועיל וכאשר היא מפרקסת, לפני שהיא תמות, לפני שהיא תבוא לידי טומאת נבלה, יכולו לגוררה, דיינו לגירורים דקים. כך מסביר רשי, ולעמידה, להשאיר את הבמה על פחות משיעור כזית, ואז אין טומאת נבלה בפחות מכזית, וכיוון שאין ודאי שסופה לבוא לידי טומאה חמורה, באופן הזה שהגמרא מדברת על כך, אז יש מציאות שאכן היא כן צריכה הכשר לטמא טומאת אוכלים. לעומת נבלת עוף טהור, מעתה היא כבר ראויה לטמא טומאה חמורה, ברגע שהיא כבר מתה, היא לא צריכה הכשר. טוענת על כך הגמרא, אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, ומי אמר חזקי אחי, שבהמה מפרקסת אין לה טומאת נבלות? והיתמר, כך נאמר בבית המדרש, שחד בה באותה בהמת מהשניים, זה שני הסימנים, או ששחד בה רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת, חזקי אמר אינה לאיברים, דהיינו בנוח לא מוזער על אכילתם, מדין איבר מן החיים, ורבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, יש עליה איסור של אכילת איבר מן החי, נסביר זאת, חזקי אמר אינה לאיברים, הוא סובר שבמה שכבר נשחטה, אפילו בעודה מפרקסת, מתה היא, ואין בשרה חשוב איבר מן החיים. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, ישנה לאיברים, כיוון שכל הזמן שעודה מפרקסת, לאו מתה היא, היא נחשבת באופן כזה כדין עבר מן החי עד שהיא תמות. אם כך אומרת הגמרא, אם חזקי הסובר שבהמה מפרקסת דינה כבהמה מתה, איך הוא אמר שאינה מתה מת? טומאת נבלות. אמר לענה לו רבי זרע לרבי ירמיה, באופן כזה בהמה מפרקסת היא יצתה מכלל בהמה חיה, ולכן בנוח לא מוזער עליה מדין עבר מן החי, ולכלל מתה לא באה. לגבי טומאת נבלה, מה כתוב? וכי ימות מן הבהמה, כיוון שמפרקסת אינה חשובה כמתה, לכן אומרת הגמרא, היא לא מתה מת טומאת נבלות. גופה, ובזה הגמרא מעמידה את המחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן, שחד בה באותה בהמת מהשניים, או רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת. חזקיה אמר אינה לאיברים, דהיינו בנוח לא מוזער עליה, מדין איבר מן החי, ורבי יוחנן אמר ישנה לאיברים, יש עליה איסור של עבר מן החי. אמר רבי אלעזר, נקות לעד רבי יוחנן בידך, שאכן במה מפרקסת? אסורה לבן נוח. דתנא רב אושעיה בברייתא כבתא. בואו נראה את זה. דתנא רב אושעיה, ישראל ששחד בהמת מאה, לעבור לצורך עובד כוכבים, אם שחד בה שניים, שני סימנים, או ששחד בה רוב שניים, והבהמה עדיין מפרקסת, באופן כזה אם היא נגעה בשרץ וחזרה ונגעה באוכלים טהורים, הרי היא מטמאה אותם בטומאת אוכלים. למה? רבותיי, אומר לנו רשי הקדוש, היות וישראל שחט אותה כהלכות השחיטה, וגם חשב להאכיל אותה לעובד כוכבים, השחיטה הזו מועילה להחשיב אותה כאוכל, למרות שהבהמה
עדיין מפרקסת, אבל היא לא מתמת טומאת נבלות, כיוון שטומאת נבלות אינה נוהגת עד שהבהמה תמות.

כל זמן שהיא מפרקסת, הרי היא נחשבת כבהמה חיה. איבר הפורש ממנה, עדיין עוסקים בעניין הזה מבהמה שטמאה שמפרקסת, הרי הוא כאיבר הפורש מן החי, והוא טמא מיד כדין איבר מן הנבלה. ובשר הפורש ממנה, הרי הוא כבשר הפורש מן החי, ודינו כבשר הפורש מן החי שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתצא נפשה, עדיין הבשר נשאר באיסורו. הנה מבואר לנו כדעת רבי יוחנן, שבהמה טמאה המפרקסת, אסורה באכילה לבן נוח, משום עבר מן החי. עוד ממשיכה הברייתא, שחד בבא בהמה טמאה סימן אחד, או רוב סימן אחד, אינה מטמאה טומאת אוכלים. למה? היות ולא מצאנו במקום אחד היתר אכילה בסימן אחד, כאשר היא מפרקסת. לא מצאנו את זה לא לישראל, וגם לא לנוכרי, כי בהמה ששחטו בסימן אחד ועודה מפרקסת, אסור באכילה לישראל, כיוון שאין בזה שחיטה, וגם לנוכרים זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, ואם נחר אותה, אם הוא קרא את הבהמה והיא מפרקסת, גם פה אין בתומעה של כלום. ועובד כוכבים ששחד בהמה תאורה לצורך ישראל, והבהמה מפרקסת, הרי היא מטמאה. טומאת אוכלים, הועיל ואם ישראל שחט אותה, לבהמה הזו יש יותר שחיטה, מועיל המחשבה של העובד כוכבים להחשיב אותה בתור אוכל. אבל היא לא מתמת טומאת נבלה עד שהיא תמות. איבר הפורש ממנה מאותה בהמה טהורה שמפרקסת, הרי הוא כאיבר הפורש מן החי, זה מתמה מיד. ובשר הפורש ממנה, הרי הוא כבשר הפורש מן החי, שאינו מתמה. והדין הזה של בשר מן החי, הוא אסור באכילה לבני נוח, אפילו לאחר שתצא נפשה. שחד בה באותה בהמה טהורה סימן אחד. ככה הברייתא חוזרת בעצם על אותו רעיון כמו קודם. או ששחד ברוב סימן אחד, אינה מתמאה טומאת אוכלים, היות וכבר הזכרנו קודם, לא מצאנו יותר בסימן אחד. השחיטה הזו לא מחשיבה אותה לאוכל עד שהיא תמות. וכן אם הוא נחרה, אם הוא קרא את הבהמה, אין בה טומאה של כלום. הברייתא עוברת ועוסקת שוב בעניין הזה של שחיטת נוכרים. שחט עובד כוכבים בהמה טהורה במקום שאין עושה אותה טרפה. למשל אם הוא שחט חצי מהקנה. ובא ישראל וגמרה, גמר את השחיטה, הרי זו שחיטה כשרה. שחט ישראל בהמה טהורה בין אם הוא שחט אותה במקום שעושה אותה טרפה, אם הוא שחט רוב הקנה, ובין אם שחט אותה במקום שאין עושה אותה טרפה, ובא עובד כוכבים וגמר שחיטתו, הרי זו שחיטה פסולה. עוד אומרת הברייתא, הרוצה שיוכל מבשר הבהמה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית ממקום שחיטתה, כיוון שהבשר שם לא צריך אפשות, הוא יכול לחתוך אותו מיד קודם שהנפש יוצאת. הוא מולכו את הבשר יפה יפה, הוא מדיחו יפה יפה, הוא ממתין עד שתצא נפשם, ואז אוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. הנה אנחנו רואים כאן, כיוון שלישראל מותר מיד בשחיטה, מותר גם לנוכרי, כי הרי לא מצינו דבר שיהיה מותר לישראל ויהיה אסור לנוכרי. כך הגמרא שואלת. ממשיכים על הרבותיי בעוד עניינים נוספים, אומרת הגמרא, הלאה מדברי הברייתא. אמרנו מקודם שבשר שנחתך מהבהמה, קודם שתצא נפשה, הבשר מותר גם לעובד כוכבים לאחר שתצא נפשה. מסייע לדברי רבי אידי בר אבין, דאמר רבי אידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיאן, הרוצה שיבריא. אדם שהוא חולה, מה עושה? אומרת הגמרא, חותך כזית בשר מבית השחיטה, ומלכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, וממתין עד שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. הנה אנחנו רואים מתוך דברי הברייתא שוב, ישראל ששחד בהמה טמאה לצורך גוי, או גוי ששחד בהמה טהורה לצורך ישראל, הועיל ושחטו את השחיטה גמורה, רבותיי, השחיטה הזו מועילה כדי להחשיב אותה אוכל אפילו שעודה מפרקסת, בזה הגמרא הולכת לדון בדברים נוספים. אומרת הגמרא, באה רבי אלעזר, אם הוא שחט את אותה בהמה, והוא שהה בה, הפסיק באמצע השחיטה, יותר מהזמן שמותר. או ששחט בהמה לאחר מכן דרס בה, הוא חתך את הראש בבת אחת, לא הייתה פה הולכה והבאה. מהו? מה הדין לגבי חיתוך, לגבי טומאת אוכלים? היות והייתה כאן שהייה, והייתה דריסה, וזה פוסל את השחיטה בבהמה טהורה. אז גם פה הרי זה פוסל? או אולי נגיד שזה לא פוסל. אמר להוא סבא, אחי אמר רבי יוחנן, באופן כזה צריכה הכשר שחיטה, כבהמה טהורה, דהיינו בהמה טמאה שישראל שחט אותה לגוי, או בהמה טהורה שגוי שחט עבור ישראל, כדי שהבהמה תהיה חשובה אוכל, היא צריכה שחיטה כשרה. אומרת הגמרא, הכשר למאי,
למה אמר מקודם הכשר שחיטה בתאורה? אמר רב שמואל בר יצחק, דיינו צריך גם בדיקת הסכין, כמו בבהמה תאורה.

הלאה, בוא נתקדם לעוד ספק. באה מיני רבי זרה מרב ששת, אם הבהמה הזו נשחטה ועודה מפרקסת, וכשהיא הייתה חיה היא בלעה כלים, עכשיו היא בתוך אוהל שיש בתוך חומת, מהו שתציל הבהמה על הכלים הבלועין שבתוכה? האם אנחנו מיות ואינם את המעטומת נבלה, הרי היא נחשבת כחיה, ולכן היא מצילה על אותם הכלים, או שמה מאחר והיא כן מתמת תומעת אוכלים, הרי חשובה כמתה, ואינה מצילה על הכלים. אמר לה, מתמת תומעת אוכלים, הרי היא נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שהיא מצלת על הכלים? אלא ודאי שהיא לא מצילה על הכלים, והם נטמעים באוהל המת. אמר לי, ענה לו רבי זרע לרב ששת, אולי נגיד הפוך, מזה שכתוב בברייתא אינה מטמאת טומאת נבלות, אז ייתכן לומר ולא תציל הבהמה על הכלים, אלא ודאי שהבהמה כן מצילה על הכלים. אמר הבאי, בהמה שמפרקסת אינה מצלת על הכלים הבלועים שבתוכם, דהרי שהיא מטמאה טומאת אוכלים, אז נחשוש אולי דינה כמתה והיא אינה מצילה. והרובעה חייב מיתה, הוא מביא חטאת, דעה אינה מטמאה טומאת נבלה, הרי דינה כבהמה חיה. עוד ראינו בדברי המשנה ממשיכים על הרבותיי רבי יהודה אומר, העלל של הנבלה, אם הוא כנוס במקום אחד, אם יש בו כזית במקום אחד, חייבים עליו משום נבלה. אמר רב אונה, מה שטען רבי יהודה לחייב על אותו עלל שמכונס משום נבלה, ראינו בזה מחלוקת מה הפירוש של המילה עלל, הוא דווקא כשכונס אותו בעצמו, אז הוא מגלה בדעתו שהוא לא ביטל עוד, אבל אם זה קרה מאליו, ודאי שבאופן כזה הוא לא נחשב כנבלה. ואם אנחנו דיברנו על טומאת נבלה, בוא נמשיך בסוגיה הזו, ואם כך ניכנס לדף היומי של היום. ואמר רב אונה, שני חצאי זיתים של בשר נבלה, שישנן נמצאים על גבי האור, הדין הוא שהאור מבטלן, אין בהם טומאת נבלה. בואו נראה את המשך הדברים. בדף קוף, קו בית, עמוד א', זה הדף היומי של היום. ועל זה הגמרא באה ומקשה, עלי בדמן, לפי איזה תנא רב אונה דיבר. אומרת הגמרא, בזה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם אמרו שעלי בדי רבי ישמעאל, הרי אמר רבי ישמעאל ששני חצאי זיתים של נבלה שנמצאים על האור, לא מבטל אור. ואם זה עלי בדי רבי עקיבא, פשיטה, דעה אמר, כן מבטל אור, והם לא מתמאים. מה רב אונה בא להשמיע לנו? מתרצת על כך הגמרא לעולם, על איבד רבי ישמעאל, ולא תקשה, הרי רבי ישמעאל סובר שהאור לא מבטל, כי אמר רבי ישמעאל ששני חצאי זיתים לא מבטל אור, הנמילה דווקא כשפלטתו חיה, כשהבשר נפלט על ידי חיה, כמו שהזכרנו לפני דפים אחרים, כאשר הכלב נשך ודלדל מקצת מהבשר של הבהמה, ולאחר מכן הוא שחט, היות והוא לא עשה את זה מדעת, אלא זה נעשה מאליו, האור לא מבטל. אבל בשר שעל גבי האור שפלטתו הסכין, כיוון שזה נעשה מדעת, רבי ישמעאל מודה שהאור מבטלן, והרי זה כן יחשב כנבלה. אומרת הגמרא, תשמע קושיה על הדברים הללו. רבי יהודה אומר, העלל, אותן חתיכות קטנות של בשר נבלה, מה שנשאר דבוק לאור, המכונס במקום אחד. אם יש כזית במקום אחד, הרי הוא חשוב כבשר נבלה, וחייבים עליו משום נבלה. ועוד שנינו על זה בגמרא, ראינו את זה ממש בדף הקודם, ממש עכשיו, אמר רב אונה, מה שרבי יהודה מחייב, והוא, כשהוא כינס אותו בעצמו, אם רבי יהודה באופן כזה מודל את הנקמה שזה לא חשוב נבלה, דווקא מתי? שנתכנס מאליו, לא שהוא כינס אותו מעצמו. אם נתכנס מאליו, הוא מודה שזה לא חשוב נבלה. על כל פנים, רב אונה בא ומעמיד את דברי רבי יהודה שדווקא אם הוא כנס אותו בעצמו, כאן מה ראינו? שאם הסכין פלט פחות מכזית בשר, ובכל זאת אם הוא כנס ומגלה בדעתו שהוא לא ביטל אותו, זה חשוב כנבלה. הנה מבואר מדבריו, דווקא אם הוא ביטל אותם, בכוונה הם בטלים. אבל האור לא מבטל, כי אם האור היה מבטל, ברגע שכבר האור ביטל מדין נבלה, לא היה חוזר עליהם שוב דין בשר, גם אם הוא בעצמו היה כונס. זה השאלה, ועל זה הגמרא מעמידה עוד. היא אמרת בישלמה בשר שפלטתו הסכין לרבי ישמעאל, נמי לא בטיל? אז רב אונה שמעמיד אצלנו כאן לדברי רבי יהודה, כשהכזית היה מחולק לחצאין, דאמר כרבי ישמעאל, אלא היא אמרת שהבשר שפלטתו סכין לרבי ישמעאל בטיל, האור מבטל? אז רב אונה דאמר כמן, אלא בעצם צריך לומר שמה? אלא בהכרח הוא דיבר לומר שרבי ישמעאל סובר שגם בשר שנפלט על ידי סכין בזמן הפשטת האור לא מתבטל. אז לא נוכל להעמיד את דברי רב אונה שהאור מבטל את הבשר לפי רבי ישמעאל. אז חוזרת לה הקושייה,

לפי איזה תנה? רב אונה אמר את דבריו. מתרצת על כך הגמרא, אלא לעולם צריך להסביר שגם בשני חצאי זיתים הנמצאים על האור, עם פלטתו הסכין בזמן ההפשטה, לרבי ישמעאל לא בטיל. רב אונה דאמר שהאור מבטל, כרבי עקיבא אמר. ואם נקשה את שאלת הגמרא שראינו מקודם, פשיטה, הרי ברור שלפי רבי עקיבא אור מבטל, מה רב אונה הוא צריך להשמיע לנו? עונה על כך הגמרא, מהו דתמה? כי כאמר רבי עקיבא שהבשר בטל לגבי האור, הנמילה דווקא כשפלטתו הסכין, ואז הוא ביטל, אבל בשר שפלטתו חיה, שלא בטיל, כמה שמלן, שאכן טעמו של רבי עקיבא, מפני שהאור מבטלן, ולכן לא שניים פלט חיה, ולא שניים פלט הסכין, כדי קטני בספר, מפני מה רבי עקיבא מתאר, באור, מפני שהאור מבטלן. ממשיכים על הרבותי דף קוף קו בית, עמוד א', זה הדף היומי של היום, ואנחנו במשנה השנייה של הפרק התשעי, ממשיכים בדברי המשנה הקודמת אותה ראינו, האורות מצטרפים לבשר לשיעור קבצה כדי לטמא טומאת אוכלים, ולא מצטרפים לבשר לשיעור כזית כדי לטמא טומאת נבלות. עסקנו בכך, דיברנו על זה מתוך הפסוקים. בוא נמשיך במשנה כעת לברר שאורות רכים יהיה דינם כמו בשר, והם אכן מטמאים ומצטרפים לכזית עבור טומאה חמורה של נבלה. בואו נראה מה זה נקרא אור רך. אלו שאורותיהם רכין כבשרן, אור האדם ואור חזיר של יישוב, דיינו שרגילים לאכול אותו, לא חזיר הבר שהוא קשה. רבי יהודה אומר אף אור חזיר הבר מתמא, כיוון שעדיין הוא נחשב כאור רך. בוא נמשיך לברר בדברי המשנה עוד אורות רכים נוספים בכך. ואור חתרת, אנחנו נראה אמר שזה בעצם אור חתותרת של הגמל, זה הדבשת של גמל הרקה. ואור הראש של עגל הרך, ואור הפרסות, איפה שנוהגים לחתוך את רגלי הבהמה. ואור בית הבושת, זה בית הרחם של הנקבה. ואור השליל, זה אור עובר. ואור של תחת העלייה. ואור הענקה, והכוח, והלטאה, והחומת. כל אלו אורותיהם רכים, ואמרנו שאכן אורותיהם רכים מטמאים לאחר מיטתם, כמו שהבשר שלהם מטמא. רבי יהודה אומר, אור הלטה נידון כאור החולדה, זה קשה, לא נחשב כבשר. וכולן אומרת המשנה דברים יסודיים, כל אותן האורות הרכים שהמשנה הזכירה שמטמאים, אם עיבדן או שהילך בהן, שטח אותם על הרצפה, והלך על הגבם כדי שעשה שיעור עבודה, שאנחנו אומרים שיעור עבודה, הגמרא תסביר מה הכוונה, ההליכה הזו נחשבת כמו סוג של עיבוד, וכיוון שעיבדם הם טהורים, חוץ מאור האדם, אפילו שעיבד אותו, הרי הוא מטמא. אבל יש תנא שחולק על תנא קמא וסובר שענקה, כוח, לטאה, חומת, אורותיהם כבשרם. רבי יוחנן בן אורי אומר, שמונה שרצים המנויים בתורה, חולד, עכבר, צב, ענקה, כוח, לטאה, חומת ותנשמת, יש להן אורות ולכן אורם אינו מטמא כמו הבשר. אמר אולה, בוא נראה את דברי הגמרא, דבר תורה, אור אדם טהור, כיוון שהאור שלו הוא קשה. ומה הטעם אמרו חכמים שהוא טמא? גזרה השם יעשה אדם מהאורות של אביו ואימו לאחר פטירתם שטיחים, ולכן גזרו עליהם חכמים. והיא קדמת נלאה לספר, וכולן כל אותן האורות הרקים, כשיבדן או שילך בהן על גבם שיעור עבודה טהורין, חוץ מאור אדם. אמר אולה, דבר תורה, אף אור אדם לאחר שאיבד אותו הוא טהור, ומהטעם אמרו חכמים שהוא נשאר טמא, גזירה השם יעשה אדם אורות אביו ואמו שטיחין. מן דמתנה לה את דברי אולה על הרשע, שאור אדם מטמא, זה מגזירת חכמים הוא טמא, כל שכן שאולה אמר גם את דבריו על הספר, אחרי שאיבדו את האור, מגזירת חכמים זה מטמא. אבל מן דמתנה את דברי אולה על הספר, שאור אדם המעובד מטמא מגזירת חכמים, אבל על הרשע, שאור אדם שלא איבד מטמא, הוא סובר שהטומאה היא תהיה טומאה דאורייתא, מכיוון שהאור עדיין רך. ואור חזיר של יישוב נחלקו בזה תנא קמא ורבי יהודה במאי כמיף לגם. מר סבר תנא קמא סבר אי חזיר הבר אשון הוא קשה, לכן הוא לא מטמא. והאי סבר דהיינו אור חזיר של יישוב רכיך. לעומת מה רבי יהודה סבר אי אור החזיר הבר נמי רכיך ולכן בשרו מטמא. הזכרנו עוד אור חתרת של גמל הרקה וכמה שיעור של גמל הרקה שהאור שלה מטמא. אמרו לה אמר רבי ישוע בן אבי כל זמן שלא טענה הגמל על גבה מסע היא נחשבת אור רך, מה שנקרא

עד ראשונה. באי רבי ירמיה, מה הדין אם הגיע הזמנה של הגמל בגיל כזה שיש בכוחה לטעון ולא טענה עדיין? מהו? האם רק על ידי טעינת המסע האור מתקשה? או שמה כשמגיע הזמן, אוטומטית האור שלה מתקשה, למרות שלא טענו אותה. באי אביי, מה הדין כשלא הגיע הזמנה לטעון וטענה מסע? מהו? האם באופן כזה האור מתקשה ואינה מטמאה? אולי זה לא מתקשה, דווקא כשמגיע הזמן. והספק הזה, רבותיי, עומד בתיקו. יעתיב ריש לקיש וקמי בי עלה. כמה השיעור של גמל הרקה? אמר לרבי ישמעאל בר אבא. אחי, אמר רבי ישועה בן לוי, כל זמן שלא טענה מסע. אמר לטיב לקיבל, שב מולי. אמרת לדברי טעם. יעתיב רבי זרע וקמי בי עלה. כמה גמל הרקה? אמר לרבין בר חילנה, אחי, אמר אולה, אמר רבי ישועה בן לוי, כל זמן שלא טענה מסע, האור שלה נשאר אור רך. מספר את הגמרא, אבי קטן אלה, רבין היה חוזר ושנה שוב את הדין הזה. אמר לאחד האבי הלך ואמר, היה לך כבר חידוש אחד, למה אתה שונה אותו פעם נוספת? אומרת על זה הגמרא, לפי זה בוא תראה תח הזה, מה בין תקיפי ארעדי ישראל לבין חסידי דבבל. ריש לקיש היה מתקיפי ארץ ישראל, כמו שגם הובא במסכת יומה, אולי הם מדברים כל אדם בשוק. אז על זה הגמרא באה ואומרת בדברים הללו. וחידש לו שם רבי ישמעאל בר אבא את הנושא הזה של שיעור גמל הרקן, אז הוא אמר לו שישב מולו, אבל רבי זרע שהיה מחסידי בבל ורבין בר חיננה חזר על הדברים, אמר לו יש לך עוד חידוש שאתה חוזר ואומר אותו. זה ההבדל בצורת התגובה. ממשיכים עוד לברר, ואור הראש של עגל הרך, כמה שיעורו? אומרת הגמרא, עגל הרך הוא לאמר עגל בן שנתו. רבי יוחנן אמר, כל זמן שהעגל יונק הוא נחשב רך. איבעי עליו, איך היא כאמר אולה, שעגל בן שנתו נקרא עגל הרך? האם דווקא כשהוא בן שנתו והוא שיונק? או, אומרת הגמרא, ואמר על זה, בוא נראה את הדברים בדף קוף קו בית עמוד בית. ואמר לרבי יוחנן, כל זמן שיונק, זאת אומרת צריך שהוא גם יהיה בתוך שנתו וגם יונק, או יונק או שהוא בן שנתו. או דילמה, עולה בן שנתו דווקא כאמר, ולכן האור נחשב רך, בין אם הוא יונק, בין אם אינו יונק, דווקא בתוך שנם. ואמר לרבי יוחנן, לא, בן שנתו והוא שיונק. תשמע, אומרת על זה הגמרא, רבי יוחנן אמר כל זמן שהוא יונק. נו, ואם איתה, אם אכן רבי יוחנן בא למעט מדברי אולה, והוא סובר שאפילו כשהוא בתוך שנתו, הוא לא נחשב אור רך, אלא כשהוא יונק, אז והוא שיונק מבעל. כך צריך לנקוט, יוד והוא מודה לדברי אולה, שצריך שיהיה בתוך שנתו, והוא שיונק. אלא שמע אמינה, אומרת הגמרא, לדעת אולה, צריך שני תנאים, גם כשיהיה בתוך שנתו, וגם שיינק. רבי יוחנן סובר מספיק באחד מהם, כל זמן שיונק או שהוא בתוך שנתו. ממשיכים לעסוק בעניין הזה, עדיין באי מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך, מהו שיתמה? האם כיוון שכרגע אורו נקרא רך, הוא כמו בשר שמתמה? או כיוון שסופו של האור להתקשות, הוא לא מתמה? אמר לה, אינו מתמה. אמר לה, והרי לימדתנו רבנו, אלו שאורותיהן כבשרן, והמשנה מנתה גם את אור הראש של עגל ארך. ואמר לה, אל תקניתני, אל תקשה עליי מהמשנה הזו, כיוון שבלשון יחיד אני שונה אותם, רק לשיטת אלעזר בן יהודה, זה לא נקרא סתם משנה. חכמים חולקים וסוברים שאור הראש של עגל ארך, אינו מתמה. והגמרא מוכיחה את זה דתניא. בוא נראה את הדברים. השוחט את קורבן העולה, והוא בזמן השחיטה חשב, ראינו את זה במסכת זבחים באריכות, הוא חשב בזמן השחיטה מחשבה של פיגול, להקטיר כזית מאור שתחת העלייה, חוץ למקומו, הקורבן פסול, כיוון שהאור הזה מחמת רכותו, הוא נחשב כבשר ודינו בהקטרה, ולא בהפשטה. הרי זו מחשבה על עבודה הראויה להעשות, אבל אין בו קרת למי שאוכל אותו. ואם הוא חשב בשחיטה הזו מחשבה של פיגול, שהוא יקטיר את זה מחוץ לזמנו, באופן כזה לעזר בן יהודה איש אבלום, אומר משום רבי יעקב, וכני רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיקום, אומר משום רבי שמעון, שאחד אור בית הפרסות ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור של תחת העלייה, וכל הדברים שמנעו חכמים לגבי תומה, שאורותיהן מתמאים כבשרם, הם גם דינם לגבי פסול של פיגול, כמו הבשר, זה לא כמו תנא קמא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע,
אמרנו עוד, כל שמנו חכמים להביא עור של בית הבושת, שגם הוא דינו כבשר. ואומרת על זה הגמרא, אם הוא פיגל על אותם עורות שהתנאים הוסיפו, אם הוא

0: יגיל אותם במחשבה של חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קרת, אבל אם זה חוץ לזמנו הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת, מכך רבי יוחנן מוכיח שהמשנה שלנו היא רק כדעת רעל עזר בן יהודה שסובר בדברי הברייתא שאור ראשו של עגל הרך נחשב כבשר. חכמים חולקים וסוברים שאורו נחשב כשם. אנא ואור בית הפרסות דינו כבשר. מבררת הגמרא, מהי המקום שנקרא בית הפרסות? רב אמר, אור שבית הפרסות ממש, על פרסת הרגל למטה. רבי חנינה אמר, האור שנמצא מהחלק הרחובה, זה הברך כלפי מטה, הנמכרת ביחד עם הראש, דהיינו כל האור שנמצא על עצם השוק. ואור הענקה יהיה דינו כבשר. הזכרנו את אותם שמונה שרצים וראינו באיזה מחלוקת, מטמאים כבשר או אינם מטמאים כבשר. תנו רבנן, נאמר בתורה, אלה הטמאים לכם הטמאים, לרבות את עורותיהם של השרצים המטמאים כבשרן. יכול שנרבה אפילו את העורות של כולם, כל מה שנכתב בפסוקים שעורותיהם יטמאו. תלמוד לומר, אלה, רק אלו מטמאים, בעצם הכתוב ממעט את החולד, האחבר והצב. והעם, אלה, הכול הוא כתיב, אז למה אתה ממעט? אמר רב, מה שהתורה כתבה למינהו, בתוך הפסוק שדיבר על השמונה שרצים, למינהו הפסיק את העניין לומר לך שדווקא אותם השרצים שכתובים לפניהם, הם לא כמו שנכתב אחריה, רק מה שנכתב הפסוק השני, אלה הטמאים לכם, עורם מטמא טומאת נבלות. מה שהוזכר לאחר מכן, לא מטמא האור כמו בשר, לכן החולד, האחבר והטב שנאמרו בפסוק הראשון, עורם לא מטמא. השרצים שהוזכרו בפסוק השני, אורם כן מטמא. ממשיכה הגמרא ושואלת, וליך שוב נמי, גם תנשמת, שהרי הוזכר בפסוק עצמו, עורה כן יטמא כבשרה. אמר רב שמואל בר יצחק, רב תנה הוא, הוא חולק על דברי המשנה, ותנה תנשמת, גם תנשמת, העור שלה מטמא כמו בשר. והתנה דידן לא תנה תנשמת, אז איך הוא דורש מהפסוק דווקא את אלו? אמר רב ששת ברדי רב אידי, תנה דידן סבר לה כשיטת רבי יהודה, דאזיל בתר גישתה, הוא הולך על פי פעולת המישוש, אם האור הוא עווה, יש בו ממשות, ממשות, הוא לא מטמא, כי הרי מסברה אנחנו רואים שבכל דבר שהאור הוא רך, אז הרי הוא כבשר, אבל אותם שרצים שעורם הוא הווה, אין יהיה דינם כבשר, ולכן נתן הקמה של המשנה סובר, כשיטת רב יהודה שהולכים אחר מישוש האור ביד, ולכן אור התנשמת הוא עווה, אין יהיה דינו כבשר. ובגישתה דהלטאה, כמיף לגם, גם לגבי עובי עור על הטעם, גם פה, האם כן יחשב כבשר או לא יחשב כבשר. וכולן שעיבדן או שהלך בהם כדי עבודה, הרי הם טהורים. דווקא אם הילך בהם מדייק את הגמראין, אבל אם הוא לא ילך בהם כדי עבודה, לא יתבטלו מתורת בשר והם מטמאים. שואלת על כך הגמרא, והתענה רבי חייא, אוזן של חמור שמטמאת, שתלאה עשה ממנה תלאי לתוך חור שיש לו בקופתו, היא טהורה. משמע מכך שגם אם הוא לא ילך עליה כדי עבודה, אלא הוא מייחד אותה לעור ומבטל אותה, הרי היא טהורה. מדוע המשנה הצריכה רבותיי לבטל דווקא על ידי שיהלך בהם? עונה הגמרא על כך, תלאה, אם הוא תלה את האור על גבי כלי, זה נתאר אף על גב שלא ילך בזה כדי עבודה, כי המעשה מבטל. אבל לא תלאה, אם הוא לא עשה מעשה, צריך להסביר שרק אם הוא ילך על גבי האור אין, אז הוא ביטל. אבל אם הוא לא ילך על גבי האור כדי עבודה, הוא לא ביטל, וזה לא יהיה טהור. יש עוד המשך של סוגיה נפלאה כדי להבין מהו שיעור כדי עבודה. זה יתברר ויתאמת בלימודו של הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם המשך האזנה רבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היה אומר, אור שבעת הימים רבי ישראל והשם טוב, דמעה פותחת שערים, שמחה בוקעת חומות. משל שאמרנו על זה פעם, המלך יצא מהארמון, בא למקום פלוני, הוא נמצא שם, שם בבניין ההוא. שמע, כל המדינה רוצים להיכנס. איזה 7 מיליונים שרוצים להיכנס אליו. איזה עומס. קילומטרים של אנשים, נערות. את מי יכניסו, את מי לא יכניסו. כל החברות

0: ביפ ביפ, פתח. עושה לו, 1, 2, ביפ ביפ, עוד אחד, שלישי, טוב, בום, מוריד את הקיר, נכנס, מגיע עד המלך, המלך עוד לא מעכל, מה זה? בום, מחבק אותו, מגיע, חלק ממנו. אז זה מושבניק טוב עד הסוף. אומר רבה השם טוב, להבדיל, ככה זה. נכון, שערי דימה לא ננעלו. דימה פותחת שערי, כמו הוא שהכניס אותו אחרי הרבה דמעות, שם אותו בצד. שמחה בוקעת חומות. אז מה עדיף? נחשב, תבוא הפרנסה בדימה או בשמחה? מה אתם בוחרים? אני בחרתי בשמחה. למה? עם דימה, טפטופים. עם שמחה, תבוא בשפריץ. עדיף תבוא בשפריץ, לא? נראה לי יותר טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A משנה י, שני משניות לפני סוף המסכת, מסכת עבודה זרה, אנחנו ממש לקראת הסוף, אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, שיהיה יום טוב ומבורך, ברכה והצלחה, יום של סליחה, יום של חשבון נפש, של התבוננות, שואל הריטב"א, למה מברכים בתקיעת שופר לשמוע כל שופר, ואילו בקריאת מגילה אנחנו מברכים על מקרא מגילה. איפה, מה ההבדל, מה היסוד? אז אומרים שהיסוד הוא בדיוק זה. בשופר, כל המהות של המצווה זה השמיעה. זה האורו אורו ישנים משנתכם, אורו אורו נרדמים מתרדמתכם. זה העניין של לקום ולהתעורר ולעשות חשבון נפש, להפנים את הדברים, לשמוע, לקבל. לעומת זאת, בעניין של מקרא מגילה, זה כבר סיפור אחר, יש עניין לקרוא, לפרסם את הנס. אבל בשופר, זה חודש שלול, זה כל המהות שלו, חשבון נפש, לבדוק איפה אנחנו, איפה היינו, מה התקדמנו, מה הידרדרנו, מה אנחנו יכולים לשפר ומה אנחנו יכולים להתייעל. אנחנו במשנה י', אומרת המשנה, יין נסך שנפל לבור, יין כשר כמוהר לאל, שלמדנו את זה כבר. כולו, כל היין שבבור אסור בענה, שיין נסך עוצר במינו בכל שיעור, רבן שמעון גמליאל אומר, ימחר כולו לנוכרי חוץ מדמי יין נסך שבו. כלומר, שאין התערובת נאסרת בהנאה, אלא ימחר כל היין לגוי והוריד מן הבמים, שיקבל דמי יין נסך שבתערובת. ויתילם לים המלח, בגמר אמרו הלכה למשה, יין נסך, יין ביין אסור. חבית בחבית, חבית של יין נסך שתרבה בהרבה חבית של יין כשר מותר בענה חוץ מדמי החבית של יין נסך, סתם יין של גוי שאין יודעים אם נתנם לעבודה זרה, אפילו יין ביין, מותר חוץ מדמי אותו יין. עד כאן משנה י', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף חף ב', מה עושים כאשר העולם משתגע? תארו לעצמכם בן אדם שההורים שלו נלפטרו, ומה שהוא עושה זה לקחת את האורות שלהם, להכין מהאורות של הנפטרים, להכין מהם שטיח. זה נשמע מטורף. מי יכול לעלות בדתו כזה דבר? מסתבר שבזמן הגמרא הייתה מציאות כזו. אולה אומר שאדם שמת, האור שלו טהור. למה אומרים טמא גזרה? שם האדם ייקח אורות אביו, ויעשה מהם שטיחים. מדין תורה, אור של אדם אינו מטמא טומאת מת, כי אינו חלק מהבשר. חכמים גזרו עליו טומאה, כדי למנוע מאנשים לעשות שטיחים, או כיסוי מהאורות של ההורים שלהם שנפטרו. בימינו הרעיון הזה נשמע מופרך, רק אדם מטורף לגמרי יעלה בדעתו לעשות את זה. אז למה היו צריכים לדבר על זה בחזל? התשובה היא שחכמים הכירו את נפש האדם, ידעו שהגבול בין תרבות לטירוף דק הרבה יותר ממה שאנו רוצים להאמין. ההיסטוריה האנושית מלאה במקרים שבהם חברות נאורות לכאורה אימצו צורת התנהגות שהיום נחשבת למחרידות. פשוט כי הם הפכו לנורמה. כאשר מישהו הופך למקובל, אנשים נוטים ליישר איתו קו. הרבה רעיונות נחשבו בעבר כמו משהו שלא יעלה על הדעת. בהדרגה הלכו והתקבלו בחברה, עד שהפכו לנורמה שאסור לחרוג ממנה. אפשר לראות זה בימינו בכל מיני תחומים. מה שפעם נחשב לאסור, היום מותר. מה שפעם היום מותר, היום נחשב לבלתי מתקבל על הדעת. דברים שפעם נחשבו לחוסר צניעות למשל, ולהתנהגות לא מוסרית, היום נחשבים לגיטימיים לגמרי. עד שמי שמתנגד להם נחשב לחשוך, הוא פרמטיבי. לא מערכת ערכים יציבה, שאינה תלויה בתקשורת מעצבי דעת הקהל, יכול גם להגיע מצב שבו אנשים מחליטים להשתמש בגופות של המתים לכל מיני מטרות. מועילות לכאורה, לא חבל לבזבז אותו? וכך הצלם האלוקים שבאדם עלול להימחק. התורה מציבה עקרונות שאינם כפופים לאופנה. היא מזכירה לנו שישנם ערכים כמו כבוד המת, קדושת החיים או צלם אלוקים שבאדם, שהם נצחיים ולא ניתנים למסע מתן חברתי. החכמים לא גזרו על אור האדם כי הם חשבו שכל אדם הוא מפלצת. הם גזרו זאת כי הם הבינו שאדם ללא גבולות ברורים הוא יצור גמיש מדי. המצוות והסייגים משמשים כמו שריון ששומר את המוסר זקוף. גם כשהרוחות החברתיות

0: להיות מנסות לכופף אותו. הידיעה שיש איסור מוחלט, גם אם הוא נראה לנו כרגע מיותר, איזו ששומרת עלינו כבני אדם. היהדות ועם ישראל שרדו לאורך הדורות, והמשיכו לשמור על האור גם בתוך החושך.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו נקרא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. משה רבנו, כשהוא רואה את עם ישראל, שפניהם עוריקות, הם שמעו את כל הכללות שקראנו בפרשת כי תבוא, מה יקרה אם לא נקיים את המצוות? חולאים רעים ונאמנים, ופניהם עוריקות, נכנסים ללחץ. מי יכול לעמוד בפני כל אלו? מגיע משה רבנו ומרגיע אותם. אתם ניצבים היום כולכם, הנה תהיו רגועים. כולכם כאן, כולכם בריאים, כולכם שלמים. הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא לא עשה איתכם כליה. הוא אוהב אתכם. הכללות זה בשביל ליישר אתכם, לכוון ולנתב אתכם לטוב. אבל כשנתבונן בכללות האלה, משהו לא מאוזן. משהו לא מאוזן בכמות כללות שאנחנו מקבלים לעומת הברכות. יש כמה פסוקים בודדים של ברכות, כביכול זה נראה כאילו לצאת ידי חובת הברכה, ועכשיו נגיע למנה העיקרית, כללות וכללות וכללות, 98 כללות. הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה לעשות לנו טוב, לא לתת לנו את הכללות. למה אין איזון בשם האיזון הקדוש? למה אין איזון בין הכללות לברכות, שיהיה לפחות 98 ברכות, אם לא 200, כי הרי מידה טובה צריכה להיות מרובה. האמת ששאלה הזאת הטרידה אותי הרבה זמן, הרבה שנים, ולא מצאתי תשובה שהניחה את דעתי עד לפני כמה שנים, שיום אחרי פרשת כי תבוא, קיבלתי טלפון מסוכן ביטוח, ביטוח בריאות, והוא אומר לי, הגיע הזמן לחדש את הפוליסה, בוא נעבור על התנאים ונראה שאתה עומד בתנאים, והוא מתחיל לעבור איתי עם רשימה של שאלות, ואני במשיח עוד תוך כדי מתעסק בדברים אחרים, ועונה לו, עשית MRI בחצי שנה האחרונה? לא. עשית סיטי? לא. משהו בכליות? הכל טוב. הכבד? הכל טוב. רשימה של 30-40 דברים שהכל, ברוך השם, בסדר וטוב. וכשניתקתי את השיחה, אני אומר לעצמי, רגע, אין לי את זה, ואין לי את המחלה הזאת, ואין לי את החצבת, ואין לי את הבעיה הזאת בכליות, ואת הבעיה הזאת בכבד. כל כך הרבה טוב יש לי. האם שמתי לב לזה אתמול? האם אמרתי תודה על זה שלשום? לא. למה? כי אני רגיל לזה. כי זה פשוט לי. כי זה מובן מאליו, כי אנחנו רגילים לזה. קמים בבוקר, הולכים על הרגליים, פותחים את העיניים, רואים. אבל כשאתה עובר על רשימת השאלות של הסוכן ביטוח, אתה מבין, וואו, כמה ברכות, כמה חסדים, כמה טוב יש לנו שהתרגלנו אליו, שאנחנו לא מעריכים, שאנחנו לא מודיעים, שזה פשוט לנו. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו למה כל כך הרבה כללות וכל כך קצת ברכות, זה אולי נשמע לנו הרבה כללות, אבל האמת, ההפך הגמור, אתם ניצבים היום כולכם, מלאי ברכת השם. כל כך הרבה טוב יש לנו. כל הכללות האלה שאנחנו קוראים, אין לנו אותם בשגרה שלנו. אין לנו דאבון לב. הרבה לא אכל לנו את כל היבול. אין לנו לב רגז. אז כל הכללות האלה נועדו באמת כדי לכוון אותנו חס וחלילה כשנצטרך, אבל הם צריכים לתת לנו את הידיעה ואת התחושה כמה טוב יש לנו בשגרה, כמה ברכות התברכנו בזה שאין לנו את הכללות ובזה שאין לנו את הבעיות האלה. יש לנו כל כך הרבה ברכות, נותן לנו את הפוקוס על הדברים הטובים שיש לנו. אז בוודאי שמרובה מידה טובה, רק אנחנו רגילים למידה הטובה הזאת, לכן אנחנו לא שמים לב כמה ברכות יש לנו. ובאווירת ימי הסליחות אנחנו מזכירים את רחמיו ומידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידת אל. השם, השם, כל. מה זה מידת כל? בכל הביאורים כתוב מידת חוזק של רחמים. מה זה המילים האלה? זה מילים שונות לרחמי השם, אבל מה מיוחד במידה הזאת? המידת כל היא מיוחדת כי היא מייצגת את החסדים והרחמים השגרתיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, בוקר בוקר, יום יום, שעה שעה. ולמה זה חוזק של רחמים? כי אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אנחנו, זה פשוט לנו.

0: אנחנו הולכים, אנחנו נושמים, אנחנו רואים, אנחנו שומעים, וזה חוזק של רחמים, שגם כשאנחנו מקבלים את זה מובן מאליו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לנו את הטוב הזה, כל הזמן, בהתמד, בלי הפסק. אז אם אנחנו רוצים לקחת את התורה איתנו לחיים, את המסר הזה, נחדד לעצמנו. שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו מלאים ברכות, רק נפתח את העיניים לראות אותם, ולהודות לקדוש ברוך הוא גם על הטוב שהתרגלנו, וגם על הטוב שאנחנו רגילים יום-יום. תודה רבה, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום בפינתנו נדבר בהלכה מאוד מעניינת שנוגעת להשתתפות בחתונה, ונתמקד בנושא של המתנות שנוהגים לתת כאשר הולכים להשתתף בשמחת חתן וכלה. כדאי לדעת את דברי חז"ל במסכת בבא בתרא בדף קמ"ד קמ"ה, שמתנות חתונה הם נחשבים כהלוואה ולא כמתנה. חז"ל אומרים, חמישה דברים נאמרו בשושבינות, הכוונה למתנות שהאדם נותן לחתן ולכלה: היא נגבית בבית דין, היא חוזרת בעונתה, אין בה משום ריבית, אין שביעית משמטת, ואין הבכור נוטל בה פי שניים. והסיבה לכל ההלכות האלו לרובם זה מפני שמגדירים את הנתינה הזאת כהלוואה שהאדם נותן מתנה לחברו על דעת שהוא ייתן לו בחזרה כאשר הוא מתחתן. וכך כותב השולחן ערוך באבן העזר סימן סמך: כאשר נושא אדם אישה, דרך שרעיו ומיודעיו שולחים לו מעות כדי שיתחזק על ההוצאה שמוציא במשתה. ואלו המעות נקראים שושבינות. ושושבינות זו אינה מתנה גמורה שלא שלח לו זה, אלא שאם יישא הוא אישה יחזור וישלח לו כמו ששלח לו. לפיכך, אם נשא אישה ולא יחזיר לו השושבינות, הרי זה טובעו בדין ומוציא ממנו. השולחן ערוך מלמד אותנו שדברי חז"ל שאמרו שהשושבינות נחשבים כהלוואה, יש להם נפקמינה מעשית לכל אחד שקיבל מתנה מחברו. מכיוון שקיבלת ממנו מתנה, עליך להחזיר לו מתנה בשעת השמחה שלו. ועד כדי כך מגיעים הדברים, שאם אדם לא יחזיר מתנה לחברו בזמן שמחתו כמו שהוא קיבל ממנו, יכול החבר לתבוע אותו בבית דין שיוציאו ממנו את המתנה הזאת כפי מה שהוא נתן, עם הרבה ועם מעט. והסברה וההיגיון בדבר הזה זה מפני שחז"ל ירדו לדעת בני אדם הנותנים, שהם נותנים את זה על דעת לקבל, וממילא זה נחשב כהלוואה. אז כך שבעצם הדבר הזה הוא מהווה לנו שאלה גדולה בנוגע לאדם שהולך לשמחה. שמחה שחבר שהשתתף בשמחתו שלו ונתן לו אז מתנה, כרגע הוא לא נתן. האם הוא עבר איסור בדבר הזה או לא? אז לפי מה שלמדנו, על פניו זה סוג של גזלה, ואולי יכול גם כן לתבוע אותו בבית דין. רק שמסיים השולחן ערוך שם באבן העזר סימן סמך את המילים הבאות: לפי שבזמן הזה לא נהגו לתבוע תביעה זו, ראיתי שלא להאריך בזה. שולחן ערוך כותב שהיום השתנה המציאות, היום לא תובעים מתנות כמו שהיו תובעים בזמנם. הפוסקים דנים האם כוונת השולחן ערוך שלא נוהגים לתבוע את התביעה הזאת, אבל אם אדם בכל זאת יתבע, אז יצטרכו להתייחס לתביעה הזאת ולהוציא את הכסף, או שגם אם אדם יפנה לבית דין ויבקש מהם שיוציאו את הכסף, לא מתייחסים לתביעה כזאת, אחרי שהשולחן ערוך כותב שלא נוהגים לתבוע אותה. הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים באבן העזר סימן סמך כותב שאצלם בטורקיה מקפידים מאוד בעניין המתנות, ואם יבואו לבית דין, בדין הוא לחייבו, וכאשר עשה כן יעשה לו הן רב והן מעט. מעניין מאוד שהוראתו של רבי חיים פלאג'י שדבר כזה שיבוא לפני בית דין, בית דין צריכים להתייחס לזה, אבל למעשה כבר קדמו אותו פוסקים אחרים ושללו את הדבר הזה. בספר בית הלל באבן העזר סוף סימן נ"ט כותב שאם יזדמן אדם שיתבע שושבינות, בדין לא צריכים לפסוק לו בעניין הזה. עליהם להתעלם מהתביעה הזאת, מפני שהשולחן ערוך כתב שלא נהגו לתבוע התביעה הזאת. כך כותב גם כן בספר ערך שי באבן העזר סימן סמך. הוא כותב שמה שמכיוון שלא נהגו לתבוע, אז ממילא לא צריך בכלל להחזיר. אז כך שאין מקום בכלל לתביעה הזאת, כי אדם שנתן את זה הוא יודע שעל פי השולחן ערוך לא דנים תביעה כזאת בזמננו, ואם לא דנים אותה, אז מה אתה בא ומבקש מהדיינים להיטפל לכזה דבר? אז כך שהדבר הזה הוא לא יצא ממחלוקת, והדבר הזה נשאיר אותו לבית הדין. מה שכן נוגע אלינו האנשים, האם יש לנו חובה לצאת ידי שמיים, וכאשר אדם השתתף בחתונה של מישהו שהיה אצלו ונתן לו

0: מתנה, האם היא חייב לתת לו מתנה או לא. אז גם בדבר הזה נפלה מחלוקת בפוסקים. בספר ערך שי שהזכרתי הוא כותב שכיוון שלא נוהגים לתבוע, אז היום כאשר אדם נותן מתנה הוא לא נותן את זה על דעת לקבל, ולכן מי שרוצה יחזיר, מי שלא רוצה לא יחזיר, וגם לצאת ידי שמיים הוא יהיה פטור. זאת דעתו של הגאון בעל ערך שי. אבל למעשה זה גם כן לא מוסכם בכלל, כמו שהזכרתי, רבי חיים פלאג'י הולק בזה ואומר שאפילו בבית דין יוציאו את זה, על אחת כמה וכמה שיש כאן עניין של לצאת ידי שמיים. גם בספר דרישת ארי, זה ספר על שולחן ערוך אבן העזר, והוא כותב שבשביל זה השולחן ערוך דקדק לא נהגו לתבוע התביעה הזו, כי לא תובעים אותה, אבל זה נוהג גם בזמן הזה וכן צריך לתת אותה. הדבר הזה להלכה הוא תלוי במנהג של העדות, במנהג של המקומות, במקומות שבאמת המנטליות היא שמחזירים מתנה, אדם צריך להחזיר, ויתכן שאם הוא לא מחזיר זה אפילו גובל באיסור גזל. אבל יש מקומות שלא מקפידים בכך, אלא כל אחד בא בשמחתו של השני, ודי לו בזה שחברו בא לשמח אותו, ושם יש להקל בדבר יותר. השם יתברך ייתן לכולנו שפע של שמחות, בלב שמח ועושר וכבוד, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, הנכבדים פה ברדיו קול ברמה. אנחנו כל בוקר זוכים יחד לעסוק בדברי תורה. אנחנו עוסקים בעיקר בתולדותיהם של רבותינו, חכמי הדורות, ספריהם, משנתם, סיפור חייהם ועניינים רבים שקשורים לתולדותיהם, בתוספת הרקע ההיסטורי ודברי השקפה. וכן, שבוע שעבר למשל הרחבנו רבות אודות רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, הבן איש חי, בכמה וכמה נקודות, ככה עם כל זאת כמובן שלא נגענו, אפילו התחלנו לדבר על דמותו הגדולה. ואכן זכות גדולה בעבורנו, אנחנו והמאזינים, לעסוק יום יום בעניינים האלה פה בכל ברמה. ביום שישי בין הדברים דיברנו על החשיבות של השמחה בעשיית המצווה, הזכרנו כמה וכמה עניינים לגבי עניין של לעבוד את השם בשמחה, וכמובן בחודש אלול להתחזק בזה כל השנה, ודאי בתקופה של חודש אלול. זה בהקשר למה שקראנו בשבת בפרשה. אמרנו שנזכיר גם מעשה מרבנו החתם סופר, אולי מעשה קצת ידוע, אני חושב שגם אני הזכרתי את זה פה בעבר, אבל זה רק ככה לקבל כיוון בעניינים חשובים כאלו. רבנו החתם סופר היה רב העיר פרשבורג שבהונגריה, הייתה עיר גדולה, עיר הבירה של הונגריה זה בודפסט. זה בעצם חיבור של שני ערים ביחד, אבל פסט זה משל, זה חיבור גם כן בודפסט. אבל לכל פנים, פרשבורג הייתה עיר חשובה, את המלכים היו מכתירים בעיר הזאת. כיום היא בירתה של סלובקיה, ברטיסלבה, בירת סלובקיה, זה פרשבורג שהייתה בהונגריה. כן, מלחמת העולם ששינתה את הגבולות ומדינות התארגנו מחדש, חלקן קמו מחדש, וכל מיני סדרים והסדרים שנקבעו. כל פנים זה עיר חשובה, והוא היה רב העיר. רבנו חתם סופר שכן, ודאי נעסוק בדמותו ביום ההזכרה ובסמיכות לו, אבל אין ספק שעל קצה המזלג זה דמות שקשה באמת להבין איך הספיק ועשה כל כך הרבה. ודאי שאפשר להבין כי הוא היה אדם ענק שבענקים, אבל זה באמת מעורר השתאות. להיות רב של עיר גדולה, להיות רב עיר, זה בעצם מקצוע מלאכה בפני עצמה, רבת המשמעויות ורבת העיסוקים. כמובן להיות משיב, כן, בהלכה לכל הקהילות ששאלו אותו מכל עבר. לכתוב את הדברים בספרו הגדול שו"ת חתם סופר, מספרי השו"ת המפורסמים ביותר, ולדרוש דרשות בעיר, דרשות מיוחדות כל פעם עם חידושים ורמזים וביורים חדשים כל פעם מחדש, והכל מופיע, הרבה מזה מופיע בספר דרשות חתם סופר, כל דרשה ודרשה, כל מועד ומועד, כל שנה ושנה, וחידושים על הש"ס, וכמה קבצים של חידושים על התורה, גם הגעות על

שולחן ארוך, לגעגם כמובן להעמיד דור ישרים, דור אחר דור, דור אחר דור של כזה הרבה גדולי עולם, מחברי ספרים, רבני קהילות, שוט, כן, וכמובן שוט כתב סופר בנו, ושוט ספר מכתב סופר בנו, ועוד נכדים וצאצאים, והיה לוחם מלחמות השם נגד כל ההתנהלות הנוראה של המשכילים שניסו בכל כוח להרוס את היהדות ולבטל את היהדות, ועמד מולם כחומה בצורה, ממש הכל, וזה אדם אחד שעשה וכתב ודרש ולימד ופסק ולחם בכל כוחו למען היהדות, והכל ככה, והספיק הכל, וגם כמובן למסור שיעורים עמוקים בישיבה, הוא היה ראש שיבת פרשבורג, או אולי פרשבורג עם סין, וזה דבר נפלא, אפלא ופלא. והוא עליו השלום מסופר שהיה מוסר שיעור בעומק העיון בישיבה, טובי המוחות שנערו לשמוע את השיעורים שלו, והנה הוא אחרי השיעור היה ככה פורש ללשכתו, לשכת רב העיר וראש הישיבה, קצת נח מהעמל השיעור, ומשיך לעסוק בתורה בחדר, לומד ומעיין, והיה איזה ממונה מטעם הישיבה שם מגיש לו כל פעם אחרי השיעור בחדר, שם נותן לו איזה הוגיה, איזה מאפה שישיב את נפשו. יום אחד אומר לעצמו אותו ממונה, הרב בנקו לא מרגיש מה הוא אוכל, לאכלי ולא מרגיש, הוא שקוע בלימוד, אני מביא לו לאכול, הוא לא שם לב והוא אוכל, אבל הוא לא ממש לא מעסיק אותו, כי הוא שקוע בלימוד שלו, ההוגיה לא מעניינת אותו, אני בטוח שהוא הודע כן, ממונה על השירות, אבל עצם האכילה הוא אכל וכמעט לא הרגיש אם טעים או לא טעים, הוא היה כל כולו שקוע בלימוד, אז אם כן, מדוע שאני אביא לו? אני אוכל את ההוגיה הזאת בעצמי, וככה עשה, הוא עצמו אכל את ההוגיה, את המאפה, אותו ממונה. כעבור זמן מסוים, רבע שעה, 20 דקות, קורא לו הרב, הוא אומר, תגיד לי כבודו, איפה המאפה שאתה קבוע מעביר אליי? אז הוא נדם, אומר הרב, מאיפה הרב יודע? הרב בדרך כלל לא מרגיש, לא מאפל, כן, לא מאכלים, הרב שקוע בלימוד. אמר לו, כן, האם אכלתי או לא אכלתי, אני לא יודע. אבל אני יודע שלא ברחתי. אם לא ברחתי, אז גם לא אכלתי. כלומר, זה שהוא היה שקוע בלימוד, זה השפיע כלפי דברים הגשמיים. אבל את ההתלהבות מכל מצווה, מכל ברכה, זה כמובן היה קיים. הוא היה, עם כל שקיעותו, היה מברך באותה כוונה ובשמחה, בהתלהבות. את זה הוא תמיד היה זוכר, לזה הוא ציפה לברכה. את זה הוא הרגיש שזה לא היה. זה בעצם הדוגמה לכך שגם שדיברנו בערב שבת, שגם המצוות הקבועות של כל יום, שזה אומר הנביא ישעיה, שכן הוא זועק שזה נעשה כמצוות אנשים מלומדה, וזה אנחנו נקרא למדים אנשים גדולים כמו החתם סופר, שעד רבה מתלהבים כל פעם, שמחים, מרגישים כל פעם מחדש את המצווה, את הברכה, מחכים לזה, מצפים לזה. זה מה שאומרים רבותינו, וככה חז"ל אומרים, ומרן השולחן ערוך פוסק את זה להלכה בסימן סמך א' סעיף ב', אשר אנוכי מצווך היום, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כלומר, אדם שקורא דבר שהוא מכיר אותו, קורא אותו עוד פעם ועוד פעם, אז הוא לא מתלהב כי הוא מכיר, הוא קורא את זה כמצוות אנשים מלומדה. לכן רבותינו ציוו שקריאת שמע, לקרוא אותה כל יום מחדש, כאילו זה חדש, שיהיה חביב אצלו, שיתלהב, שיבין, שיתחבר למילים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כמה יש הבדל עצום אם אדם קורא את זה ככה כדי רק לצאת ידי חובה, אומר שמע ישראל, מעביר את הרגל לגז, אז את החובה של המצווה הוא קיים, אם כיוון בפסוק ראשון, אוקיי, כן, ברור שם כבוד אוכל יום בעת, קיים את חובתו. אבל איזה השפעה יש על נפשו, האם זה דומה למי שאומר כל פעם, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבביך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, הוא מתעמק במילים, אהבת השם, ודאי שזה משפיע עליו עוד קצת, ועוד קצת, ועוד יום, ועוד יום. זה הבדל עצום. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. וודאי שהדברים האלה הם דברים בסיסיים כל כך בעולם היהדות. לחכות למצוות, לצפות למצוות, אדם עושה חסד, אדם מגיע לידיו אפשרות לעשות חסד עם חברו, עם יהודי אחר, אז לשמוח על הזכות שנפלה בידו לעשות חסד, וכמה צריך לפתוח עיניים, לראות אם אנשים צריכים את הסיוע, את העזרה, לשים לב, גם ילד, אדם בכיתה, ילד צעיר, שהוא נמצא והוא דואג לטובתו של חברו, וש...

0: אחד מהחברים שצריך את הסיוע, כן, אמרנו, בכל עניין, בנושא חברתי, בנושא לימודי, להיות רגיש למצוקתו של החבר, כאמור, בבית החינוך, או כל יהודי ויהודי שישים לב לסייע, לומר מילה טובה. אדם שנמצא במצוקה, לעתים הוא מרגיש שזה דבר גדול, שאם אדם מדבר איתו, הסביר לו, תראה, קשיים, מאמורות ואתגרים יש לכולם, אין אדם שנטול אתגרים, אין אדם שלא חווה כל מיני מאמורות ומשברים, ועם אמונה בקדוש ברוך הוא, כן, אמונה חזקה, אדם מחדיר לעצמו את העניין של ייאוש בעולם לעולם, וגם בקשיים, גם בכל אחד והעניינים שלו, אם הוא יודע מראש, הוא מגיע מוכן לחיים, שגם בקושי, גם בתקלות, כן, בזאת השם יתברך אפשר לצלוח את הכל, וזה אפשרי בכל סוג של משבר, בכל צורה שהיא, כמו שדיברנו בעבר על רבי עקיבא, המסר העצום שעומדים מסיפור חייו. אתה רואה אדם שנמצא במצוקה, וכרגע לא חי את התובנה הזאת, תגיד לו את זה, תאמר לו, תשמח אותו. הרי משפט, כמה משפטים כאלה, זה מחיה את ליבו של אדם. אדם יכול לעתים לעשות חסד גדול שכזה, בכמה מילים טובות, בכמה מאור פנים, ואשרי אדם שמזהה את המצוקה של חברו. כן, אמרנו בכיתה כמה חשוב שכל ילד חביב יפתח את העיניים, יראה אחד מהחברים שצריך את עזרתך, צריך את המילה טובה, צריך את החברה שלך, להיות אנשים טובים שחושבים על טובת זולתם. כמה חשוב העניין, ודאי בתקופה הזאת שאוספים מצוות ועושים מעשים טובים, לעשות חסד אחד עם השני, לזהות איתי מה שאנשים שלא אומרים שיש להם צורך בסיוע, ולקבל סיוע בכל עניין ועניין, זה אדרבה. זה פעם אחת ראובן עוזר לשמעון, ופעם שנייה שמעון לראובן. הכל ישראל ערבים זה לזה. דרך אגב, צריך להגיד ערבים זה לזה, כי ערבים זה ערב לחך, וערבות אומרים ערב ולא ערב, כי ערב זה ערב לחך כאמור טעים, וערב זה משון ערבות, כמו שאמרנו לא פעם מראנו של הישיבה, כל ישראל ערבים זה לזה. האומה הערבית אומרים ערבי, כן, ככה, כי מדומה שתמיד ככה מנוקד, ערבי. מכל מקום, זה ערבות הדדית, סיוע אחד לשני, וודאי שנוסיף וניקח לעצמנו מצוות, נוסיף במצוות של בן אדם לחברו ובן אדם למקום, שנזכה כולנו. התודה והברכה לטכנאי שלנו היקר אלי בן חמו על כל המסירות, ולכל הצוות הנפלא. בשורות טובות והמשך הזנה נעימה ועריבה ושבוע טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. בוקר טוב בקולפליי.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, י"ז באלול, ואנחנו בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות. והערב, אני אומר י"ז, הערב אנחנו נכנסים כבר לחי באלול, תאריך מיוחד מאוד ומאיר בעולם החסידות, יום הולדתו של הבעל שם טוב הקדוש, שכמובן עוד נדבר על זה ומחר נקדיש לזה את הזמן המיוחד. אז כהכנה לתאריך המיוחד הזה, את הבוקר הזה נתחיל עם אמונה בלב, עם תודה על מה שיש, עם החלטה קטנה שאנחנו לוקחים איתנו ליום הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו בוקר מקסים, בוקר של התעוררות, בוקר של אור ושמחה. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם חיים פורטל, תתה, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: חיים פורטל, שיר מקסים, מוכרח לומר, וכן, לנו יש את טאטה, ששומר עלינו, מגן עלינו ואוהב אותנו. אנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה לאלעד אלדד, שעת הרחמים. אגב, ימי הרחמים והסליחות.
1: מתעוררים ברוגע עם ניר קפטן.

מקסים, שיר יפהפה, מרגש, ואנחנו מהשיר המקסים הזה ממשיכים ועוברים לאברהם פריד עם סינגל חדש. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, או שטוס, כמו שאומר אברהם פריד.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

אסף הרוש, להרים עיניים. עכשיו אני אומר לפקוח עיניים בכבישים, כי זה חשוב מאוד. אנחנו רוצים שלא יהיו תקלות ותגיעו בעזרת השם בריאים ושלמים. שימו לב לנוסעים באיילון, הן לכיוון צפון הן לכיוון דרום. הנתיב שהיה אמור לשמש כנתיב 3 פלוס, היום הוא משמש רק לתחבורה ציבורית, אז תדאגו לא לעלות, כי כל רכב שעובר שם מצולם, וחבל שיפתיעו אתכם עם דואר רשום הביתה, אז קחו את זה בחשבון. בנוסף, שימרו על עצמכם, סעו לאט, פקקים מטבע הדברים, יום ראשון, פתיחת שבוע, אנחנו כבר מתורגלים, והכי חשוב זה סבלנות.

הגענו כעת לשעת הצדקה, ואתם יודעים, הצדקה היא לא רק לתת כסף, היא לראות את האדם שמולך ולהבין שהוא צריך אותך. אז אמנם אנחנו מקיימים ושמים את זה בקופת הצדקה, אבל רק הידיעה שלפעמים כמה שקלים שאנחנו שמים בקופת הצדקה וכמעט לא מרגישים שחסרים לנו, יכולים להיות בשביל מישהו אחר עולם ומלואו. אז אנחנו מקיימים את המצווה החשובה הזאת ומקרבים את הגאולה. ונאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אדוני.

0: תובנות לפתיחת היום.
1: הערב ניכנס לחי באלול, ימים של אלול הם ימים שבהם הלב מתעורר והאדם מסתכל פנימה, לפנימיות שלו, כן, זה חשוב מאוד. אבל בתוך כל החשבון נפש הזה, יש דבר אחד שאסור לנו לשכוח. עבודת השם צריכה להיות בשמחה. כי אתם יודעים, אפשר לקום לסליחות ולהרגיש כבד, אפשר להתפלל ולהרגיש שאנחנו רק מסמנים וי, ואפשר לעשות בדיוק את אותן מצוות, אבל עם חיוך, עם אהבה, עם תחושה של זכות, כן. אני זכיתי להיות יהודי, זכיתי להתפלל, זכיתי לעשות מצוות. תחשבו על זה, אדם שקם בבוקר, מניח תפילין בשמחה. אמא שמדליקה נרות שבת ומתרגשת מהזכות, וכל תפילה שלה היא כאילו פעם הראשונה מתפללת. ילד שנותן צדקה מהקופה שלו, לא כי הכריחו אותו, אלא כי הוא שמח שהוא יכול לעזור. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של אלול, לא רק להשתפר, אלא דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב, להתקרב אליו. ולא רק להתקרב, אלא לשמוח שאנחנו קרובים. כי כשעובדים את השם בשמחה, אז אתם יודעים, גם המצוות נראות אחרת לגמרי, גם התפילה נשמעת אחרת, ובעיקר אנחנו נראים אחרת. אז בעזרת השם היום ייכנס אלינו חי באלול, וניכנס אליו עם רצון להשתנות, וגם עם חיוך גדול על הפנים, כי פנימיות התורה מלמדת אותנו לעבוד את השם בשמחה, ועובדי השם לא רק בוכים על מה שהיה, הם שמחים על מה שעוד אפשר להיות.

0: השתבח המלך, שיר מקסים שיצא לנו ככה בבין הזמנים ועדיין משרת אותנו הכי טוב בשעות הבוקר המוקדמות. כיף לפתוח את הבוקר שלנו עם האנרגיות האלה. אנחנו שוב מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה. סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות. אני מניח שמטבע הדברים, בגלל שהנתיבים ששימשו עד היום כ-3 פלוס, נסגרו והפכו לתחבורה ציבורית, אז יהיו קצת יותר פקקים. קחו את זה בחשבון. אם אתם מעדיפים שלא לנסוע מהיילון, דלגו על היילון, אבל בכל מקום במדינה הקטנה שלנו והיפה אנחנו נתקלים בפקקים, אז זה לא משנה. תזכור את להורים העיקרים, סריקת רכבים, חגורות בטיחות, לא לדלג על השלב הזה, ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בנושא אקטואלי, נושא מעניין שקשור לימים הללו. האם מותר למכור כיסאות בבתי הכנסיות? זה מנהג בהרבה מקומות בארץ בעולם, בתי כנסיות רבים שמוכרים את הכיסאות בימים הנוראים. אנחנו קרבים לראש השנה, לאחר מכן יום הכיפורים, החגים שיבואו עלינו לטובה ולברכה. ובבתי הכנסיות יש צפיפות, יש מקומות, אפילו אין לאנשים מקום לשבת. לכן המנהג הזה של מכירת המקומות, בוודאי שהוא יוצר סדר, האם יש לו תוקף הלכתי ומקורות לדבר הזה. אז ראשית צריך לדעת שבוודאי שיש תוקף הלכתי למנהג הזה. לא רק שיש תוקף הלכתי, מצאנו שהמנהג הזה כבר קרוב לאלף שנה, מצאנו את זה בדברי הראשונים בשו"ת הרשב"א, במאירי, שו"ת הריב"ש, הרמ"א בשולחן ערוך מביא כמה וכמה מקומות שיש מנהג למכור את המקומות ישיבה בבתי הכנסת. הם מדברים גם על כלל השנה, אבל גם בימים הנוראים בוודאי שאדם יכול, בית הכנסת יכול למכור מקומות, וכותב ושוב דברי מלכיאל בחלק ד' שלא שייך פה עניין של קופים על מידת סדום, אלא ביד בית הכנסת למנוע מאנשים להיכנס עד כדי כך לבית הכנסת. כמובן שהמנהג הזה הוא לא מנהג נכון, למנוע מאנשים להיכנס לבית הכנסת, בפרט בימינו אנו שישנם הרבה יהודים שבאים רק בימים הנוראים לבית הכנסת. הלוואי ויזכו להגיע כל השנה כולה, וחלילה מלמנוע אנשים מלהיכנס או לעשות חילול השם או לבייש אדם שיבייש את חברו ברבים. הדבר הזה בוודאי שהוא דבר חמור והוא חילול השם, אבל חוץ מזה כותב רבנו בחיה, ואהבת את הגר, אומר רבנו בחיה, שיש מצווה כל אורח שמגיע לקבל אותו בסבר פנים יפות, ובפרט שזה לא רק אורח אלא אדם שרואים אותו שהוא עכשיו מגיע לבית הכנסת, אולי בפעם הראשונה בחייו, לקבל אותו בסבר פנים יפות. כך גם כותב הגאון הרב זילברשטיין בספרו פירי מתוק, שאדם, בפרט ביום הדין, שמגיע לו איזה מצב כזה שאדם יתיישב לו במקום, לא חלילה יבייש אותו. אם זה בצורה עדינה והוא יודע שהוא לא יתבייש, אז אולי אפשר, אבל לכתחילה עדיף למנוע את הדבר הזה, על זה שהגבאי מראש יושיב כל אחד ואחד במקומו, ולמנוע את המצב של האי-נעימות. אבל גם אם אדם ישבו לו במקום, לא חלילה יבייש פני חברו ברבים. אבל בוודאי של המנהג הזה יש תוקף למכור את הכיסאות, כל שכן וכל שכן שבית הכנסת מחזיק תורה, ישנם פעילויות של תורה כמו למשל כולל אברכים וכדומה, שכל הכנסה לבית הכנסת היא עוזרת, בפרט בימים שלנו.

שלנו, שכל מקומות התורה נלחמים על קיומם, אחרי כל הקיצוצים וכל הגזרות הללו. אז לכן בוודאי שיש מצווה גדולה לקנות את המקומות הללו ולעזור ביד בית הכנסת. וכמובן, הדבר הזה מועיל לסדר, ואדם יודע שיש לו מקום, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, בפרט בימים הללו שאנחנו זקוקים להמון סייעתא דשמיא, יום הדין, אדם יהיה לו מקום קבוע, והדבר הזה הוא מנהג טוב. כמובן, אם יש מקומות שיש מקום לכולם, ואין חשש בכלל של צפיפות וכדומה, אז אפשר לוותר על הדבר הזה. אבל מקום שנוהג ככה, יש לו תוקף, ויש לדבר הזה מנהג ומקור. חזקו וימצאו בשורות טובות.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נירה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. את תפילת ערבית של ליל ראש השנה אנחנו נוהגים לפתוח בפיוט אחות קטנה, שחובר לפני 800 שנה על ידי רבי אברהם חזן מגירונה. הפיוט מתאר את המצב השפל של עם ישראל הנמצאים בגלות, ואת הציפייה שלנו לגאולה ולישועה. כל בית מסתיים במילים תכלה שנה וכללותיה, למעט הבית האחרון שנותן ביטוי לתקווה והאמונה בבוא הגאולה, והוא חותם דווקא במילים תחל שנה וברכותיה. נבאר את המילים של הפיוט הזה, כדי שנוכל להתחבר למילים המרטיטות האלה. אחות קטנה, הכוונה לעם ישראל, כפי ששלמה המלך קינה אותנו, אחות לנו קטנה. חזל אומרים במדרש שאנחנו כמו ילד קטן, שגם כשהוא מתנף ומלכלך, לא נוהגים איתו במידת הדין, כי מבינים שהוא ילד קטן. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים, בעצם זה שאנחנו אחות קטנה. תרחם עלינו, לא תמיד אנחנו מבינים מה אנחנו עושים. לפעמים אנחנו עושים מעשים לא טובים, אבל לא מתוך כוונה רעה. כי אנחנו ילדים קטנים שלא מבינים. תפילותיה אורחה, אנחנו אורחים ומסדרים את התפילה שלנו לפני שאנחנו מדברים עם השם. ועונה תהילותיה, אנחנו עונים בכל רם את תהילות השם. אל נרפנה למחלותיה. אנחנו מבקשים שהשם ירפא אותנו מהמחלות שלנו, מהצרות שלנו, בעיקר ממחלת הגלות, שהיא השורש לכל שאר הצרות והמחלות. בנוע מילים לך תקראה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא במילים מיוחדות ונעימות, ושיר והילולים, אנחנו שרים ומעללים בכל מיני וסוגי פיוטים, כי לך נאה, כי לקדוש ברוך הוא נאה כל השבחים והילולים. עד מה תעלים עיניך ותראה, זרים אוכלים נחלותיה. הבטחת את ארץ ישראל לעם ישראל, אז למה אתה מעלים את עיניך בשעה שאומות זרות אוכלות את ארץ ישראל, את נחלת ישראל, תכלה שנה וכללותיה. בבית השלישי אנחנו מבקשים, ראה את צונך, תראה את עם ישראל, שנקרא הצון שלך. אריות זרו, האומות שהם כמו אריות, הם פיזרו אותנו, ושפוך חרונך באומרים ארו. אלו אומות העולם שמבקשים להשמיד את עם ישראל ואומרים, ארו ארו עד היסוד בה, תשפוך עליהם את חרונך וזעמך. וחנת ימינך, זה כינוי למקום שבו הגפן נמצאת, והכוונה לארץ ישראל. וחנת ימינך, פרצו וארו, הם כתפו את הגפנים שזה עם ישראל, לא השאירו עוללותיה. הם הרגו ופיזרו אפילו את הענבים הקטנים שנקראים עוללות, ולא השאירו אף אחד בארץ ישראל. הבית הרביעי שמתחיל במילים הקה משפלות לראש ממלכת, מודפס בסידורים באותיות קטנות, ונוהגים לא לומר אותו, היות ובעבר חששו שהמילים האלה התפרשו כרצון למרות בשלטון, ומאז נהגו שלא לומר. בבית החמישי אנחנו מתחננים, מתי תעלה ביתך מבית?

0: בור, הכוונה לבור הגלות. נשים לב שעד עכשיו כנסת ישראל נקראה אחות קטנה, וכאן כבר עלינו לשם בת. מתי תעלה ביתך מבור? ומבית כלא אולי תשבור. מתי תשבור מעלינו את עול האומות ושעבוד המלכויות? ותפליא פלא בצדך כגיבור, להתם, לסיים, וחלה ולחלות מחלותיה, את האומות שמבקשות לחלות את עם ישראל. הבית השישי, חלה קבעו, מלשון גזלה, הגוי כולו. כל הגויים גזלו את חלנו וכוחנו, וטובה וכל הטוב שהיה לנו, סברו ובזזו איש לו. וליבה קראו, מחמת ריבוי הצרות נקרא לנו הלב, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. למרות הצרות שעם ישראל עבר, לאורך כל הדורות המשיכו להאמין ולא סרו מדרך האבות. בעזרת השם, בפינה הבאה נמשיך לבאר את המשך הפיוט.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה להורי בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה לכם המאזינים העיקרים. מאחל לכם מכל ליבי שיהיה לנו בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות. שתהיה לנו שמחה. עבודת השם בשמחה זה הכי חשוב. ושנזכה להתקרב להשם יתברך. בימי הרחמים והסליחות ובכלל. יום נפלא ומבורך.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, שבוע טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
0: אשר!
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: וואו, היה לי יחסית קשה, אבל בסוף זה קרה, למרות מזג האוויר די חורפה בחוץ, אני מסתכל מהחלון כאן באולפן, וזה כיף גדול. היום י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026 למניינם, אז יש כאלה שאומרו, אז לא כצעקתה, מבחינת הגשם שאמרנו, אבל... כן רבים מעם ישראל התעוררו הבוקר לכבישים רטובים, למזג אוויר חורפי, לריח של גשם ראשון, או בכלל למזג אוויר נעים יחסית הבוקר הזה, תודו, נכון? לא נעשה כאן תוכנית חורפית, אבל תהנו ממזג אוויר כליל, נעים יחסית למה שהיינו רגילים בחודשים האחרונים, ככה דוגמה או אם תרצו פרומו לחורף הקרוב. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם הבוקר וגם השבוע הזה זה הולך לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום.

0: כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, שלום, בוקר טוב, ארז טבעון, תודה רבה גם לך, ודודי זינגר, תודה רבה על כל העזרה. בוקר טוב לכם, מאזינים שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין מתחילים את הלימודים רק ב-1 בספטמבר, קרי ביום שלישי, ואתם עדיין בבית. לא משנה איכן אתם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. אז לפני כ-8 שעות ו-3 דקות סיימנו כאן את המצעד השבועי הרשמי האחרון לשנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, ומי שנשאר יציב וסוגר לנו את השנה במקום הראשון הם הדואט המדהים של שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, וזה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום הראשון.

לואי, כל הטוב, מתוך פרשיית הביקורים, הבאת הביקורים, שמופיעה בתחילת פרשת השבוע, כי תבוא שקראנו בשבת האחרונה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן השם.

אלוקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. לא הספקתי לנגן את השיר הזה ביום חמישי, אבל שמח שהיום זה קורה.

0: מדהים, יופי, תודה רבה ליומי לוי על השיר הזה, 8:13 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש שנפתח לו, מתקרבים בצעדי ענק ליום הדין, לא בשבת הקרובה, אלא שבת הבאה, זה כבר ראש השנה, זהו, הזמן טס, ועוד רגע אנחנו שם, וכל אחד מנסה גם בפן הפרטי, גם בפן הכללי, לראות מה אפשר ועוד ניתן כמובן לתקן. בואו ניגש לבקשה הראשונה להבוקר, אם מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, אני אשמע, אני מאוד אשמח לשמוע את השיר רטו זויכר בביצוע של ישי ריבו ומרדכי בן דוד.
0: שלום שלום, בוקר טוב, אתה נשמע לי גם בניגה, אז אנא, בזהירות, ואתה מבקש את הביצוע המצוין של ישי ריבו ומרדכי בן דוד, אתו זויכר, ואנחנו כל כך אוהבים אותו, אז ננגן, ולא סתם אנחנו אוהבים אותו, כי מי שככה עוקב אחרי העשייה ושדרני קולפלי יודע שהלחן הזה משמש עוד שיר. יודעים איזה? תכתבו לי בוואטסאפ.

0: אהבת ישראל חינם, כן, לאהוב בחינם. אברמורדכי שוורץ שר לנו את השיר הזה. עוד משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו ליום הדין, להרבות באהבת ישראל ובאהבת חינם. תודה לאברמורדכי שוורץ על הביצוע המיוחד הזה.
1: היום

0: היום של
1: שרון אבילחק, שאני מאוד אוהב, מוציא פרויקטים ושירים מצוינים, יוצא עם סינגל חדש במסגרת הפרויקט שלו שנקרא הפרויקט של שרון אבילחק, בו הוא מארח זמר חדש וצעיר שנקרא עוז כהן לשיר אבא שלי מלך. אתם זוכרים את השיר הקודם שלו עם האחים בכר? עכשיו זה עוז כהן עם אבא שלי מלך. וכמנהג היום יום, שרון אבילחק יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך יחד עם עוז כהן.
2: שלום לך אשר גרייבר היקר, ושלום לכם מאזיני קולפלי. כאן שרון אבילחק, ואני שמח להציג בפניכם את הסינגל השני מתוך הפרויקט שלי. בסינגל הזה אני מארח זמר צעיר ומוכשר בשם עוז כהן. שם השיר, אבא שלי מלך, בהתאם לתקופה, המלך בשדה. המשך האזנה הרבה לכולם.
1: תודה, תודה. ובהחלט מתחבר למלך בשדה, אבא שלי מלך, שרון אבילחק, עוז כהן. שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ויש גם בעולם הזה וגם בעולם הבא אוהד מושקוביץ עם גדולה שירה, כן כך נקרא השיר הזה. יש לנו עוד דקה לדיווחי התנועה. מה אתם אומרים, דיווחי תנועה עוד שיר? דיווחי תנועה? יאללה, נקדים בדקה, נפצה על כל האיחורים שלנו. זורם אתכם, כן.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 8:29 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שער הגיא וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס במחלף זיכרון יעקב לבאים מכל הכיוונים. עוד בכביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד חבצלת. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד בית יצחק. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות עד מסובים. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמח. כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 44, שם עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, היום מעונן חלקית, עד שעות הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים שיתרכזו בעיקר בצפון הארץ. במקביל תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה ניכרת בעומסי החום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות. נעתי אמר, בוקר טוב גם לך. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו. סופגת כמעט הכל, יש לומר, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע אלינו דווקא מהוואטסאפ.
2: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר אור.
2: אחלה של תוכנית.
0: תודה.
2: יהיה שבוע טוב ומבורך. כל המאזינים גם.
0: תודה, תודה.
2: שנה טובה. רציתי להקדיש שיר לאשתי היקרה, שאני אוהב אותה כל כך. יש את חיילה מצוית. השיר של טל וקנין וגד אלבז, בת מלך. השם ישלח לה בריאות, הצלחה. כל הברכות שבעולם. תודה רבה.
0: אנחנו נצטרף מכאן.
2: אחלה של תוכנית.
0: תודה רבה ונאמר אמן. ואיזה בעל מדהים אתה, מקדיש לרעייתך את השיר של טל וקנין יחד עם גד אלבז, בת מלך, הנה זה בעל.

0: לעולם לא יכבה לעולם לעולם לעולם. והנר לחלוטין דולק ממש עוד עכשיו, ועדיין אפשר לפעול ולתקן, כמו ששר לנו הבוקר שלמה ברונר. יש לנו עוד שבועיים עד לראש השנה, אפשר לפעול ולתקן. 39 דקות עכשיו לאחר 8. בוקר טוב למצטרפים, איזה כיף שאתם איתנו. בוקר טוב למי שסוגר עכשיו את הרדיו כי הוא נכנס ללימודים, לעבודה, שלכם יום מוצלח, יש כאלה מתחלפים בשעתיים הללו, וזה בסדר גמור. וזה הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכניות, אנחנו ממש נהנים. רציתי לבקש את השיר מוכנים של אורי דודי, תודה רבה היום.
0: בכיף גדול, מוכנים של אורי דודי, יום טוב, יום מבורך, הנה זה בא.

על ידי תנועות הגוף, בית לאהבות הלב, שר לנו עמרם ביטון, ושמעתם? בזכות שמחת חתן וחלה, גשמים יורדים, או אם תרצו, גשמים יורדים, בזכות שמחת חתן וחלה, אז ברכות לכל החתנים והקלות. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 3 דקות, זו סוף זמן קריאה.

0: תשמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת המגן אברהם, כן? יש עוד זמן קריאת שמע שני על פי שיטת הגר"א, זה קורה הבוקר בשעה 8:51, אז הזדרזו וקירו. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של השעה הראשונה מתוך 2, וזה הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום,
0: אשר גרייבר,
1: תודה רבה על התוכנית.
0: תודה.
1: אם אפשר את השיר מגן ומושיע של פרחי מיאמי. תודה.
0: בטח שאפשר, ברור שאפשר. הנה פרחי מיאמי, מוגן ומושיע. אולי נספיק עוד בקשה היום? בשעה הזאת? מה אתם אומרים? נבדוק את זה לפי הזמנים. נוסטלגי, ישן וטוב. פרחי מיאמי. מגן ומושיע.

שלוימי גרטנר, אשרי העם יהודי תרועה. אמנם הפסוק הזה מתוך התהילים, אבל בהחלט רלוונטי מאוד לימינו אנו, אשרי העם שיודע תרועה כבר מתחילת חודש אלול. השיר הזה סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה וראשונה להבוקר. אצלי זה קפה ראשון, תאמינו או לא, אבל כן. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. מחכה לפגוש אתכם כבר מהעבר השני של הפרסומות. אל תזוזו.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה

0: מעל כולם, סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: תשע, בדיוק כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, כדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, גם הבוקר הזה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בשעה הקרובה, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע פתוח זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, חובה, חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודה ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אני מביט מבעד לחלון ודווקא השמיים מתחילים להתבהר, כך עושה רושם. אז הגשם אולי יתפוס רק בצפון הבוקר הזה, ככל הנראה. אשר גרייבר זה אני, מדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה כחלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם בני פרידמן או רייסו. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת יצאנו לדרך, וכמו תמיד שיר ללומדי התורה, הנה זה בא, אוראי סובלי פרידמן.
1: צ'ק צ'ק.

0: מיד מלוך ומיש ולוך ומיה אורך לוך ברי וברי מי מי מי תשע ועוד עשר דקות כאן בכל פליי שוב שלום לכם, בוקר טוב יום ראשון בשבוע, שבוע טוב שעה שנייה של היום יום זה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה שנפתחה לה באופן רשמי מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה על התוכנית ותודה לבורא עולם ששלח אותך להיות שליח טוב, לשמח אותנו, השם ישמח אותך. אם אפשר בבקשה, את השיר של קובי ברומר, כל דודי. תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: אמן, לכל עם ישראל, תודה לך על ההודעה הזו ותודה לבורא עולם ששלח הודעה כזאת, שגרם להודעה כזאת להישלח. יישר כוח, תודה רבה. ואת מבקשת את כל דודי של קובי ברומר, ובוודאי, הנה זה בא.

0: למה לנו לפחד? כי יש לנו הרי אבא אוהב, אבא מלך העולם, שרים לנו נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב, כולנו מרגישים את זה כל רגע וכל דקה. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון, אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא והלתניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:27, אז הזדרזו וקראו. ועכשיו לבקשה נוספת שמגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר.
0: בוקר אור.
1: אני רוצה לפתוח את הבוקר עם שידור כיפי וכיף לשמוע.
0: תודה.
1: אשמח לשמוע את השיר סדר העבודה של ישי ריבו. מלוטו הקורמו סדר העבודה. אשמח ממש לשמוע אותו. יעשה לי יום כיף ואתה כבר עושה יום כיף. שיהיה לך יום מקסים והמשך שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה רבה. ואת לא טועה, לשיר קוראים סדר העבודה של ישי ריבו. תודה על הבקשה הזו, והנה זה בא.

0: אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו יחד. כולנו אחד של לידל ורדיגר. עם אור השמש נעלם ויש ענן. זה בדיוק מה שקרה הבוקר. השיר הזה אגב יצא באלבום שיצא כשאני הייתי בן 3. תבינו כמה האלבום והשיר הזה נוסטלגי של לידל ורדיגר. ועד היום כיף לנגן, ועד היום הוא רלוונטי. הלחן אגב של ישי לפידות יקירנו. איזה דיוק.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:30 בדיוק כאן בקולפליי. להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף גת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותר לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
2: תודה רבה אשר על התוכנית, אני אשמח לשמוע את השיר סיבוב בעולם של יניב בן משיח, תודה רבה.
0: בכיף גדול, הנה, סיבוב בעולם של יניב בן משיח, אתם מבקשים, אני כמובן מנגן.

0: מגיע לו בהחלט כפיים על השיר הזה. 39 דקות עכשיו לאחר 9, הגיע הזמן לאלבום השבוע של קולדפליי, שנבחר על ידי רובכם אמש במוצ"ש ברוב של 65%. אתם בחרתם בפיני איינורן פיני במסגרת גלגל ההצלה של אלבום השבוע. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את IM ביידיש, הביתה לחזור למקורות, לבית, לכיסופים. הנה זה בא.
1: קולדפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה נפתלי קמפה ברויש השונו. האם הקאבר עולה על המקור? מה אתם אומרים? קאבר למרדכי בן דוד כמובן. במוצא שקרוב גם האשכנזים מצטרפים לסליחות.

0: ואין רגע ואין דקה שלא ביקשתי קרבתך אבא לשבשמיים. אודי דוד ישר לנו את זה הבוקר לשיר קוראים הזמן עכשיו, עם לחן ומילים מדהימים
1: פתחים.
0: של אודי יחד עם רעייתו לילך. וואו איזה שיר.
1: אני והשמיים.
0: תודה לכם על היצירה המופלאה הזו, והלוואי ותמשיכו לעשות עוד מוזיקה טובה. טוב, בואו ניקח עוד בקשה, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אנחנו רוצים לשמוע את השיר שיווי משקל של נורי אריאלי ונתנאל ישראל. תודה רבה, יום טוב.
0: בכיף גדול, הנה נתנאל ישראל יחד עם נורי אריאלי. שיווי משקל, הרבה זמן לא ניגענו כאן את השיר הזה, אז למה לא?

איזה מקצב, למרות שהמילים אמורות להיות עם לחן יותר שקט, יותר מבקש, לא, אבל עדיין, זה יפה מאוד. שמולי קליין יחד עם אבו משטרן.

0: קלינפלד וטהרלי בייני, או אם תרצו וטהרלי בנו. תסתכלו על השעון, מה שאומר שהגיע הזמן לזה.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה להודעות, אגב שום דבר לא מובן מאליו. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, הלו משה דאודי עם טוב לי. אנחנו נרצה שנפגש כאן גם אחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.

0: המהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולם.

0: לנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. מה שלומכם, מאזיני קולפליי? אנחנו על 107.6 FM, טוב לי. שמעתי משהו בסאונד שהפריע לי. מי משחק פה ב-IQ של המוזיקה? מוזר מוזר. טוב, אז הנה, נפתח לו השבוע, יום ראשון, אחרי שבת והנפש. וואי, איזה שבת טובה. אבא, תודה רבה. תודה רבה לך, אבא, לזכות לקום בבוקר, חי בריא ושלם. לקחת את כל התנועות לתפילת הבוקר, תפילת שחרית, ולאחר מכן ככה להטעין את עצמנו בחיוך אמיתי ולצאת. החיוך הוא מההתחלה, לא אחרי התפילה. ולצאת לדרך, להגיע לפה לקולפליי, לפתוח את הסלייד, לנגן את המוזיקה, לשמוע את אשר גרייבר כל הדרך לפה. אשר, תודה רבה על תוכנית נהדרת. תודה רבה על השירים המצוינים. תודה רבה על המידעים החיוניים. ואין כמו לפתוח את הבוקר איתך, אז תודה רבה לך. אז אחרי שבת מנוחה, ככה ממש עמוקה וטעינת המצברים, אנחנו חוזרים פה לאולפן בקולפליי ופותחים את השבוע השלישי בפרויקט שלנו, ניגון של אלול. אחרי שאת כל השבועיים האחרונים ככה אספנו תווים וכיוונו את הכלים, אז השבוע אנחנו עושים את אחד המעשים הכי חשובים שיש במוזיקה ואחד המעשים הכי חשובים שיש בחיים. וזה שבוע הקצב. השבוע הזה אנחנו נעשה ונקנה ונשתלם בכל מיני כלים שילמדו אותנו איך לייצר את הקצב של החיים. להיות בקצב הנכון, לא מהיר מדי, לא איטי מדי. אז כן, הגענו לשבוע הקצב. ובוא אנחנו נסביר. אז בוא נודה על האמת, לפעמים באלול או בכלל שאנחנו מקבלים פתאום איזה רצון לתשובה, אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לעשות מהפכה ענקית בבת אחת בחיים שלנו. אז אנחנו מחליטים שמעכשיו אנחנו קמים לחצות, לומדים כל היום, משנים את כל סדרי החיים שלנו, מתחילים לעבוד על כל המידות, ואחרי יומיים שלושה נופלים מהרגליים ומפסיקים את הכל. אז רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, מלמד אותנו שיש לנו דרך לשחרר את כל הלחץ האדיר. הכלי של היום, יום ה-11 שלנו, הוא הפעימה. במוזיקה הפעימה היא זאת שיוצאה.

0: עוברת את הקצב, אבל הפעימה היא פעימה אחת קטנה, ואחריה עוד פעימה קטנה, ואחריה עוד פעימה קטנה. אז לפעמים דווקא שצועדים צעדים קטנים ועקביים באיזה המטרונום שנותן לנו את הקצב המדויק, הם אלה שבונים את הקצב האמיתי שמחזיק מעמד. אז אל תנסו לכבוש את ההר ברגע אחד, תעשו צעדים קטנים, תעשו צעדים קטנים ועקביים, ותראו איך אתם נכנסים לקצב אמיתי ומנצח. אז אנחנו פותחים את הבוקר הזה בעניין של קצב ושמחה ועבודת השם באמת, והכל לפי היכולת שלנו. אז כל אחד ימצא לו את הקצב הפנימי שלו. לא כובשים את הכל במכה אחת. יהוידע שחר פותח לנו את הבוקר הזה, כי זאת אחת המלחמות הכי קשות בעולם, למצוא את הקצב הפנימי שלך, לא להיות נמהר מדי ולא איתי.
1: ממשיך לרוץ קדימה,
0: 107.6 FM, קולפליי, יצאנו לדרך.

משה קליין, ישועות, זה מה שאנחנו צריכים. ולפתיחת השבוע ובכלל בחיים, אנחנו רוצים להמשיך עם נמואל, כמה שאתה אוהב. ככה מוזיקה של בוקר עם half beat כזה, חצי קצב, אבל עם ווקלים מצוינים, ואין כמו נמואל, הווקל שלו תמיד פותח את הלב.

נאורי אריאלי, מודה אני. באמת, איפה שמתי את זה? איפה שמתי את זה? יש פה, הנה. תמיד אני ככה נוהג ביום שישי, ביום ראשון, לשים שיר של אליהו הנביא. כן, כולנו ככה סובלים באהבה את הערת אליהו הנביא במוצאי שבת ובקושי ישנים, כי שישי שבת אליהו הנביא לא אמור להגיע, ואז במוצאי שבת האור שלו חוזר בענק לעולם, וזה נקרא הערת אליהו הנביא, בגלל זה מאוד קשה להירדם. יכול להיות שפתאום נשמע את הקרוז, את ההכרזה. אז הנשמה מאוד עירה ככה חזק. אז הפעם בחרתי ביצוע של שיבי קלר, זה נקרא אליהו הנביא. במקביל אני פותח את המרחב האווירי שלי עבורכם, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32 בתי מצל דאודי, או דרך האתר והיישומון שלנו. היום אנחנו עוד מעט נציג את הפעימה, את הכלי החדש שלנו היום, פעימה, זה מה שבונה לנו בעצם את הקצב בתוך השיר, בתוך התווים. יש כל מיני סוגי פעימות, אבל העקביות של הפעימה והסדר שלה והקצב הנכון שלה יוצר לנו באמת בסופו של דבר סדר ומשהו שנשמע נכון ולא עולה ויורד. שיבי קלר, אליהו הנביא, בואו נשמע.

כן, אז אני החלטתי שמהיום אני קורא לו UDB, שזה גם שם במה נראה לי מגליב, וגם חוסך ממני לומר את כל הביאלוסטוצקי הזה, אז UDB זה דור הולך ודור בא, איזה יופי של שיר. נמשיך עם אלי קליין, לי בבייה, שזה קאבר. בתוך אלבום הקאברים, קאברים למה? לדברים שהוא יצר בעצמו עבור אומנים אחרים. ואז הוא הרגיש בתוך הלב פנימה, גם אני רוצה לשיר את זה. כמה כישרון יש באלי קליין, איזה יופי.

הלייב סיישן של איציק דדיה, זה נקרא רוקד, זה רוקד הפאנק ורז'ן, זה שעושים ככה בתוך האולפן הקלטות, זה יציאה מגניבה, והנה זה הוקלט ויצא החוצה. כן, אז אנחנו ביום ראשון, תחילת השבוע, יוצאים מהפך אל הפך, ואנחנו כבר רוכשים את הכלים מספר 11 שלנו. עד היום רכשנו 10 כלים וכל אחד מיוחד במינו. היום הכלי שלנו שייך לשבוע המיוחד, זה שבוע הקצב. אנחנו נגלה את הקצב ואיך אנחנו יכולים להשפיע על הקצב הזה, ואיזה קצב באמת כל אחד צריך לרכוש, וכו וכו וכו וכו. ותוסיפו לזה את כל הכלים במשך השבועיים האחרונים, ולאט תגלו שאתם יכולים באמת לעבוד את השם בקצב שלכם, לפי היכולות שלכם, לפי הבחינה שלכם, וכל זה מגובה במוזיקה הטובה ביותר. ככה עובדים את השם, עם חיוך, עם טוב לי אמיתי, עם מוזיקה טובה. אז אנחנו ממשיכים את הניגון של אלול שלנו בקולפליי, והיום אנחנו רוכשים כלי חדש שנקרא פעימה. פעימה זאת ההגדרה לקצב שיושב על התווים. אתם יודעים, גם למתופף יש תווים. זה לא נראה כמו התווים של כלי נגינה, אלא זה קצת אחרת, זה איקסים וריבועים וכאלה, אבל הפעימות של התווים של המתופף מכתיבים לו את הקצב. איזה סוג של קצב, 4/4, 3/4, שמיניות וכאלה, אבל הם גם מכתיבים לו את המהירות של הקצב, 80 BPM, 40 BPM, הכל מוכתב. ולמה אנחנו צריכים את זה? תחשבו שאם היינו נועלים נעלי הליכה, תחשבו על הצן מראטון, אם הוא לא היה מתחיל את הריצה אם הוא היה מתחיל את הריצה בספרינט מטורף של 100 מטר, הכוונה אם רץ מראטון, שזה לרוץ למרחקים ארוכים, היה פותח את הריצה שלו בריצה מהירה, הכי מהירה שלו, הוא היה מתמוטט אחרי דקה, והיה בקושי גומע את החלק הקטן ביותר בקילומטרים שהוא צריך לרוץ. אז הוא היה מתמוטט, אבל מה הוא עושה? הוא בונה קצב יציב צעד אחר צעד, וככה בעבודת השם, בפרט בזמן אלול, אבל זה לכל השנה. לפעמים הציפיות הגבוהות מדי תוקעות אותנו, והכלי של היום אומר, תעשו צעד קטן אחד. חיוך קטן, קבלה קטנה, של דקה תורה, מילה טובה, תפילה, מזמור אחד. קבלה קטנה, כן, היא עושה את כל ההפרש בין ישר להתמוטט, לתת את כל הכוחות, או בין אם לצאת לדרך ולהחליט שאנחנו הולכים לצעוד צעידה

חדשים לפי הקצב והיכולת שלנו בעבודת השם, וזה גם על כל דבר בחיים, גם פרויקטים שאנחנו לוקחים בעבודה או דברים שאנחנו רוצים להשיג. לדוגמה, אני רוצה לחזור ללמוד לנגן על עוד. פעם ככה ניסיתי, וניסיתי בכל הכוחות ונשברתי. השבוע החלטתי שאני לוקח את העוד וחוזר, אבל לפי הקצב שלי. לאט, לאט, ובסוף זה יקרה בעזרת השם. תתפללו עליי שאני אחזור לנגן על עוד. אברהם פריד, מסלול מחדש.

את הבקשות שלכם להשמיע. אבל באמת שהיא עקבית, ויש לה את הקצב משלה, והיא עוד פעם ועוד פעם מבקשת יפה, אז אני, אין לי ברירה. יוני סילבר, סך הכל 2:28, יום של חתונה. מזל טוב לכל מי שמתחתן, זה בשבילך.

טוב, יש פה מאזינה שרושמת ככה, והיא רושמת אמת. אחרי שאני רואה פה בקשות חוזרות ונשנות של יום של חתונה של יוני סילבר, מנסה את מזלי, אולי הפעם זה יתקבל, בבקשה, יום של חתונה יוני סילבר. רמזנו בצורה עדינה. אני בתור משה דאודי לא מתחבר לזה. קשה לי לשמיע שירים שאני לא מתחבר עליהם, ומשתדל גם

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כן, אז שמענו את מנדי ורדיגר, אני הולך בשמחה, והיא רצון שככה אני אלך תמיד בשמחה לבית הכנסת, לבית בחזרה בסוף היום העבודה, לעבודה עצמה, לכל מקום שתמיד נלך בשמחה. בחרתם את פיני, של פיני איינורן, כאלבום השבוע, משם בחרתי לפתוח את השבוע עם השיר גאולת עולם, כי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים גאולת עולם, אי רצון פניך בורא עולם, שתשלח לנו את גאולת העולם. וואי, כמה דיבורים היה על זה בשבת. פיני איינורן, גאולת עולם.

0: פיני איינורן מתוך האלבום פיני גאולת עולם. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד. אנחנו ניפרד עם שיר של נפתלי קמפה, יש עניין, ולאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרנוסה קצרה ונחזור לשעה השנייה עם הכלי החדש שלנו לחודש אלול שנקרא פעימה, שבוע הקצב. לומדים לבנות את הקצב הנכון. אתם יודעים, כל יום יכול להיות קצב אחר, זה לא חייב להיות אותו קצב. יש קצב שנכון לאותו היום, יש קצב בדברים מסוימים למרחקים, להרבה ימים, לחודשים, תלוי בכם.
1: ישראל, ישראל בטח בשם, חזק ומעץ מאוד.
0: קמפה פרנוסה וחוזרים.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם, בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: לא צריך להיות אילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים ומתקדים

0: על גינוע, קורקינט חשמלי מותרת רק לבני 16 ויותר שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים. 107.6

בוקר טוב, קולפליי, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. כן, כן, אנחנו ביחד, וזאת השעה השנייה שלנו, 11 בבוקר. טוב לי בהגשתי, משה דאודי, ואנחנו ביחד ממשיכים לפתוח ככה את השבוע עם מוזיקה טובה. אחרי ניר קפטן, גרייבר, ועכשיו אני ואתם מנסים למצוא את הטוב לי האמיתי ולמשוך אותו על כל היום, בעזרת השם על כל השבוע. האמת שעוד ככה אני מתרפק על השבת שעברנו, שתבח שמו לעד, שבת עונג עם המשפחה, התפילות, החברים, הקידוש הרבה, כל השמחה הזו, השירים, השקט, השלווה. תודה רבה לשם על המתנה הזו. וואי, וואי, וואי, מה היינו עושים ללא השבת. אז 11 בבוקר, ואתם מצטרפים אליי למסע של הניגון של אלול. אלול, אלול, וואי, אנחנו כבר, זהו, פותחים את המחצית השנייה של החודש המטורף הזה. יש לנו 20 תוכניות עד ערב ראש השנה, ועברנו כבר, אנחנו בתוכנית ה-11, כן, זהו, החצי התחיל ללכת לספירה לאחור. ואנחנו ביום הראשון של השבוע השלישי במסע שלנו, והיום אנחנו עובדים עם הפעימה, עם הקצב, עם הצעד הקטן הזה שבונה לנו קצב ארוך. והכלל להיום הוא פשוט, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אל תפחדו מזה שאתם לא מושלמים, פשוט עשו צעד אחד קטן קדימה ועוד צעד אחד קטן, ולא ישר או הכל או כלום. זה העצה של היצר הרע, או הכל או כלום, ואז שרואים שלא מספיקים דוחים למחר. ודחיינות, וואי וואי וואי, דחיינות זה רבנו אומר שזה יצר רע בכבודו בעצמו. מחר אעשה, מחר אתחיל, מחר יהיה, מחר נתחיל, מחר, אתה שומע? מה שקבענו להיום, מחר בעזרת השם. לא, לא, לא. כל זה נובע מזה שאתם רוצים ללכת ישר צעדים גדולים, ארוכים, מהירים. אבל הכל מתחיל בצעד אחד קטן ועוד צעד אחד קטן. המלך פה בשדה, הוא רואה כל צעד קטן שאתה עושה, שאת עושה, והוא מקבל את זה באהבה עצומה. והוא נמצא שם אך ורק לעשות דבר אחד, לחזק אותנו במה שאנחנו עושים. הוא לא מצפה מאיתנו שנהפוך להיות בן רגע צדיקים, בן רגע הכי טובים, בן... אנחנו לא במקום הזה, אלא הוא נמצא שם לראות אותנו מתקדמים בקצב שלנו ולחזק.

0: ולחזק ולעודד ולהרים ולאהוב ולפתוח עוד פתח ועוד פתח. אז מי שיחזק אותנו, ארי גולד, חיזוקים, עם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה.
1: שולח לנו חיזוקים.
0: אתם יכולים להיות חלק מהפלייליסט ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ, 023-13-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. זה לקשרים, עוד דרך האתר ואפליקציה. מרגישים שחוזרים ללימודים, שהרוב חזרו ועוד יומיים, כל השאר. הורים, אתם מוכנים לזה? טוב, אז מגיע לו מההתחלה, שיר נפלא, ארי גולד, חיזוקים. יצאנו לדרך, שעה שנייה.

חיים ישראל, אהבת השם היא מעלה, מעלה גדולה. אנחנו נמשיך עם דני פלגון, זה נקרא שיר חדש. וכן, אנחנו מדברים היום על קצב, על פעימה, וכמו שאתם יכולים לראות, כל שיר יש לו קצב משלו, ואם הוא היה בקצב אחר, בוודאי אולי היה נשמע טוב כמו שהוא נשמע, בקצב המתאים לו. ומזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה הרבה על כל מיני פרויקטים, על כל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות בחיים. שבו עם עצמכם לכל דבר, תרשמו את הקצב הנכון שלכם מולו. Every morning it's a new dawn, it's a new song, deep within our bones. וזה יעלה מעלה מעלה, גם אם זה בקצב איטי.

רוי אדרי ונפתלי קלפה, אשרי העם שככה לו, אשרי אשרי העם שהשם אלוקיו שככה. יש בזוהר דיבור מאוד, בתיקוני הזוהר מאוד ארוך על המילה הזאת שככה, שמופיע כמה וכמה פעמים ומצביעה לאיזה מקום ומדרגה מאוד מאוד מסוימת של עם ישראל. לפני זה שמענו את סרולי גרין, בשבילי נברא העולם. טוב, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הזאת של ההתחזקות, של המחשבה הטובה. עכשיו אני רוצה להשמיע את דדי גראוכר, זכרו לברכה, והריקוטי. קצת ברכות לשבוע, אנחנו צריכים הרבה הרבה ברכות.

דדי גראוכר, זכרו לברכה, והריקוטי, שיהיה לנו שבוע מלא בבשורות טובות, בשפע, בהצלחות. ברכה עד בלי די. עד בלי די, די, די. שפע גדול בכל העולמות. ואנחנו תמיד במחצית השעה של השעה האחרונה נותנים ככה איזה סוג של טיפ, עצה לכלי שרכשנו היום, והכלי שרכשנו היום נקרא פעימה, שזה כביכול הצורך שלנו לקבוע קצב נכון, ולא מהיר מדי ולא גדול מדי ולא משהו שהוא ענק עלינו, אלא אנחנו צריכים לעשות את הדברים בקצב שלנו. אז ניקח את הפעימה להמשך היום העמוס שלנו. אל תדחו דברים טובים כי הם נראים לכם גדולים מדי, אלא תעשו היום משהו קטן, אפילו קטן מאוד, אבל באהבה. תעשו את זה במסירות אמיתית. תיקחו לכם מחברת, זו ההמלצה שלי תמיד, שתהיה לכם מחברת, ותרשמו שם את התנועה, את הצעד הקטן שאתם מתחילים אותו היום, אף על פי שזה עבור משהו גדול שנראה לכם רחוק, אבל תעשו היום את הצעד הראשון, את הפעימה הקטנה שלכם. הצעד הקטן הזה הוא הקצב האמיתי של החיים, הוא הקצב החדש של אלול, הוא זה שיקח אתכם אחת ולתמיד לדרך הנכונה והטובה. כי הדחיינות, כי לדחות את זה למחר, א', זה תמיד מרחיק, ב', זה גורם לנו לפעמים תחושה שאנחנו לא יוצלחים, שאנחנו לא מצליחים לעשות את הדברים אף פעם, וזה חוזר על עצמו, החוסר היכולת שלנו להתמיד. אז היכולת שלנו להתמיד היא בצעדים קטנים, נכונים, וזה הטיפ שלנו להיום עבור הפעימה, ואנחנו מתחילים לבנות בשבוע הקצב, את הקצב שלנו, האישי הפרטי. ישי ריבו יחזק לנו את העניין הזה, זה נקרא אחת ולתמיד.

זה היה ביני לנדאו, חי רצון, איזה שיר יפה. אנחנו נמשיך עם מורדכי שפירו ותבוא. כן, ככה אנחנו פותחים את השבוע שלנו עם רצונות טובים לשפע, ברכה והצלחה. ועם תקווה שיבואו ימים טובים עלינו.

טוב, אז היום אחי אהובי וראי יהודה אביגזר מחתן את ביתו הבכורה, ולנו ככה בתור החבורה של הבעלי תשובה, זה החתונה הראשונה והמשמחת ביותר, ויש להם את, ככה, את הזכות הראשונים, וכולנו מתרגשים מאוד מאוד.

מאוד. התחלנו את כל הדרך ביחד לפני 20 ומשהו שנה, והילדים ככה שנולדו והיו קטנים, והיינו ביחד עושים טיולים ועובדים את השם בשמחה ושבתות, והיום הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן, בעזרת השם, בלי נדר, שירה ועלי מתחתנים, ואנחנו נלך היום ונשמח ביחד, אז הרבה הרבה מזל טוב, ואוהבים ומתרגשים, וואי וואי וואי. הנה, שיר עבורכם, אודי דודי, אסמה חתני, ואנחנו נשמח היום ביחד, יום מלא מלא ברכה ושמחה, מתרגשים, אביגזרים, אנחנו בדרך.

דניאל יטיב המצוין. זהו, הגענו לסיומו של היום הראשון בשבוע השלישי למסע שלנו לראש השנה. תודה שהייתם איתי הבוקר וצעדנו יחד את הצעד הראשון בקצב החדש. הבנו שכוחם של צעדים קטנים בונה לנו מנגינה יציבה. אבל מה קורה כשמרגישים שעבודת השם שלנו קצת עייפה, היא עובדת על אוטומט, בלי חיות וחשק? אז מחר ב-10 בבוקר אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי ה-12 שלנו, והוא המרענן. ויש כמה כלים במוזיקה שמרעננים. קודם כל, אתם לומדים איתי ביחד תיאוריה מוזיקלית, שזה יפה מאוד, אבל אנחנו נמשיך את זה לעניין עבודת השם שלנו. אז אנחנו מחר הולכים ללמוד איך להחיות את המצוות ואת היום-יום שלנו עם הכלי המרענן. ועד אז אומר לכם יום טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, ברכות, הצלחות. ונסיים עם הראל טל וישראל דגן, זה נקרא תורה ותפילה. בשורות טובות. כל הישועות, 10 בבוקר, טוב לי, מחר, עם כלי ההתרעננות שלנו. ביי.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: נכון.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבוע טוב לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים יום ראשון בשבוע? מתקרבים עוד יום ועוד יום לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

עוד דרגה ועוד דרגה. עוד כמה ימים חי אלול, יותחת באלול, וכתוב בספרים של חבד, ואפשר להשתמש בזה לכל אחד, שכל יום מחי אלול עד ראש השנה יכול לתקן את הימים לפי החודש. כלומר, חי אלול הוא לתקן את חודש תשרי, יוטט אלול לתקן את חודש חשבן, וכך הלאה עד ראש השנה. אז תנצלו את הימים האלו בכלל, מהיום בכלל אפשר לנצל, אבל מחי אלול עוד יותר, ובשבוע שלפני ראש השנה עוד יותר, ואת ראש השנה עוד יותר, ואת הסרט עם התשובה עוד יותר, ויום הכיפורים עוד יותר, ועולים מעלה מעלה עד הרגעים הגדולים של דווקא של חג הסוכות, של השמחה הגדולה. תשובה על ידי שמחה. אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית מיום ראשון עד חמישי, 12 עד 2. אנחנו שבנו לשגרה, למעשה עוד לא יצאנו מהשגרה. מלווים אתכם איכן שאתם, אם אתם בדרך לעבודה, או בעבודה, בבית, בדרך לבית, בעבודה בבית, בבית בעבודה. איתכם כל הזמן, לאורך כל שעות היום, 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית. נאחל בהצלחה לתלמידים, לתלמידות ששווים היום ללימודים, מחר ללימודים, ובראשון לספטמבר למניינם, שיקרה ביום שלישי. עד אז כל התלמידים ישובו בעזרת השם לספסל הלימודים. אם יהיה בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שיפתח לכם את השבוע בצורה נעימה, נחמדה, קצבית, אנרגטית, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ או דרך האתר החדש שלנו, 051-5051-076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, או באתר החדש, הודעה לשדרן שמגיע אלינו אונליין. כמובן הכל באווירה חיובית, נעימה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לכם המאזינים היקרים שאתם איתנו. באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, פותחים עם יעקב שוויקי, בן בג בג. האזנה מועילה שתהיה לכם כל פעמים 176 FM, זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה החדשה, מכל מקום בעולם. תהנו. תהנו.

זה היה הרע לסמט שהכנס אותנו ממש לאווירת ימים נוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, מלך אליוין, בלחן של פינקי ובר, שיר אדיר, האלבום הראשון של הרע לב. עכשיו שתיים מגרת נהיה אחד עם יוסי גרין, זרינו וחספינו. פותחים שבוע חדש, יום ראשון בשבוע. שיהיה שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, בשורות טובות.

השם הכל עוד יסתדר, שאלנו יהוידע שחר מול כל המלחמות. עכשיו לאחד השירים האדירים של מוטי וייס, השיר האחרון למעשה לעת עתה, בתוך פרויקט רשפי בית שויגים, כך נקרא השיר הזה. תתרכזו יחד איתי.

תודה רבה ליונתן שחר על השיר המקסים הזה. למעשה הוא מספר לנו את כל ההפטרה של יונה הנביא כשאנחנו מגיעים לבית הכנסת אחרי ההפסקה. שומעים את ההפטרה האדירה הזאת של מפטיר יוינה למעשה. יונתן שחר מספר לנו אותה בצורה מוזיקלית. הכישרון גדול, השיר הזה נקרא בורח. עכשיו רפאל מלול יחד עם קובי ברומר דואט חדש. השקיפה, לחן של אלי קליין, שיר שהמתין 10 שנים במגירה. והנה הוא יוצא לאור. שיר מיוחד מאוד, עיבוד בהפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיציק ברי.

0: חדש וזה יפה וזה מיוחד. אני לא מבין איך השיר הזה ילטין 10 שנים במגירה של אלי קליין. עכשיו יהודי דודי, אם אמרתי בירים טיפה קצב, 33 דקות אחר השעה 12 הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה, יום ראשון בשבוע.
1: אם אמרתי מה תרג לי,

מידע טסה בקולו כילד, מתוך אלבום גדול השם, ישראל אשר בך את פער. עיבוד אדיר של יואלי דיקמן, בזמנו עוד קראו לו יוד דלת. עכשיו אידל, מתוך האלבום האחרון שלו, רום לב השפיל. לחן של משה פלד,

קולפליי. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

דני איינורן מתוך האלבום השבועי של קולפליי, אתמול במוצאי שבת, אגב המצעד האחרון של העונה של השנה, הצגנו עבורכם שני אלבומים ואתם בחרתם את האלבום של פיני איינורן ובחרנו את השיר גבורת הסוס היום. לחן של אלי קליין, עיבוד המפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. ברקע אנחנו כבר שומעים את שיר סיום השעה הראשונה שלנו. היום י"ז באלול, ערב חי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים. הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן נולדו לפני כך וכך שנים. וזה אחד מהנקודות.

גונים שחיבר אדמור הזקן ועל התניה. יום גדול מאוד, יום הולדת שני המאורות הגדולים, החל מהערב, חיילול, ועדויות ברחבי הארץ, ריכוזי חב"ד, ולא רק, בעל שם טוב, מגלה החסידות, מייחסד החסידות, ואדמור הזקן מייסד חסידות חב"ד. נמואל מסיים לנו את התושעה הראשונה, כל דוידי, שמתאים כמובן לחודש אלול. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, באולפן גבי קץ, מיד שבים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: גבי על הפליי כאן בכל פליי. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מושון
0: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: המערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: הנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, אחת ודקה, אני מקווה ששרדתם את ההפסקה שלנו. שבנו עם כוחות מחודשים, געגורים גדולים, עם אנרגיות טובות שאברהם פריד מכניס אותנו אליהן. אדם דואג, אברהם פריד. לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר, ועם זה אנחנו פותחים שעה ראשונה. אז אנא מועילה שתהיה לכם כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. בואו נהנה יחד.

רב שמואל גריינמן עם השיר האדיר הזה מתוך אלבומו שיצא בדיוק לפני שנה, שמחו מאוילום. מעניין להיות מתפלל בבית הכנסת שבו הוא מתפלל לימים נוראים, בעל תפילה. הרבה הרבה רגש, הרבה אמת, הרבה נשמה של ביהודי המיוחד הזה. עכשיו לעוד יהודים הרבה הרבה רגש ונשמה. חיים ישראל גאולה, מתפללים מייחלים בעזרת השם.

ישראל גאולה. איזה יופי. עיבוד ההפקה המוזיקלית של יוני קיסר. עכשיו לשיר חדש דנדש שיצא בימים האחרונים, שיתוף פעולה בין גדול המלחינים לגדול החזנים היום, יוסי גרין יחד עם ניסים סל, אין קיץ בו. לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. אין קיץ בו.

בני פרידמן בספר חיים. אגב, מי שלראשונה אולי במוזיקה החסידית לקח שיר שקשור לימים נוראים והפך אותו לדנס, זה היה מרדכי בן דוד באומץ רב לפני הרבה שנים באלבום אפשר לתקן. אחר מכן כבר זה הפך להיות שגרה ונורמלי והכל הכל בסדר, אין שום בעיה עם זה. תשמי לי אונגר לולי מתוך אלבום, מתוך פרק כ"ז בתהילים, קיבוץ של משה לאופר, סולידי.

אופי מוטי איידנסון, הנשום הולוך, לחן מילים של הוא בעצמו. כל כך כל כך הרבה כישרון של היהודי הזה, גם קול מיוחד מאוד. מוטי איידנסון, הנשום הולוך, נצטרף לעוד שירים שהוא כתב בעצמו. כל הכבוד. עכשיו, זנבי ויינברגר, מי ימה ליל. אני משמיע את השיר הזה גם מהסיבה שהוא יפה, אבל מסיבה עוד יותר חשובה, המילים מתוך ספרי המהר"ל. היום, הלילה, יחול היורצייט של המהר"ל. אל תשכחו להדליק נר לזכותו. גדול עולם. המהר"ל, הלילה, היורצייט שלו חי באלול.

0: מתוך התהילים היומי.
1: שכוייך לזנביל מימי מלאיל מתוך ספר גבורות השם של המהר"ל, שהלילה יחכו לי היורצייט שלו, תדליקו נר לזכותו, לא לשכוח הלילה. עכשיו הגענו לפינה העיקרית והמרכזית שלנו, מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, היום י"ז לחודש, קראנו את הפרקים פ"ג, עד פ"ז, כולל פ"ז, אחד מהשירים האדירים שיש לנו היום בתהילים, חסד ומת נפגשו, לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, וזה שיר אדיר שבאדירים. בואו נאזין לו יחד, תכף חותמים מתוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע.
2: חסד ו...
1: תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהמם וחלק למאה חודש.

0: יופי, דדי גראוכר, חסד ואמת, מתוך הדיילים העמי המוחלק לי מהחודש. והנה אנחנו חותמים מתוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע. מרדכי בן דוד מתוך קומזינג 3, מארח את שמילי, מחוזת פאנקי. עם האנרגיות האלו אנחנו חותמים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר יהודי יקר על ההשראה. אני הייתי גבי קאץ, משתמע בעזרת השם גם אחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל עד אז. כל פליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם ביישומון החדש בכל מקום בעולם. בואו נשמע את מורדכי עושה את זה הכי טוב.
1: הנה מתוי ומנויים שבשחים אחים גם יוחד. הנה מתוי ומנויים שבשחים גם יוחד.
2: הנה מתוי ומנויים שבשחים אחים גם יוחד. הנה מתוי ומנויים שבשחים גם יוחד.

0: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשביל.

0: שמש.
1: תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. אז אמרים רפאל מלול וקובי ברומר חוברים לדואט חדש בשם השקיפה, ללחן של אלי קליין שנכתב עבור מלול לפני כעשור וחיכה מאז להזדמנות לצאת לאור.

0: רומר נחשף ללחן לפני מספר שנים וביקש ממלול את הזכות לשיר אותו. כאשר מלול ניגש לאחרונה להפקת השיר, החליטו השניים לבצע אותו יחד. את השקיפה הלחין כאמור אלי קליין, ועל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אלי קליין ואיציברי. לשיר צורף קליפ שצולם בבית הכנסת ישורון ובסמטאות ירושלים. ביום חמישי האחרון התקיים בניו יורק מופע אלול מיוחד של אישי ריבו יחד עם התזמורת הפילרמונית. במהלך הערב ביצע ריבו משלל שיריו, כשבאחד מרגעי המופע נרשמה הפתעה כשעלה לבמה אברהם פריד.
1: Radio City, it's called Ribo City.

0: המופע בניו יורק הוא חלק מסדרת מופע אלול של ריבו בארצות הברית. הלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 96, הרב דוקטור יצחק אלפסי עליו השלום, היסטוריון וחוקר תולדות החסידות. במהלך עשרות שנות פעילותו המחקרית הוציא לאור קרוב ל-100 ספרים שעסקו בתולדות החסידות, שושלות אדמו"רי פולין, גדולי ליטא והונגריה. עבודתו רבת השנים בתחום הקנתה לו את הכינוי חוקר החסידות, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ליפה שמלצר נמצא בימים אלו בישורת האחרונה של העבודה לאלבומו החדש, שצפוי לכלול שורה של חומרים חדשים עליהם עבד בתקופה האחרונה. הנה טעימה ספונטנית של ליפה לשיר שיקלל באלבום.
1: חוסו ונקר

0: מיום ביום, ויהיו לי הומיין, הומיין.
1: הלילה התקיים מעמד סליחות המוני ברחבת הכותל המערבי בירושלים בהשתתפות עשרות אלפי מתפללים שהגיעו לאמירת הסליחות בימי חודש אלול. בין המשתתפים היה גם ראש העיר ירושלים משה ליאון שהצטרף למעמד ולקבלת עול מלכות שמיים יחד עם ההמונים.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית האחרון של השנה עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר במקום השלישי. במקום השני ממוקם השיר להביט קדימה של רודי דיקמן, ובפסגה יוקרתית המקום הראשון ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. האלבום הראשון של פיני איינורן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

שלנו, גבי שיוצא לכם ביום שלישי בעזרת השם. מאזינים, מאזינות, אין כי הוא השמה בתודה. תוכנית טירוף היום. מורדכה פותח לנו מתוך מונה 4 מטר.

0: יוצאים לעונה מטורפת, תקשיבו, תחגרו חגורות, יוצאים לעונה מטורפת של זמרים שבקולה, דודי, תקשיבו, אתם לא מעודכנים במשחק, זה משחק מטורף. אשר ולס, תקשיבו למשחק. המשחק נקרא מסכת שכהנים, זה משחק חדש, למה אתם צוחקים? זה מסכת שכהנים זען. וככה נכנסים ליואי מדין. זמרים בקולותיהם שלהם ייתנו שירים שלהם בשפת הפלופצ'יקוינים. אתם תצטרכו שתיים לזהות גם זמר, גם את הזמר וגם את השיר שלו. לדוגמה, קחו דוגמה. זמר ראשון. וואי, יש כולם, רבותיי, כולם נרתמו למען המעלה הגדולה והנעלה. מסכה זה כאילו מסכה, כמו זמר במסכה, אבל אי אפשר להשתמש בזה, זמר במסכה, כי זה כאילו שייך פורמט אחר. אז זה מסכה, מסכת שכהנים. ככה החלטתי שזה נקרא, אז הנה לדוגמה.
1: כי ממם כוילך ממם זר נורב, ממם ערך ממם נובי ממם.
0: תודה רבה. שכוייך. חבר'ה, מי הזמר? ומה השיר? אגב, יהיה קטגוריה במצד השנתי, זמר הפלופצ'יקוינים של השנה. תודה רבה. מי הזמר, חבר'ה? ומהו השיר? מאזין שיצליח לזהות לפחות שני שירים, יזכה פה בחבילת פרסים בשווי מאות שקלים. התחלנו קל, אבל שימו לב לזמר.
1: כי ממם כוילך ממם זר נורב, ממם ערך ממם נובי ממם.
0: תודה, תודה, שכוייך, כן. מסכת שכהנים זען סגבין החוויה, כך נקרא המשחק שלנו. אין לנו קריינות עדיין למשחק, כי שום קריין לא הצליח לסדר את השיניים שלו לפני שהוא עשה את זה. אז בינתיים, למה לא עובד? בוא נמחקו לי את הקובץ הזה של האוזניים, האוזניים שיניים, מישהו, אולי זה בנגן הזה?
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: טוב, לכאורה שמי לנדו, הקריין היחיד שיכול לעשות לנו את זה. שמי לנדו, אם אתה שומע אותי עכשיו בדרכים, אנא, שלח לי קריינות מסודרת, מקצועית, מסכת שכהנים. מסכה, כאילו, מלשון מסכה, איך אומרים מסכה ביידיש, דודי? אתה חסידי שרת ויז'ניץ. מסכה, כאילו, כן. מסכת זן. מסכת שכהנים. תבדוק רגע בתרגום, נו. תעשה את GPT, אני יודע, יש איזה תרגום מילוני דישאי. מסכה. טוב, עד שיהיה תרגום לזה, אנחנו מסכת שכהנים זן, זה גוון החוויה. חבר'ה, 072-390-176, גם מקשרים. שירים של אותו זמר, מי הוא הזמר ומה השיר?
1: כי ממם כוילך ממם זר נורב, ממם ערך ממם נובי ממם זר.
3: חוויירם, שכהנים ידידם ויקורם.
4: חוויירם ידידם, קרויבם גיטנפרם, שכהנים חלה הגרויסרי, אפן אוף דה ווינדו. עלבדה, עלבדה, שלילי.
5: חבר'ה כמצא למיינטר, חבר'ה כמצא להירדו.
6: איקורם מפנינם.
0: איך אומרים? מסק, זה כמו באנגלית אז. מסק שכהנים. לא מילה יפה. הנה שמילנדו שלך, הוא מאזין פה קבוע. רגע, בואו, חרוץ, הוא מאזין, קריין חרוץ.
7: המסקי צ'יקוינים זן.
0: לא, אני לא אוהב את המילה מסקי. אני לא אוהב. ותסגור את החלונות של האוטו שאתה מקליט את זה. זה צריך להיות מסכת צ'יקוינים. וצריך להיות, ועכשיו, מסכת צ'יקוינים זן. כזה, משהו כזה, נראה לי. טוב, הנה שווקים, לא יעבוד, מאזינים, תשמעו שלנו פה כולם, זן ולרה לסמט, מורט חפריד, שווקי, ליפה, חיים ישראל, קי וגרומן, בירנק, כולם, אילסון, כולם פה, קובי ברומר, כולם במסכת שכהנים זן. תצטרכו לזהות, באותו רגע מי הזמר וכאלה.
8: גם רפאל בלול, רפאל בלול, הוציא שיר חדש.

0: יש מילנדו שלח מלא הקלטות, בוא נראה, בוא נראה, שעה, שעה.
1: ואח ש... מסייך את שקוי למזן!
0: זה על סטרואידים, זה יפה, זה נחמד, רגע.
1: ויעכשיו, מסע היחד שקוין עם זן.
0: שמיל, תקשיב, אתה... ויעכשיו פצצה, תקשיב רגע, ויעכשיו מעולה.
1: ויעכשיו?
0: מעולה. מסע היחד שקוין עם... צריך להיות יותר מיושב. ויעכשיו, מסע היחד שקוין עם זן. כזה יותר קרייני.
1: מסע היחד שקוין עם זן.
0: זה גבין החוויה. תוסיף בסוף.

0: שתיים במחרוזת של ברומר אלול. יום שלישי מצלמים בצפון, יום שלישי בצוף ננזם. מצלמים ואז יוצא סוף שבוע.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: מה קורה אברום? אגיד בוא.
1: מה קורה יואלי?
0: שולם עלייכם, איך אתה מרגיש? מה העניינים? איך זמן אלל? מה איתך?
1: מצוין.
0: תחסיד אישר, איזה חסיד?
1: אני לא חסיד.
0: אז יש לך, אבל יש לך פלופצ'יקוין עם טבעי כזה של תפוח אדמה תקוע בפה כזה, שולם עלייכם זעם, זה גבין הרוויה. מה איתך מה? אבל לא, לא יש לך גנים של חסיד אישר.
1: לא, אני ספרדי.
0: אין סיכוי, אחי. תבדוק את ה-DNA, אחי. תבדוק את הגנים.
1: יש חצי מהצד השני, יש חצי, אתה יכול לבדוק, אבל זה...
0: התחלנו. איזה חצי, אבא או אמא?
1: אמא.
0: אמא. מה החצי שלה? מה היא?
1: מה, לחשוף את המשפחה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, חס ושלום, לא, לא, לא. לא, כאילו, מאיזה מוצא, איפה נולדו שם בעולם? מהונגריה, פולין, עיירת ויז'ניץ, עיירת בלז, איזה עיירה?
1: לא, לא, לא יודע.
0: יפה, איך התחיל, איך התחיל אלול? זה לא התחיל, כבר מסתיים תכף.
1: יש, יש, יחוס, יש, מהצד הזה.
0: יפה. רגע, אז מה, אתה בדס חיים? בצ'מאיה.
1: לא, לא, אני שיווק טרנה עכשיו.
0: מה? יש לך כל אחי של שיווק דלת שיעור ג' כזה, קח את זה כמחמאה.
1: שיווק טרנה שיעור ג'.
0: נייס, יפה. מה לומדים בו בבסרה?
1: לא, קידושים.
0: ראשון, מה, מה, איפה? איש מקדש, מה, איפה? בואי בושלוחו, איש ליחוס?
1: כן, יון זה איש מקדש, פקיעות זה איש המקרה.
0: יפה, כל הכבוד. אתה עוקב אחרי העניינים, תפילות, שחיס, הכל דופק כמו שצריך?
1: כן, כן, ודאי, ודאי.
0: מה היה לאכול צהריים היום?
1: זהו, אז היום זה שבת חופשית, עדיין לא התחלנו, אנחנו מתחילים יותר מאוחר.
0: אה, רגע, אז אתה שיעור א', שבת געגועים.
1: לא, לא, לא, זה אחרי, אנחנו אחרי שבועיים בישיבה.
0: מה זה שבועיים? לא הבנתי, איזה שיעור אתה?
1: שבועיים, התחלנו בתחילת זמן, עכשיו אנחנו יצאנו בשבת חופשית.
0: כן, אתה שיעור א', אבל לא חדש.
1: לא, לא, אני שיעור ג' ישיבה קטנה.
0: נכון, אתה שיווה קטן, אחי, הכל טוב, תהיה בבית, הכל בסדר, יא מפונק שכמותך. להיות קרוב לאבא ואימא, כן. יוצאים לדרך. מסייך את שיקוין עם זן, סיגיבי, איזה שטויות, סיגיבי נחוויה.
2: ועכשיו, מסייך את שיקוין עם זן, סיגיבי נחוויה.
0: דודי, לאט לאט, אני מכין פה את כל התשתית.
3: הפרה עליך.
4: חיים, חיינם ידידם ויקורם.
5: יקורם מפנינם.
6: שכוח. שפתך סורם לדיימם.
2: ועכשיו? מסייך את שיקוין עם זן, סגבי לחוויה.
7: סניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים.
0: תודה, וואי, חפרתי, תקשיבו, זה חפירה ארכיאולוגית. שכחתי כבר איך קוראים לבחור שאני מדבר איתו. מי הזמר, אברהם, ומה השם שיר של אותו אחד?
8: כי ממם, פיילך, ממם זן, ורב, ממם עריך, ממם נווה, ממם זן.
0: כן, כן, מי הוא זה ואיזה הוא, תודה.
1: שמע קולנו ותחנוננו, משהו כזה.
0: שמע קולנו וחבר'ה, כפיים באולפן, כפיים, כפיים. יש פה מלא חבר'ה שהגיעו לראות אותנו. רגע, אבל איזה זמר? איך קוראים לזמר?
1: זמר.
0: זה חשוב מאוד פה. במשחק הכל כך חשוב הזה והרציני, אנחנו חייבים לדעת מי הוא בעל המנגד. שוב, בואו נשמע. רבו יסי.
8: כי ממם, כוילך, ממם זן, ורב, ממם עריך, ממם נווה, ממם זן.
0: יו.
9: יו.
10: יגיד יום טוב, יגיד יום.
9: יו, יום טוב, מוי זה היה
0: קצת.
1: יו. עם הקול שלך זה היה קצת יותר קל.
0: טוב, תשובה, אבל מי הזמר? זרוק שם, משהו.
1: וואה, לא היה לי בראש.

0: מה יכול להיות? פעם אחרונה. אם לא ניפרד כידידים, מה כף דבר לפחות?
1: כי ממם כוילך מממזן, נורב ממרח ממנובי מממזן.
0: 10 שניות, רבו יסי, אלול!
1: אלול!
2: מורדכה אולי?
0: מי מי מי?
2: מורדכה אולי.
0: מורדכה, מורדכה, כפיים באולפן, כפיים! כפיים! אבל זאת לא התשובה. בונה, נעמת לי מלא. צ'יקטן אשור ג' נעמת לי מלא. תן לו מחפר זן. אחד סתם כי הוא היה מאזין שפותח לנו את השבוע. תביא לו גרביים.
3: מחפר זן. יחזור שוינו בין הכפור.
1: אלו.
4: כפרה עליך.
0: אבי, מה העניינים? מה קורה מאזין שני?
5: בסדר, איך הולך?
0: אנרגיות מעולה, ואני תופס עזרה ברגועים אלה ממש ולמלאך.
5: אתה תופס אותי עכשיו בצפון פה, ליד מירון.
0: מה אתה עושה בצפון, אחי, אלול? או שאתה לומד שם.
5: אני לומד.
0: אתה קטוע, אין במירון קליטה. הלו.
5: עכשיו שומעים, שומעים.
0: שומעים, הלו, זה רדיו? שלום, יש...
5: שומעים אותי עכשיו?
0: קולטים, יש אנטנות. הלו, יש אמרו...
5: שלום.
0: צא למרפסת, צא למטה, ליד ספסופה, ליד הפיצוצייה של אברהם פריד.
5: לא, אני לא רוצה שאנשים ישמעו.
0: מה קרה? מה, בישיבה? מה הולך? אסור, אז למה? אז למה אתה מחייג? אסור בישיבה.
5: לא, עכשיו אפשר, זה בסדר.
0: מה? מה, איפה אתה לומד?
5: למה? בישיבה, בצפון.
0: כמה בחור יש שם?
5: בערך 100 בחורים.
0: 100 בחור? שיווק דיילה?
5: יגדל, מה
0: חשבת שזה? כן? 100 בחורים, תגיד לי, ומה זה, החדוש
5: או? אני נשמע לך ישיבה קטנה.
0: מה? זה החדוש או הישונו?
5: זה החדוש או שישונו?
0: זה המשחדש הסקדוישו והטאוירו. אתה אומר, זה לא החדוש או זה לא ישונו, זה המשחדש הסקדוישו והטאוירו, חשוב מאוד.
5: ממש ככה.
0: יפה, מה לומדים שם? מציע כמה בס רגיטין קידושין מקס נדורים יבוא מסורייסיהם.
5: עכשיו לומדים פה כתובות.
0: סובס, כל השס, איזה דאפ?
5: דאפ בית עמוד בית.
0: אתה הכי טוב בשוק, אבל שנינו יודעים שהיום כאילו לא, עדיין לא פתחת.
5: מה זה לא פתחתי?
0: כן, כן, שנינו יודעים. שנינו יודעים.
5: ודאי, ודאי, ודאי.
0: כאילו היה שחריס, היה את החביתה של הבוקר, ואז שינה איכותית מאוד.
5: לא, חביתה לא אכלתי, מארוחת בוקר לא אכלתי, אבל למדתי כן.
0: יפה, כל הכבוד, יאללה, תעשה שטייגן מלא. אין לנו זמן, מי הזמר פה, מה הולך פה, תעשה לי סדר דחוף, חבילת פינוקים, שכוייך.
1: כי ממם כוילך מממזן, ורב ממרח ממנובי ממזן.
0: כמה שטויות. מה זה, מי זה, מי זה, מי זה?
5: נראה לי שמילי קליין.
0: שמילי, שמילי אונגר, שמילי אונגר.
5: שמולי קליין.
0: קליין, כפיים, כפיים. אבל זאת לא התשובה. סתם, סתם.
5: שמילי אונגר?
0: לא אומר, סתם, סתם, סתם, לא. לא באתי, אם זה שמולי קליין, רגע, איזה שיר?
5: השמיני סקוילך.
0: איך זה הולך? תזכיר לי.
5: השמיני סקוילך.
0: וואי, שיר יפה. איפה זה במשפט אבל? לא הבנתי, איך זה קשור למשפט?
5: כי קולך הרב, כי קולך הרב משהו.
0: אחי, אתה צודק, על אמת, כפיים לא מרומן.
5: תשובה נכונה?
0: תשובה נכונה נהדרת.
5: איי, פעם ראשונה שאני זוכה בכל פלט.
0: רגע, לא זכית בכלום, אתה צריך להביא עוד משפט. יש לך עוד אחד. רגע, אז דבר ראשון, אנחנו יודעים שהוא מדובר...
5: אבל אגב, אבל בכל מה שזכיתי, עד הימים זכיתי, שום פרס לא הגיע כבר. עדיין לא הגיע שום פרס.
0: זה בעיה שלך שאתה לא מממש את זה. יש פה 99% מאזינים שמממשים את זה, והנה מישהו קודם... לא, לא, יש 99, תמיד יש אחוז אחד של מאזינים, הוא האחוז. אחי, לממש את, בטח, אתה גר במירון, אחי. אתה עושה חשבון, רגע, הרי טרמפים למרכז לא שווה בשביל הפרס. ואוטובוס עולה לי זה, וזה עולה לי ככה, ואני אהיה רעב, אני צריך לקנות פלאפל שוארמה, עולה לי 50. בקיצור, יצאתי מנזק של 500 שקלטים. טוב, השיר הזה מתנגן לי יותר מדי זמן ברקע. בוא נעבור למורדכם מתוך לולי. קח עוד משפט, תגיד לי איזה שיר זה. ואז יש לך חבילת פינוקים. שתממש אותה בעזרת השם.

0: טוב, הנה המשפט השני. שמולי קליין, בוא נשמע מה זה.
1: חי כממה משוך, חממה מרב.
0: טוב, מה זה? מה שומעים פה?
2: ניתאי ארבלי.
0: מי מדבר? מה זה?
2: ניתאי ארבלי, כן, זה אני, זה אבי.
0: מי זה ניתאי ארבלי? מה ניתאי ארבלי? איך זה הולך?
2: ניתאי ארבלי, שיר שאתה הלחנת.
0: איך הולך? תזכיר לי.
2: ארחיק משוחין בו, משוחין שוחין בו.
1: ארחיק ממה משוחין ממה ממה.
0: מסריך את שיקוין עם זרן, זה גוון החוויה שמולי קליין, הזמר הראשון שפותח לנו. בהמשך יחזור, אבל יש כמויות של זמרים, חבילת פינוקים בדרך אליך, אושר ונחת, ואל תהיה אצלן, תבוא ממרון לממש את זה, שקוייך, ביי.
2: כיח, כל טוב, ביי.
0: יוסי, מה קורה? יוסי.
3: מעניינים.
0: לא, לא, לא, זה. תכף יהיה, דודי. יוסי, מה אתה עושה בחיים? חוץ משטייגן, כמובן.
3: ומה צריך לעשות יותר מזה?
0: לא, איזה קבולה שקיבלת לאלו, אני יודע להקפיד, חצי שעה לפני שחיס, לעשות מסילה סישורים לדוגמה. שחיס שוב. חצי שעה
3: לפני שחיס, לוקחים את הילדים לגן.
0: אתה בכולל נשוי, מי ניגן אצלך בחתונה?
3: מוישי מנדלסון.
0: מנדלסון המדהים! מוישי הוא זמר או קלידן?
3: קלידן, גולדמן, מוטי גולדמן.
0: איזה זמר מוטי גולדמן, אני אוהב אותו מאוד, אני שם שיר שלו עכשיו. רגע. מוטי, יש לו מחוזות שהוא עושה עם מלא זמרים, מוטי גולדמן. טוב, בוא נראה מה יש למוטי גולדמן, שאנחנו שמים. לא, זה לא שבסטי, שאין סיכוי, אני צריך משהו יותר מקורי. הנה, ווס איז נייס, בחובותרי וכל מאמינים ויידי, זה כל המחוזות. ארה לשם את ניגן ביאן. הנאירו סלולי, מיזמו לסוידו, אייליגר רבי שימן, הוא מניח בקדושו, אחס שואלתי, מקלת מלחיס, גם אם זה שקט אני שם. יאללה, תשאר איתי.

0: בשבוע שעבר באיזה חתונה, פגש אותי אישי ובוחר, צדיק רציני. אומר לי, יואלי, תקשיב, אני טוב במתיחות. אמרתי לו, מה זה טוב במתיחות? למתוח גומיות, למתוח חוטי, במה אתה טוב? אז הוא אומר לי, עשיתי כמה אלפי מתיחות במהלך השנים האחרונות. עכשיו, הוא באמת אישי וישמע? לא, אל תגיד לו שום דבר, אל תדאג. תגיד צהריים טובים, אמרתי לו, תבוא לאולפן, בואו נעשה בדיקה. צהריים טובים לבחור החשוב, שם פרטי, לא להגיד משפחה. משה למיקרופון.
1: צהריים טובים.
0: עובד, אתה שומע את עצמך?
1: שומע טוב.
0: שקוייך, תודה רבה, בוא נגביה לך קצת, נראה מה המצב של האוזניות. טוב, תספר לי קצת על עצמך.
1: משה, גר באופקים.
0: יפה, לא טוב לי.
1: לא טוב אופקים?
0: סתם, אני צוחק, נו. מה, מה, מה, איפה אתה לומד, באיזה אזור?
1: באזור הצפון.
0: עובד לך עכשיו, עכשיו אתה שומע.
1: שומע אותי.
0: יופי, אתה גר בצפון, איפה לומד? פה במרכז או משהו? איפה?
1: לא, לומד בצפון.
0: לא הבנתי, הגעת במיוחד?
1: כן.
0: לא, אתה רציני? ואיך, לא אתה, מה?
1: יולי, בשבילך מגיעים מכל מקום.
0: תגידי בשביל הטרלול הזה, הגעת במיוחד, אתה לא אמיתי.
1: אנחנו אוהבים אנשים מטורללים.
0: טוב, תספר לי על האהבה שלך למתיחות. מילה אחת, שתיים, מה, מימו, מתי זה התחיל?
1: שמע, זה התחיל בקורון מגיל מאוד מאוד קטן. אתה יודע, בהתחלה אתה עושה מתיחות קטנות כאלה, לא משהו רציני, אבל אחר כך...
0: כן.
1: אפילו היו פחום, אפילו היו כמה פעמים ש... שקיבלנו מאנשים תגובות לא טובות, אבל...
0: כן, טוב, מה מתיחה, מה מתיחה על הקצה, הקצה, קצה, שאתה יודע, התחרטת עליה, לדוגמה, אמרת, וואי, אולי לא הייתי צריך לעשות את זה. אני, אגב, יש לי מתיחה תכף, אני אספר לכם שאני התחרטתי. כאילו, לא אמרתי את זה בשידור כל כך, אבל זה היה מאוד גבולי. בסוף הסתדרנו, זה אני ויהודה אהרוני, עשינו מתיחה לאיזה משפחה עם הפצ'ינה ועם המטטים. תכף אני אספר לכם, היה לזה בלגן מאוד גדול.
1: היה המון המון מתיחות, אבל אחת המתיחות הרציניות שהיו, זה משהו דווקא שנוגע אליך.
0: כן, מה? מה?
1: איזה בחור ש... שהוא מאוד מאוד אוהב לשיר אצלנו בישיבה.
0: כן.
1: הוא... הקלטתי אותו שער, עשיתי לו מתיחה, והמתיחה הייתה בתוך מתיחה.
0: כן, תספר לי, מה המתיחה?
1: המתיחה הייתה כזאת.
0: יש לך איזה מוקלט, אגב?
1: אמרתי לו שמדברים מהאולפן הקלטות של יולי דיקמן. אמרתי לו שמדברים על פן הקלטות של יולי דיקמן.
0: ואני מחזר לך ברחוב, אני מקבל דשי מהאנשים. יואלי אמר ככה, יואלי אמר ככה. חבר'ה תדעו כל מה שמספרים, הכל שקר וכזב. אין לי טלפון, לא, באמת, אני מנותק מהעולם. כל מה שמספרים עליכם, הכל שקר, הלאה.
1: אמרתי לו שהוא קיבל, מיולי דיקמן הוא קיבל איזה רציני משהו מהאולפן.
0: כן.
1: ומבקשים לשמוע את הקול שלו. טוב, אני מתחיל לדבר איתו בטלפון, ואני אומר לו, תתחיל לשיר לי.
0: כן.
1: והוא פשוט מתחיל לשיר לי בטלפון,
0: כן.
1: ואני אומר לו, תקשיב, תעלה לי פה טון, תוריד לי פה טון, תעשה לי פה ככה, תעשה לי פה ככה, בדיוק, קלטנו מהאולפן, תעשה לי פה ככה, תעשה לי פה... הוא אומר לי, טוב, אני מעלה, אני מוריד, אני עושה זה, אמרתי לו, טוב, תתחיל לשיר לי שבחי ירושלים, הוא מתחיל לשיר לי שבחי ירושלים, מעלה טונים בלי קשר, מתחיל להוריד לי טונים בלי קשר, ואז סוף העניין, אני אומר לו, שמע, זה היה מתיחה, אבל פה זה לא נגמר,
0: כן.
1: פה זה לא נגמר.
0: כן.
1: שנגמר, שסיימתי עם העניין של האולפן, אמרתי לו, תקשיב, אני עכשיו צריך להעלות את זה לרדיו.
0: להשמיע את זה ברדיו.
1: להשמיע ברדיו את כל הפדיחה שלך.
0: כן.
1: והוא התחיל להילחץ.
0: כן, לא, לא, כן.
1: אמר לי, לא, אתה לא עושה את זה. אמרתי לו, תקשיב, זה לא תלוי בי, זה תלוי ביולי.
0: כן.
1: אם יולי זה...
0: אני לא מאמין לך, תשמיע לי, אני רוצה את המתיחה הזאת. יש לך אותה? איפה היא? בבית?
1: אחרי המתיחה הזאת כבר עברנו עוד איזה 2,000 מתיחות.
0: עוד 2,000 טלפונים, אתה מתכוון. כי שזה נמצא בכלל...
1: לא, אבל ב-2,000 טלפונים הם לא הפללנו אותך, הפללנו אותך פעם אחת.
0: הבנתי, אוקיי, ואיפה הוא בעצם עולה על זה? מתי אתה מגלה לו שזה מתיחה?
1: מתי אני מגלה לו שזה מתיחה?
0: איך זה הסתיים? בטיפול נמרץ או בפיצוציה באייס קפה?
1: זה הסתיים בזה שהוא ראה אותי בבסמרדרש, ואז אני אמרתי לו...

0: בחור ישיבה, אתה מפרגן לו וזה, השקיפו, ואתה מספר לו שבדקה 3:20, במילה השקיפו, יש שם זיוף. ויגידו את זה, וגם יש עוד בעיה, שזה לא בסטריאו, זה במונו. שש, מחייג, תגיד לו, תציג את זה, בחור ישיבה, שש. דודי, תגיד איזה קו.
1: הלו.
2: הלו.
1: הלו.
2: שלום, אני מדבר עם רפאל.
1: כן.
2: שלום וברוכה, רפאל. אני מדבר עם רפאל מלול?
1: לא.
2: בטוח?
1: כן.
2: טוב, אם אני
1: מדבר... אתה מדבר עם מאזין שעלה לפני זה לשידור, עם אבי.
0: ביי, אבי תמתין.
2: אבי תמתין גם הדקות, אנחנו איתך.
0: עשיתי לך מתיחה. סתם. איזה רע. לא, לא, הוא טוב אבל, הוא מעולה. אתה כאילו לא מאבד השתונות, אני אוהב את זה. אתה באירוע.
2: אנחנו כבר בזה.
0: יפה, יפה, כל הכבוד. האמת שזה פדיחה של ההפקה.
2: ההפקה תשלם על זה.
0: דודי, אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער. טוב, רגע, בוא נלמד משהו על השיר שלו. כן, דודי כבר השתגע מכל השטויות. בוא נהיה מוכנים, תהיה מוכנים לזה.
2: הלו.
1: הלו.
2: שלום, אני מדבר עם רפאל מלול.
1: נכון.
2: שלום וברכה, רפאל. מדבר בחור ישיבה, ישיבה בצפון, שתקשיב, אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים את הקול שלך. ותקשיב, אפשר להגיד שאתה חיקוי גם נהדר להמון המון בחורים שאוהבים שירה. במיוחד, איך אומרים, אני אקרא לזה הדור הצעיר יותר של המוזיקה. אתה היית בכמה חתונות אצלנו.
1: איזה ישיבה אתם?
2: זהו, את הישיבה אני פחות יכול להגיד, למה... איך אומרים, נגיד לך אותה אחר כך. אבל רציתי להגיד לך איזה משהו.
1: כן.
2: ישיבת נזר התורה. מכיר?
1: מה, מה?
2: ישיבת נזר התורה.
1: כן, שמעתי.
2: שמעת, יופי. רציתי להגיד לך משהו, היום מוצא את השיר.
1: נכון.
2: קודם כל רציתי להגיד לך, זה שיר מדהים. הקול שלך, תקשיב, באמת, הקדוש ברוך הוא נגע לך בקול. ויהודה ברומר, פצצה שאין דברים כאלה.
1: זה לא יהודה, זה קובי.
2: קובי,
1: קובי. כן.
2: עכשיו, רציתי להגיד לך שבמילה שקיפו, פשוט אני אחד שמבין במוזיקה, יש שם איזה, נקרא לזה, יש שם איזה זיוף קטן, הייתי אומר אם, אתה יודע.
1: איפה, מה, מימו? איפה זיוף?
2: באי, באי של השקיפו. נראה לי זה באזור של הדקה 3:12, משהו כזה. יש שם איזה זיוף קטן, והבחורים ממש התחילו לדבר על זה. אתה יודע, שלא תצא תקלה בעניין של השירה איתך, כי אנחנו באמת אוהבים אותך, ואנחנו מאוד מאוד... תקשיב, אנחנו מחכים...
1: תגיד לי, איפה זיוף? במה?
2: באי של השקיפו. זה באזור, תראה, של דקה 3:12 ו-10, משהו כזה. יש זיוף בהשקיפו, אתה...
1: מה?
2: יש באזור של ה-A וה-C, במקום, יש אי-שקיפו, תמיד, אתה מבטא את זה ביחד, זה צריך להיות אי-שקיפו, זה צריך להיות בעברה שונה, לא אי-שקיפו.
1: השקיפו.
2: לא, אז אני אומר, אולי בגלל שאתה צרפתי, אז זה יצא כזה, אתה יודע, במפתע, אבל תדע לך שזה לא קשור בכלל לזה שהבחורים אוהבים אותך. רק אומר, אתה יודע, בתור אחד שמאוד מעריץ אותך ומעריץ את השירים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני יש לי מנהל שהוא מאוד מאוד מקפיד על הדברים האלה, טעויות.
2: מי המנהל?
1: אם היה משהו טעות, אנחנו כבר היינו מתקנים. אני לא חושב שהטעות יצא לי, אז כדאי לך,
2: אני
1: רוצה לשמוע שוב. אוי זה דרוק. בכל אופן, תודה רבה לך, שימחת אותי מאוד.
2: טוב. הרב רפאל,
0: רגע, רפאל מלול, לא, אין שום טעות,

0: איזה מעלול אגדה.
1: מי זה הבחור הצדיק הזה? מי זה?
0: מנזר התורה בנתיבות, זה ישיבה שתיפתח אולי ביום מן הימים, לך תדע.
2: מה שהיא תיפתח? אתה הראשון שמגיע לחתונות שלה.
0: טוב, יש פה...
1: ואני עוד עונה לו ששמעתי על הישיבה הזאת.
0: כן, בדיוק. החדושות. אגב, המתיחה הייתה אמורה להמשיך שזה במונו הקובץ, ויש בעיה שזה לא סטריאו, בלגן שלם.
1: ברגע שהוא התחיל להגיד לי שיש איזה זיו, אמרתי, אולי הוא מתכוון לה כמו, אוקיי? יש כאלה אומרים כמוי, זה לא עם וב, זה עם היי, אז שמה...
0: נכון, נכון, זה כמה, זה כמוי שהבטחתנו.
1: זה לא כמוי, זה כמו.
0: כמו שהבטחתנו, נכון. בדיוק.

0: רפאל מלול, צהריים טובים, מה קורה, אחי, בנחוצי?
1: צהריים טובים, מה שלומך, יואלי?
0: ברוך השם, שבוע טוב, אומר בזה העץ.
1: שבוע טוב, בנחוצי.
0: מרגש, אומר השקיפה, מימון קודשך, זה שיר חזק.
1: אהבת השיר?
0: זה שיר גדול, להיט שלגר, שלגר גדול. בוא נה, תשמע, כמה שנים, תשמע, יש סיפור מאחורי השיר הזה. כמה
1: ש...
0: אתה יודע שהשיר הזה היה אצל ברומר לפני המון שנים, לא ידעתי את זה.
1: לא, השיר הזה, אז בוא נספר את הסיפור האמיתי, מה שהיה באמת. השיר הזה, אני קניתי אותו מיאלי לפני בערך 10 שנים, אוקיי?
0: כן.
1: ואז החלטתי שאני רוצה שיר אחר. אז החזרתי לו אותו, והוצאתי אז משהו אחר, קיצור. ואז, לפי מה שהבנתי, קובי הגיע לאלי, שמע את השיר, קנה אותו.
0: כן.
1: ואז הוא התחרט, החזיר אותו, ואז אמרתי למפיק שלי דאז, שמואל פה, אמרתי לו, אני רוצה את השיר הזה בכל אופן, אני מהר מהר הלכתי לאלי, אמרתי לו, אני רוצה את השיר הזה בחזרה, ואז עלה הרעיון להוציא...
0: בונה, זה קטע, קובי, זה קטע שברומר מספר את אותו דבר הפוך.
2: בדיוק הפוך.
0: מקודם. בדיוק הפוך. סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, אני לא אתן את קפלר, סתם, סתם. לא, סתם, אני צוחק. אני לא יכול.
2: אלון, בכל אופן, אלון.
0: די, די, די, בוא נהיה רציניים. אני לא יכול איתו, מלול כזה שובה לב, אני מת עליו. אבל, תשמע, זה שיר, איך הוא איזר אמר לי? באמת, בשנים האחרונות מאוד מאוד חסרים השירים, אתה יודע, אני אשווה את זה לשירים סטייל שווקי אוב, או רחמים, ונו ונו, אל תצריכנו, וירב ויערב, נו, אפילו עולינו לשבח, שירים הישיבתיים, הישיביש, בעבריס מהמקורות, שזמר לטאי שר את זה. אתה יודע, החיבור הזה, באמת חסרים השירים, והבאתם פה בשורה מדהימה, עיבוד של קליין וברי עשו פה עבודה נהדרת, ואז כאילו, מתי הגיעה המחשבה הזאת לעשות את השיתוף הזה עם קובי?
1: מתי הגיע? האמת שקודם כל השיר הזה, אוקיי, אני מאוד התלבטתי להוציא אותו, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שאתה יודע, השירים מתקצרים מיום ליום, אתה רואה שירים שהם 3 דקות, 2 דקות. בהתחלה אמרתי לו, איזה מה, זה שיר ארוך, מי שמע כזה שיר, בהתחלה גם אלי רצה לקצר אותו, לעשות לעיבוד יותר קצר. אחרי זה אמרתי לאויזר, תשמע, השיר הוא מטורף, יש פה פתיח מאוד יפה, אני עושה את זה למי שרוצה באמת לשמוע מוזיקה יפה, מוזיקה טובה, מי שלא רוצה לשמוע... רוצה לשמוע עוד 6 דקות, אז זה לא בשבילו. ואז לקחנו את ההחלטה הזאת שלהוציא את זה עם זמר. ואז קובי, חבר טוב, עלה לי רעיון, ואויזר אמר, יאללה, הלכנו על זה.
0: וואו. חבר'ה, רגוע. אווירת יום עם נוירואים, אווירת תפילה, אווירה השראה. רפאל מלול, שהוא אחד הקולות החדשים המדהימים שקיימים פה. עזבו טונים, עזבו רגש, יש לך לב ונשמה ואני אוהב את זה, יש לך תמימות חיובית, ואני חייב איזה פלופצ'יקוינים אחד, לא בהמשך, הוא ישאיר את זה בהודעה הקולית, ישאיר לנו את זה. רפאל, אני באמת רוצה לאחל לך המון המון הצלחה עם השקיפו החדש.
1: תודה רבה יואלי, וגם חשפנו את השיר הזה במופע ביחד.
0: נכון, בלבקר ביכול.
1: נכון. החבר'ה מאוד רצו לשמוע את זה, וברוך השם סוף סוף יצא לשמוע השיר הזה, יצא לאוויר העולם.
0: מהמם. רפאל מלול וקובי ברומר, חדש דנדש, השקיפו, חפשו ביוביו, פרגנו בלייק ובהשמעה, והכי חשוב שתתחזקו מזה ותיכנסו ליום מדהים, יום עם נוירואים, באווירה הכי מחוזקת, אושר ונחת, אגיד תבוך רפאלצה, ביי.
1: תודה, אגיד תבוך, תודה יואל,
0: ביי. אגיד מבוך, בוא נשמע את זה מההתחלה, ביי. ביי.

0: של...
1: תהיה מוכן לעוד מתיחה. יש לנו היום מותח חדש בתוכנית. אנחנו היום בודקים את היכולות ואת הדופק שלו, איך הוא מתמודד עם לחצים פה בתוכנית. המותח הבא. תכף אני אגיד לך, אמי.

0: אתה אישי לפידות, אתה מדבר, דבר, תגיד, הלו, מה קורה? דודי, תגיד לי לאיזה קו אתה שולח. אישי לפידות, אתה מדבר אליו. חבר מתיחה לחיים ישראל. השיר שלו הוא פלא. מה, רוצה את הבינה מלאכותית וזה? אז רוב, אני תוך כדי אגיד לך. מה זה, לא מתאים לך וזה? מה הבינה מלאכותית עכשיו וזה?
1: נגיד, זה לא מספר
0: שלך. לא מספר, זה חסום. דודי, אתה מחייג מחסום? אתה חייגת מהמשרדים של ערוץ 14. איזה שטויות. כמה המצאות. עד שהוא עונה, דודי, לא לוותר. חבר'ה, ליפה בסוף שבוע. הוציא אלבום מטורף. אולי ניתן חשיפה, נראה עוד נעד.

0: אתם לא מבינים, שבוע שעבר חייג פה באמצע שידור, יש לך מעולה, חייג אליו, תגיד לי שהוא בשידור, שבוע שעבר באמצע שידור חייג אליי בחורצ'יק מארצות הברית, קוראים לו מנדי וורצברגר, וורצברגר, הוא הוציא לפני למעלה מעשור, הוציא אלבום, אני מוכן דודי, רגע ש... דבר.
1: הלו? הלו?
0: רגע, הבנתי. זה המשרד, אז שהוא עונה, שלח אותו, חכה שהוא יענה.

בקיצור, התחלתי לספר, עד שהוא יענה לנו שם, שמנדי ורצברגר מתקשר בשידור שהוא עובד על אלבום, אחרי 12 שנה, סיפור מטורף, והוא עובד על אלבום מטורף, מיקסים מטורפים של לישינסקי ומונה וכולם מאבדים שם, והוא כבר שלח את השירים ואנחנו כבר בעבודה עליהם, והנה ואניס פילוסי יצא 12 שנה, כשנולדתי בערך. הייתי אישי וגדילה כזה, וואי, בין הסדורים. מה זה אישי וגדילה? כן. שיעור א' ישיבה גדולה. אפילו בישיבה קטנה אולי, זה היה שיעור ג'. מוקלד בבנט. לא מנתקים לך. חייק, תטריד אותו.

0: חבר'ה, מצאנו פה בחורצ'יק מתחן משהו טיל בליסטי. אנחנו עושים פה בדיקה היום בשידור, בודקים את כל הדופק, כל הסיטורציות שהוא עומד בלחצים, אוצר מילים, אימפרוביזציות, עניינים.
1: הלו.
2: הלו. כן, שלום, אני מדבר עם ציון?
1: כן, מי זה?
2: שלום וברכה. מדבר אביאל, גם רני.
1: כן.
2: אני רב בית כנסת בפתח תקווה.
1: כן.
2: רציתי לדבר איתך, היה לנו איתך איזה טאקל משנה שעברה, אתה הגעת אלינו לסליחות, והבעיה שהבאנו לך סכום יותר גבוה ממה שהיה צריך, ואתה יודע, מעומק הלב, אמרנו שנדבר על זה, אתה יודע, ומדוחק הדברים שכחנו. אנחנו רוצים להביא אותך גם השנה, אז אמרתי להביא אותך השנה, אבל אתה יודע, לא נקבע את המחיר של שנה שעברה.
1: אתה בטוח שאני עובדתי בסליחות אצלכם שם?
2: אתה הופעת בסליחות אצלנו, בוודאות, בוודאות. יש לי גם התכתבויות איתך.
1: איך הוא באיזה
2: תאריך, באיזה עונה? באלול, באזור...
1: אני בדרך כלל לא מופיע בהרבה סליחות.
2: תבדוק, לא, אתה מופיע, אתה הופעת אצלנו, אתה עשית לי מאחד טעמי.
1: מה?
2: מוצא שבת הראשון, אתה הופעת אצלנו.
1: תגיד לי את התאריך.
2: אני לא כל כך זוכר, אבל אני זוכר שזה היה מוצא שבת הראשון.
1: דיברתי
2: איתך. אני זוכר שאני דיברתי איתך, והיה איזו התווכחות, היה איזו התמקחות לגבי המחיר. אבל לא, אני אגיד לך מה, אני לא בא לבקש את המחיר. אני לא בא לבקש... ציון, לא, אני אוהב אותך, אתה צריך להבין שאיך אומרים, זה שיחת ידידים.
1: לא אמרתי שאתה לא אוהב אותי, אני אמרתי, אני רוצה לבדוק, אולי אתה טועה ביני...
2: לא, אתה יודע, אני אגיד לך מה, עוד מעט יום הדין. לא, בוודאות זה לא מישהו אחר. אין לו ציון גולן, ציון גולן יש אחד.
1: מי זה?
2: ציון גולן יש אחד. זה היה בבית כנסת בפתח תקווה.
1: איזה?
2: באזור כרם התימנים. אתה יכול לבדוק בפנקס, אני אגיד לך מה, זה אמור להיות שיחת דידים. אם אתה יכול לבוא אלינו גם השנה, ואתה יודע, ונסדר את זה. איזה תאריך אני רוצה שתבוא? איזה תאריך נוח לי? סרט ימי תשובה.
1: אתה לא סגור על תאריך?
2: לא, אני סגור, אתה תבוא אליי בסרט ימי תשובה. אבל לפי התאריך שלך.
1: אבל אני לא עושה סליחות.
2: לפי הזמינות שלך, לפי איך שאתה מרגיש.
1: אבל אני לא עושה סליחות.
2: לי אתה עשית, אתה יודע, כמה רוצה.
1: מה אני קרה בי שם? אני יכול להשאיר לך.
2: אני אגיד לך מה, הקהל שלי זה קהל שגדל עליך. זה קהל שאתה יודע, שהשירים שלך והלחנים שלך והנוסטלגיה התימנית שלך, פשוט, אתה יודע, בוערת בהם. וזה גם אחת הסיבות שהסכמת להגיע אלינו שנה שעברה, אתה... אין שני לך, אתה יודע את זה.
1: וחוץ מזה... אבל אני לא יכול לתת רק...
2: כן, הרי היציאו.
1: אני לא איש סליחות רק, אני אפשר לא
2: שרק
1: סליחות, אין
2: סליחות,
1: אני לא...
2: לא, תעשה לנו גם כמה פיוטים, אנחנו בעד.
1: אני רוצה רק פיוטים, כמו לחוילי, כמו...
2: תעשה לי שני...
1: רחמון רחם.
2: יחממה, יחממה, זה, וואי, זה פיוט.
1: יחממה זה לא, זה לא סליחות.
2: לא, זה לא לסליחות, אבל אתה יודע, אני מוכן שלא תבוא רק לסליחות. שובה והתנחם לבבי, זה דברים, אתה יודע, גדלנו על זה.
1: יש שם הגברה?
2: יש שם הגברה, כן.
1: של מי?
2: שלי, הגברה של הבית כנסת.
1: הבית כנסת לא טובה.
2: משה שרבי, לא, זה הגברה רצינית מאוד. הגיעו אלינו גם כל מיני תימנים שעשו. חיים ישראל גם עשה אצלנו.
1: צריך לבדוק את ההגברה שהיא תהיה טובה.
2: לעין הרי.
1: מה? לא, צריך RCF-ים קטנים. כמה
2: יש? יש לי, יש לנו.
1: כמה בערך יהיו אנשים?
2: יש לנו מוניטורים של RCF, כמה אנשים יהיו?

0: משוער באזור של ה-750-800.
1: אתה רציני.
0: אני רציני מאוד.
1: אתה צריך לתת את הגברה הגדולה.
0: יש לי הגברה מאוד מאוד רציני, ציון, ותדע לך שאני לא הייתי מתקשר לאחד כמוך אם לא הייתה לי הגברה כזאת.
1: אני לא יודע. מי עוד צריך להופיע
0: עכשיו? שש לצד יש לי בהגברה.
1: מי?
0: שש כל צד שש בוקסות ארסיה.
1: לא, מי עוד צריך להופיע?
0: אולי מדע טסה, חשבנו אחרי השיר וכולי תפילה, אתה יודע, זה נתפס ממש חזק, אולי יתן לנו שם איזה קטע.
1: מה שאני פנוי...
0: אולי גם השיח אביבי יגיע. אני לא יודע, אבל אתה בטוח חייב להגיע, אין, אתה, אני חותם אותך אצלי. אין, אתה יודע...
1: 14 ו-16 אפשר, אם זה
0: יתאים. איזה תאריך?
1: אם כאן זה פנוי, זה עוד לא סגור.
0: ה-16 או 14?
1: אתה מדבר עשרת ימי תשובה, נכון?
0: עשרת ימי תשובה, כן.
2: ציון גולן הגדול מכולם! ציון גולן! ציון גולן! ציון גולן! ציון! ציון הגדול! ציון הגדול! בקש ממנו סליחה עכשיו, לפני יום הדין על המדינה.
0: ציון, אנחנו ביום הדין, אנחנו נבקש ממך סליחה.
2: ציון גולן גדול, הזמר, הכי גדול שהיה פה בכל הזמנים. עם כל אחים, עם אחי... רגע, רגע, רגע. ציון, אני חייב אותך, יואלי דיקמן, שידור קולפליי, וואו! איך אני אוהב אותך? אמרתי, אני חייב שיחה לפני יום הדין, עם ציון הגדול. הספר שלי, רפאל חלה, תימני. ואני שואל אותו, אחי, איפה המוזיקה התימנית בשנים האחרונות? איפה הקלטות? איפה דברים? אני רוצה להרים פרויקט הכי מטורף. אני רוצה לעשות פרויקט ציון, אנחנו אוהבים אותך. אתה בשידור בכל פלי 176. עולים לי הרבה מאזינים תימנים פה. אמרתי, אני חייב פעם אחת לעשות מתיחה מטורפת. ציון, אני חייב את התשובה שלך. איפה המוזיקה התימנית בשנים האחרונות? חייבים לעשות איזה משהו עם הדבר הזה.
1: ברוך השם, עובדים, תודה לאל, אבל בשקט, בלי הרבה רעש.
2: כל הכבוד, יש באמת דברים, יש פרויקטים על הפרק, כל מיני דברים...
1: כן, אני עומד על מחרוזות.
2: שאלת השאלות, האם יש חומר חדש, תימני, לא דברים ישנים שמחדשים אותם?
1: כן, עוד לא יצא, לא, עוד לא, עוד מעט. אני עומד על זה, זה לא קל, תעשה דברים חדשים.
2: בדיוק, כי כאילו הקהל מאוד רגיל כאילו על דברים שהוא גדל.
1: כן.
2: איך הקהל יקבל את הדברים החדשים?
1: אני עומד על זה. ברגע שיהיה
2: בזאת השם. יאללה ציון, תדע שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך ואוהבים אותך, רוצה לאחל לך כתיבה חתימה טובה, היום אתה סולח ומוכה לבחורצ'יק פה המתחן.
0: הבחור?
1: באהבה גדולה, בטח.
2: איזה נשמה אתה.
0: ציון, אתה מספר חתימה היה לי בית כנסת בפתח תקווה, אתה הראשון שהיה מגיע.
2: הראשון, אין, לא היה ולא היה.
1: תודה, תודה.
2: אין עליך בעולם. יאללה, אוהבים אותך מלא, שנה טובה, תמשיך
1: לעשות
2: את זה. תודה לכם, בהצלחה בכל,
1: תודה.
2: ביי. חבר'ה תימנים, בדרכים להתעורר. וואי, השנה אתה נכנס לראש השונה, כמה סליחה אתה צריך בקש. אני בכלל? בוא נריץ לה. לא, זה לא אבא שלום הזה, זה יש אבא שימון. אבא שלום, זה אבא שימון רציתי. חכו רגע. אני אביא את האבא שימון שאני אוהב. רגע, אבא שמעון. הנה ציון גולן, אבא. אבא, זה לא אבא, זה אבא. נכון, אבא? הנה! מיד הפסקת פרנסה. שבים לשעה שנייה מטורללת. גם הסאונד של הגיטרה הזה, זה רק תימני, אחי. עם גאט, לא יעזור. תודה למתחן, יהיה איתנו פה בהמשך, אושר ונחת, זמן מוצלח.

0: מיד מיד שומעים תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם הבויס היום ראשון בשבוע אלול, יש את האלול של רבוך מורדכה, זה חצרתי בקודש לברוך, מצאתי אותו, אלול, אלול, אלול, אלול 2003 זה נקרא, למה זה נעלם לי? בקבצים פה זה מחולק לפי שנים. טוב, מיד שומעים, אל תלכו לשום מקום.
1: הסתכלת היום לשמיים!
2: וואלק אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים.
3: עכשיו מה?
0: מה עם המלחמה באיראן? מה יהיה הסוף?
4: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
5: יוני, יש לך הרבה, הרבה השפעה על הצעירים.
3: עכשיו מה?
6: ברחובינו הצער גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר.
3: עכשיו מה?
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
8: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מורשון
0: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג להזמנות חייגו כוכבית 6944 התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026 לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר הכירו את הפסגה הירוקה

הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: כבר כולם מפחדים שאנחנו מותחים אותם, אף אחד לא עונה לנו בין 2-4. רואים כל פליי, חסמו אותנו, כל הזמרים. לא באמת.
1: שמוליק ממ קליין ממ טאקן ממ אנשום
2: ממ דיק ממ ממ חג ממ שמח ממ ממ זם.
0: רגע, אז אתה טס...
2: שיגעת את המדינה.
0: אתה טס
2: לאומן? עשית לי חשק לאכול ראש של דג. פה ימינה.
0: לאן אתה נוסע? מה זה ימינה? מי לוקח אותך?
2: אנחנו נוסעים לבית.
0: נייס,
2: יפה. מהפענית לבית, אתה רוצה לדעת הלוז?
0: בוא נתגעגעתי, איפה הדובי, איפה...
2: גם אני, מה נעלמת לי, איפה אתה?
0: איפה סבא ויאס?
2: איפה רדל על הרצפה עם כל ה... מה?
0: סבא ויאס. וואי, כמה שטויות, לא יכול.
2: השנה, אבל השנה הבאה תביא את החידושים אחרים.
0: מה, יש דברים...
2: יותר מעניינים, יותר מצחיקים, יש אנרגיות באוויר.
0: יש דברים תור... חבר'ה, אתם לא מבינים, דבר שם שמוליק על אלבום, הוא לא אוהב לדבר על זה, והוא ירוג אותי אחרי זה על אלבום חדש כבר, אוסף חומרים תורפים, תורפים, שאתם לא מבינים. אחד האלבומים עם האור זרקורים

0: הכי גדול של השנה.
1: יש שם, תספר להם שיש שם מלא
0: תנו אמם וירו אמם וגדו אלה הצדיקם, זה צריך לומר.
1: צדיקם אמם, בדיוק.
0: הכל התחיל מזה. גדול. תגיד לי, לא הבנתי, אז אתה טס לאומן או לא טס לאומן? מה נסגר?
1: אנחנו עדיין לא יודעים. תראה, כתוב שכל אחד שעובר מניעות ובסוף הוא נוסע,
0: איזה ברס לבנית.
1: שנה הבאה מובטח לו שתי בנייני אומן.
0: איזה שטויות. אבל רגע, באמת היה לך צד לנסוע? אתה ארלוי, לא, אתה חסיד ארלוי.
1: היה צד גדול לנסוע, אבל היה בסוף, מה שנקרא, ביטלנו כרטיס, ביטלנו דם מלון, והיה בסוף נזכה. היה מניעות באוויר. אי אפשר לפרטם, כי רבים הם.
0: חבר'ה, מזה השנה השנייה, שמוליק מוציא סינגל לרבנו. עשרות אלפי אנשים.
1: שיר מאוד יפה, מנדי סויפר עשה לחן ממש יפה, שמדבר ללב של העריקים והעריקות שכוסים להגיע ולא יכולים להגיע, לאלה שכבר כן נמצאים שם ורוצים עוד יותר להתגעגע. כן, וחיברנו פה את איצי ואלי, ממש קסם של שיר.
0: איזה מקסים. אתה יודע, כשאומרים אומן, ראש השנה, תמיד אנשים לוקחים את זה למקום הקצבי, למקום, אני אשתמש במילה גסה, מקום המטורלל, הננחי, אבל לא, יש פה משהו מאוד מאוד מיושב, מאוד עמוק. המתקן לנשמות, אני דווקא רוצה...
1: לא, אני אקטע אותך, אני חושב ש... אם אני מסתכל אחורה, לכאורה אין שירים לאומן מרגשים, אין. אין דבר כזה.
0: וואלה, נכון, כל האלה לאוקראינה.
1: אין דבר כזה, אני לא בקין שיר מרגש שמדבר על כיסופים, אין. אם נחפש ביוטיוב, לא נמצא.
0: בוא נראה, יש את ה... וואי, זה מאוד מעניין מה שאמרת. אין. השרוף.
1: אין, תחפש, תראה, אין. אין שיר מרגש לרבנו. אין. תבדוק, איציק אשל, חיים ישראל, כל האלה שהוציאו, כל הדגנים למיניהם, הראל טלים, אין.
0: לא, דווקא אתה יודע שלדגן, לא משנה, יש, זה פחות אומן, זה יותר ברסלב כללי, אבל באמת האומן, יותר השירים הם קצביים, אנשים רואים את הרחובות, את האקשן. מי מחייג אליך? הלו? מתבצעת התחברות מחדש. יש את הבחור שקראו, איך קוראים לו? ענן החזק.
1: נתקעת לי.
0: כן, כן, הכל טוב.
1: אדירן, אדירן, עגלות וסוסים, נו.
0: נכון, הכל עגולויזם וסיזם, הכל האמת יותר קצבי, יותר בועט, ופה מאוד, רגע, שספר לי רגע על החיבור עם אנדי סופר, מאוד מעניין.
1: פגשתי אותו בהרמת כוסית למשרדים שלנו, של קלי, של אלבום סטייץ', במוצאי שבת, הוא אמר לי, שמע שקניתי כרטיס, הוא רוצה גם לבוא, הלחין בשבת שיר, שר לי את זה במוצאי שבת, אמרתי לו, תשמע, זה נשמע יפה, נשמע טוב, צריך לעשות על זה מוזיקה, לראות איך זה יישמע, ואני רוצה שאתה, בקולך, תעשה פה איזה סיפארק, ותשאיר את זה לבד, סיפרתי אותו.
0: איך הוא שר?
1: שר יפה.
0: לא שמעתי עדיין.
1: תשמע אותו, תעביר קצת לסוף השיר.
0: יפה, אז רגע, מי עשה את העיבוד? בוא נפרגן, בוא ניתן קרדיטים.
1: אלי קליין, איצי ברי, הצמד... ומנדי סופר על הלחן.
0: איזה מקסים.
1: זהו, ישראל רוזן על היחץ.
0: ועל הגרפיקה, שכנה של...
1: הוא רכשי מלחיס, עם זין, לא ינבו את מנם.
0: על הגרפיקה, שכנה של פנחס ביכלר. נכון?
1: ביכלר, אמן.
0: מתקן, אנשום אסרבוי סייבור נתרצן, שמולי קליין ומנדי סופר הקלידן המוזיקאי, חוברים יחדיו ללהיט עמוק ומרגש. לכבוד ברסלב רבנו, שמוליק, אני רוצה לאחל לך המון המון הצלחה עם הסינגל הזה, ומלא הפתעות בשנה הקרובה, איזה שנה הבאת, תקשיב.
1: יואילי, השיר הזה מוקדש לכל העריקים והעריקות, זה נאמר אמן.
0: יאללה, ביי נשמה, ניפגש הערב.
1: אוהב אותך.
0: ביי נשמה. ביי.

0: תביא לי מאזינים פלופצ'יקונים. יו, יש נייס עולם הישיבות, יש מלא דברים. טוב, רגע, איך נעשה? מתיחה לאפריים. אתה מכיר את חזנה? מי רוצה לדבר? אני אשים שיר, תבחר, המותחן שלנו, עקיבא, איך קוראים לך?
1: משה.
0: זה לא השם האמיתי. באמת? טוב, בסדר, תביא שיר שאתה אוהב, נשים. נקדיש לך, השקעת, הגעת מהצפון, הבאת פה מתיחות היום. איזה שיר נשים? בוא נשים את בדרך של מיילך קון.
1: איזה שיר.
0: מלא זמן, מה איזה שיר? אתה לא מכיר את השיר הזה, מעניין, אתה חרטטן כמוני. איזה שיר. לא שמע, הוא לא יודע מי זה מיילך קון.
1: לא, אני באמת שואל איזה שיר.
0: הבנתי, אתה שואל. זה היה במנגינה של קבעת, איזה שיר.

0: חבר'ה, פתיחת קווים. וואה, 3:27, הזמן פה טס. חבר'ה, 0-7-2, פתיחת קווים. מי הוא הזמר שאתם צריכים... בואו נראה רגע פה למטה הודעות. תודה. שימי לב, רבויסאי, פיניקים, לכל מאזין שיצליח להביא את הדבר הבא.
1: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: יקורים מפנינם.
2: חוויידם, שכיינם, ידידם, ויקורם.
3: לא בגן תמצא, רבויסאי,
2: כושי מיסטר. חוויידם, שכיינם, ידידם, ויקורם.

0: קודם.
1: חבר'ה, מסייכת שכוינם, זה זמר במסכה, כאילו מסייכת שכוינם זן. זה אתם צריכים לזהות גם את הזמר וגם את השיר שלו, שימו לב לדבר הבא.
2: קום מזכיס ווויס.
1: זה על סטרואידים, זה בהגזמה. חבר'ה, מה זה, מי זה הזמר? מי זה הזמר ומה זה השיר שלו?
2: קום מזכיס ווויס.
3: Ja,
4: geht jam, du geht jam.
3: Nein, ja, jam, du weißt, moi ist.
5: Leute, wollte ich sagen, es mir nicht,
6: wie ich hab es sagen.
7: Hier ist auch schön, nur bin ich kaputt.
1: Eppes, Schäfer.
8: Hallo.
1: Eppes, Schäfer. Rewe, ich wakisch kassat rezinut po. Eppes, Schäfer, Stein. Agav, זה גדול זמר, זה זמר, הזמר הכי טוב פה בארץ כמעט. 072 390 176 מי הוא זה ואיזה הוא?
2: קום מזכיס ווויס.
1: זה מנטה חריף אבל.
9: מצוין, ברוך השם.
1: אתה לא באירוע, אתה לא מתפקד, לא עם מתפקד עם זם. מה אירוע?
9: מצוין, ברוך השם, עזור אותך, אלי, בוא נראה אותך מביא את ציון גולם.
1: בפלופצ'יקוינים. תדע שהתימנים הכי קרובים לליטווישרס, יש להם את הקומוס, הומן, וזה בעניינים. טוב, תשמע, בוא נתכנס רגע לאירוע, מי זה הזמר?
9: כל שקוסו וסוגן עלייני.
1: רגע, מי הזמר?
2: קום מזכיס ווויס.
1: מה זה? מי שפותח את הרדיו עכשיו ושומע את זה, תגיד מה קורה בתדר הזה, בערוץ הזה, מה עובר עליהם, צריך לשלוח דוקטור. יש רדיו, יש ניגונים, יש כיבודים. טוב, מה הולך? הלו, לדבר, לתקשר.
10: יאשר! מסייך את שכוי למזר!
1: מה אתה אומר?
9: כל שכיסו וסטוגן עלייני.
1: מה זה כל שכיסו? 7,000 שירים. כל שכיסו ווויס.
9: כל שכיסו וסטוגן עלייני.
1: כל שכיסו וסטוגן עלייני. כל שכיסו ווויס. יש בז, יש מלא, יש בזה, יש ארלו, יש ביין, יש מלא. מי הזמר? אתה יודע מה? בוא ניתן עוד אחד.
10: ויעכשיו?
1: אה, זה לא. כן, מה, מי הזמר?
9: הזמר לא יודע, אבל זה השיר.
1: מה השיר? לא מעניין אותי שיר, מעניין אותי מי הזמר. השאלה שלנו זה
11: מי זה?
1: מי זה? נעמת לי מלא אושר ונחת. קויר, תודה על השיחה. מה ניחומים? על מה? קויפר וסנחומים על מה? זמן אוויר עולה.
9: את השיר גיליתי.
1: תן לו, תן לו. מי אמר שגילית את השיר? קום ממזכיז ממהוש, מלא כאלה. לא מספיק, אתה יודע מה? גרביים אולי.
10: שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוגים,
6: גם יו. מחפת זן.
7: יחזור שינו בין הכפורת.
1: הלו.
12: כפרה עליך.
1: כפורת.
10: הכפורת. הלוי. זה הרדיו פוי? יש נגינים. יש כבידים. יש אסך פרסה. והלוי. יו יו. רינג הרוס.
1: דודי, הגביים וזה נעלם לי, לא יודע איפה. לא מצאתי את זה, לא מצאתי. טוב, הנה, עמית ליסט וואן, דדי, מונה, כולם פה שרים. רן ורד מתופף, סינגולדה מגטרס, אריה וולניץ, עושה באס. שלום למאיר, מה העניינים? מה קורה, מה איתך?
13: בסדר.
1: מה עושה בחיים, חוץ משטייגן כמובן?
13: לא שעשה חוץ משטייגן. בדיוק. בכל אומן.
1: ככה אני... מה? אתה לא ברסלבר אבל.
13: למה אתה אומר לא?
1: אה, באמת? מה השם שלך, נחמן?
13: יש בסלב רק נחמן?
1: תגיד לי מה עוד, מה עוד? איזה עוד אופציות? מה השמות? מה האפשרות בגלריה?
13: אפשר הכל, מה? יש לי
1: איך נחמן. יפה, ואיך לך?
13: מאיר.
1: איך, איך?
13: מאיר.
1: מאיר, יפה. מאיר, איך החיים? הכל בסדר?
13: הכל סבבה.
1: חבר'ה, הבוח הוא החושוב, רב חיים גרוסמן מאליוין, ירושלים, מגיע לו מזל טוב, הוא מונה להיות הגבה על כל המקוימויז ביום ממנו אירועים, שזה באמת שליחות

0: וזה לא פשוט. הוא יהיה ליד הבימה, הוא יהיה ליד החלונות, יהיה ליד ארון קוידש, במזרח, איפה יש את המזגן, בקוירים ומשתחווים, איפה זה שמזיזים את הסטנדר, בפוזיציה, איפה הכי נוח. כניסה לבית מדרש, בקיצור, יש בזה המון המון פוליטיקות ועניינים. פריים גרוסמן הצדיק, אושר ונחת, יהיה בהצלוחה. מה דודי, מה אתה אומר?
1: ברכיים, כתפיים, ירחיים, ציפרניים. גאבם זן, יו, יו.
0: גאבם.
1: שקופיים, שקיים, טלסקוטן זן, יו.
0: זה לא עושים לך בירנק. טוב, יש לך מושג מי זה פה?
2: מנדי וייס, לא?
0: מנדי וייס. טוב, התשובה היא זה מנדי וייס, בהחלט. אני רוצה לתת לך, כן, שקוייך, נותן, מנדי וייס, כל סחיס ובסוק. אני נותן לך עוד אחד, ואתה חייב לזהות בשביל לקבל את החבילת פינוקים. יוצאים לדרך. שים לב. מה, מוישה?
3: אני חושב שהוא יצליח, ניתן לו איזה... יש לי הרגשה טובה על הבחור.
0: יש לי הרגשה
3: טובה על...
0: ביממם, גיממם, דיממם, שיממם. מי זה היה?
2: שיר דיקמן.
0: נכון, בדיקת הרנות.

0: הזמר בעל המנגן שאני כל כך מעריך, והוא נשמע כך.
1: בלוז ממם, דם ממם, שייף ממם.
0: וואו, שיר טוב! שיר ענק!
1: בלוז ממם, דם ממם, שייף ממם.
0: וואו, איזה זמר!
2: בלוז עם שייף עקיבא גורמן.
0: אתה גאון! אתה גאון! אתה גאון! אתה גאון! איך, לא, לא, לא, איך הוא, איך זיהית? איך ידעת? גם קיבה גרומן וגם בלוזם דה שויפר של מורדכה במקור, איך זיהית?
2: דווקא שמעת את השיר הזה לפני איזה כמה שבועות.
0: אבל גם קיבה, תקשיב, בוא נשמע איזה שוב רגע, תקשיבו.
1: בלוז ממם, דם ממם, שויפר ממם.
3: אין תקנה, כמה שטויות.
4: לא בגן טאמצל הבויסה, כוסי ביביסטר.
5: חוויידם.
0: כן, הם לא אומרים זנזי גבין החוויה. אני צריך להוסיף את זה. אצל זנבל ואת כל השאר יהיה זנזי גבין החוויה. חבילת פינוקים בדרך אליך, עושר ונחת כסיב וחסים את טויבה, שיהיה טיסה נעימה. תתפלל על כולנו, יותר עיר השומיים. אני רוצה יותר עיר השומיים, יותר רצינות קצת פה בתוכנית. הלו, זה רדיו? צדי, כן עליך, ביי, צלוחס. ביי, כל טיבה טוב. השיר הזה מתנגן יותר מדי פה, טוב, בוא ניתן לו לסיים ונתקדם.

0: בבית וגן.
1: שבעת הבוטיק בבית וגן.
0: אמרתי לך שאני בשבעת הבוטיק בבית וגן.
1: שמע כמו איזה מתיחה של אבא שמעון מכרם התימנים, נכון?
0: יש מצב.
1: לא הבנתי, אז...
0: אתה לא זוכר שעליתי באיזשהו שיבר המנצח?
1: תגיד תנקי או השם. תגיד תנקי או השם לאבא שיש לך קול של ילד פלא. אתה יכול לשיר עם זה, תן לי עכשיו פזמון ששר איזשהו מה עם פסח ביכלר. אוי, שעה...
0: למה גם בליל שישי... למה גם בליל שישי...
1: תן לי ליודו מערכי לב. תן לי בעבור אבויסיינו. אוי, וסיין בלי... תן משהו, נו.
0: טוב, תודה.
1: לא, אבל בשפת הפלופצ'יקוינים. וקיבלת פה חבילת פרסים. תן לי אוי וס, אוי וסיין מבלי, סיין מבלי, ביין מבלי. טוב, תקשיב, תזהה לי מי זה הזמר הזה.
2: עין מם, רם מם, יוירד מם, מלמל מם.
1: שקוייך, מה זה השיר ומי הזמר?
0: עוד פעם.
1: עוד פעם, ריכוז רבוי סי, 3:39.
2: עין מם, רם מם, יוירד מם, מלמל מם.
1: איזה שטויות, איזה שטויות.
0: הם יהודים ומרן אני מלמעלה?
1: מלמעלה, מה? כן, מה, לא. זה רדיו.
0: זה תגלול.
1: יש ניגונים, יש שירים, יש כיבודים. קצת רצינות שיהיה פה. טוב, יש לך מושג או לא?
0: לא.
1: לא טוב לי, לא טוב לי.
0: גלי.
1: 10 שניות? מה? זה זמר מדהים! חסידי שניגן, בעל המנגן, בעל כהן לאור.

0: בוריך, מה קורה? בוריך, ילי קייני, היי בוריך.
1: מה נשמע יורי? צהריים טובים, מה נשמע יורי?
0: מעולה, מה קורה? איך השטייגן? שמעתי שיש שטייגן אש, אלול, מה זה? בסרה, גיטין, קידוש של המייבי?
1: כן, שטייגן, כתובס, כתובס.
0: גם אתם ראיתם אותו ישיבה של מקודם, יפה, כל הכבוד. יאללה, שטייגן, טייניס דיבו. מה קיבלת על עצמך, קבולה?
1: לקום בזמן יותר.
0: יפה. מה, היה קצת זה? כזה בא.
1: לא, לקום יותר בזמן, זה הכל.
0: יפה, כל הכבוד. שתדעו שאני הייתי
1: בבס... מאוד הפריע לי, קצת הפריע לי.

0: הגמר של הזה.
1: מה, שהוא קיבל שהם קיבלו קשים?
0: לא, לא, אני
1: כיף שהאלה
0: היה להם קשה מדי, יולי, קיבלתם את זה מהרבה תלונות על זה, לא?
1: נכון, לא, לא קיבלנו. תמיד יש, על כל דבר יש תלונות. יש תלונות, זה אומר שהעסק טוב. אבל אלה,
0: היית צריך לתת לו, היית צריך בסוף להביא לו סתם עוד הרבה פתיחים רק בשביל הרעיון, כי למלך שם זה לא היה.
1: בשביל המצפון, נכון, אבל זה תחרות רבות. המאזינים חיכו לי מלך. נכון, אני יודע. המאזינים חיכו לי מלך. באמת איך העסק עובד. כל המתמודדים כולם...
0: הייתי אצלך פעם, תוך כדי, זוכר, באמצע היה עוד שלוש שהגיעו, נהייתי מהשלושה שהגיעו פה מחשב.
1: בקיצור, מה שאני אומר זה שהראינו פה לחבר'ה איך הכל עובד על המחשב, הכל פה זה מלמעלה, זה לחיצת כפתור בום, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, אחד אחרי השני, אנחנו לא רואים, אין לנו שליטה על זה, שלא יחשבו.
0: כן, אבל בחרתם מראש, בחרתם מראש את כל הסריה הזאת.
1: לא, זה בדיוק, זה מה שבאנו להראות ולהגיד, שלא, זה בדיוק שלא, שלא, ממש לא. יש פה רשימות, יש למעלה מ-4,000 שירים, וזה פשוט אין שליטה על זה. זה לחיצת כפתור, enter, boom, next, next, next, שום דבר. אין שליטה על הרשימה, אי אפשר להזיז שם. וואי, תראה כמה תשובות לא התייחסתי לוואטסאפ. יואו, חבר'ה, אני מתנצל. יש פה מלא הודעות, יולי, למה אתה לא מתייחס? גם בוואטסאפ? באתר תכף נתייחס. טוב, בוא נתכנס רגע.
0: טוב, נראה אם אני אצליח, תמיד דיווייס בדק זייתי, בוא נראה, נו.
1: יאללה, מי זה זה?
2: איינם, רממם, יוירדמם, מלמלממם.
3: שכיינם, ידידם, ויקורודם.
0: קורם,
1: קי, מה?
0: אני אתן את הקול של אדמה עוד פעם, אני אתן את הקול שלו, בוא נראה.
2: איינם, רממם, יוירדמם, מלמלממם.
1: כן, נשאלת השאלה.
0: מה זה, אולי זנביל, לא יודע, אולי.
1: זנביל, זנביל כפיים! ממומן! אבל זאת לא התשובה.
0: לא התשובה, נו, ידעתי.
1: נכון, כשאני יותר מדי עושה דרמה ועניינים...
0: לא, לזנביל אין שירים יורדים מהשמיים, יורדים מלמעלה, לא יודע.
1: נכון, מה זה, מה זה?
0: אני רוצה לזכר איפה יש כזה שיר.
1: מי זה, מי זה, מי זה, מי זה,
0: מי זה, אין פסוק כזה.
1: מי זה?
2: איינם, רממם, יוירדמם, מלמלממם.
1: די, אתה יש לך טעם טוב אבל, אני יודע, אתה אוהב דברים איכותיים. תראה את האתנים.
0: תן איזה עוד אחד, תן עוד משהו.
1: עוד משהו.
2: קיממם, איינמם, לגמם, קיילסממם, בגויממם.
1: זה אותו זמר.
2: איינמם.
1: רגע, עוד אחד, עוד פעם את הקודם.
2: קיממם, איינמם, לגמם, קיילסממם, בגויממם.
1: ריכוז, ריכוז, רצינות, חבר'ה.
3: איינם. שכיינם ידידם
1: אני אומר, אני מוציא דבר כזה, אנחנו נכין רמיקסים מכל הדגנצה ניגינם גנצה אוידואס כל הקלוטס אלף זמן מחבר זן לניגנכת גודלם זן זה גבין החוויה ואז הוא נמל לאוביר ברדיו וכיבידם וכולם שולחים ככה אני מציע במקום אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, לעשות ניגן אחד, אורך, מחבר זן ברמיקסים במזן, זה גבין החוויה. שואל כמי ששואלה איך הכי הרבה בבעל המנגנים, בניגנים, ואוני, אוי זה, ישיב ישיר ככילום בחד המחת. טוב, יש לך מושג מי הזמר לפחות?
2: קיממם, איינמם, לגמם, וקיילסממם, בגויממם.
1: והנה עוד אחד.
2: איינמם, רממם, יוירדמם, מלמלממם.
1: אין גבול, אין גבול. חבר'ה, אני מבקש קצת רצינות פה. צריך להתרצן. אנחנו נסיים עם שיר רציני היום. מה אתה אומר?
0: קשה, לא יודע. זה לחשוב, לא יודע, לא עולה לי משהו.
1: בוא נסכם.
0: זאת אומרת, זמר מארץ.
1: עד מחר, זה מארץ, הוא להיט גדול.
0: רגע, הוא זמר חסידי. בוא נראה, הוא חסיד.
1: בטח שהוא חסיד. בוא נעשה דבר כזה, אתה תעשה סדר שני, כי תכף שלא תאחר. אתה הולך סדר שני ברגוע, אני משמיע את זה שוב, מחר אתה נותן לי תשובה. יהיה פה פינוקים, יהיה פיניקים, יהיה קיבידם, כל מה שצור.
0: יאללה, 100% יואל.
1: אין עליך, יאללה, שטייגן מלא, נעמת לי, היה לי כיף איתך. ביי.
0: תודה, יואלי, בכיף.
1: בכיף, בכיף, בהצלוח, יגיד תבוך. חבר'ה, חייבים תכף לסיים. לא, אין זמן, לא, לא נצליח. ורציתי גם לעשות שוי פור היום. וואו, וואו, וואו. בוא נראה אם הוא עונה לנו. חיוג הכי קצר, איזה כיף לעשות את זה בסוף התוכנית, כאילו מוגבל בזמן. יש לימיט. יש לו דקה וחצי. כן, עוד מעט יש לו אשרי יושבי ביצה.

0: האלבום של גרטנר החדש שיצא השנה, יצאו כמה דברים ממש ממש טובים השנה, ובואו נראה מי יקבל את אלבום השנה, וזמר השנה, ותגלית השנה, ושיר השנה, יהיה מעניין, תעקבו. בהמשך השבוע גם אולי ניגע קצת בסיכום השנה. רציתי לעשות פה תקיעו שבור עם טרוו, בואו נראה אם הוא עונה לנו. אומרת, תודה רבה, מרגשת. 3 ועוד 51, הכל תודה רבה. טוב, החקיין שלנו, משה היום, תן לנו. חזנה לא עונה. תתקיעו. תן איזה כמו המקרי הבריסקר.
1: תקיעו.
0: שבורים טרוו, כאילו.
1: שבורים.
0: אין בעיה, תעשה בנפרד.

0: קיו.
1: גדוילו.
0: גדוילו.
1: תודה רבה. ביומייס, מי לא יהיה. ליפסט קייס. יוצא במוצא שבת לכאורה הבא. ביומייס, מי לא יהיה. נכון, פרומו. פרומו. קמפני שורי, מי יגיי. ביומייס, מי לא יהיה. אה, יכול להיות שכן, בוא נראה. כולם שלחו. נטה שפריי, כל הכבוד. ענה תשובה נכונה לאין רע. אני לא יכול אבל לחשוף את זה. זה בדרוג בכיף. בכיף צדיק. חבר'ה, סוכות השנה זה סוכות שלא היה בהיסטוריה. כל גדולי הזמר הולכים להיות כאן בארץ, כולם כולל כולם. שנה ראשונה שאני, לא יודע, זה שלוש ביום. שבוע שלם חול המועד. מוצא שבס בבאר שבע. יום ראשון, יום שני, יש טירוף, טירוף. יום שלישי, יש בבוקר נוסד ספר תורה, ולדורף אסטוריה. בערב יש בית שמש או ביתר עם שמילי אונגר. יום רביעי יהיה ישיב ישיר. בערב עוד אירוע גדול שהתפרסם. יום חמישי, בנייני האומה עם גידל ושמלא מלא זמרים של שיח סוד בערב. אירוע של הרב בייניש היקר, בקצור, אירוע, חג שלא היה. שלוש ביום, תורף. משהו, שמחה שרג אמיתית. טוב, בואו נראה, וואי וואי, לא רגע, תפתחתי ללרנר גם של חייג אליו, יואו. בואו נראה אם הוא עונה לנו, יואו. אין זמן, בקושי דקה. בואו תגיד לו צהריים טוב. נאי סולם הישיבות, מה מוישה? לאפי, לא, אפי זה פחות סוג של מתיחות. צריך יום אחר, שיהיה זמן. בוא נראה מתי מסתיימת התוכנית. הנה, כבר מסתיימת. אך, תגיבי זה. זמן לומר, נכון שזה כזה סאונד כזה של... זמן לומר תודה. נפרדים עד מחר.

0: יום ראשון בשבוע, תודה למותחן שלנו שעמד בכל המשימות שלו בגאון. משה, נכון? יפה, הבא, אתה חוזר לצפון עכשיו?
1: חוזר לצפון.
0: יאללה, תעשה שטייגן, תבטיח לי.
1: תמיד עושים שטייגן, תולה בין 2-4, תרלולים, אבל בתחת זה שטייגן.
0: לרנר, לרנר, בוא נגיד לו, איפה נגמרה לנו התוכנית? רק רציתי להגיד צהריים טובים, זה פחות מדקה. מחר נעשה קשר ונדבר על נאס עולם הישיבות, סגור.
2: חד משמעית, העיקר שפתחנו שבוע באווירה ישיבתית טובה, כמו שצריך להיות בתוכנית הזאת.
0: חייב להגיד לך שאתה נשמע כמו אחרי גוגל מוגל, וזה אולי בגלל הבוי ושלום של החופה הרומנית שנתת שבוע שעבר.
3: לך תדע, אי אפשר לדעת.
0: המיתרים נפתחו לך, משהו כזה, נהיה לך אלף גוט. מרגיש ניסים סל בגרון שלך פתאום.
3: תראה, מה זה עושים פיתוחי קול, אתה יודע, יש הפקות, חתמנו על חוזים ענקים, אתה יודע, אתה לא יודע מה קורה בשבוע האחרון.
0: וואי וואי, חבר'ה, הכוכב הרומני, לכו תדעו בכותרות של העיתונים, היתד הרומני רבותיי, המודיע הרומני, גדול הזמר אפי לרנר, חופות להזמנות. בואים עומים בשלום.
3: הפתיח של האסקבה, חברים, הולך להיות רמטי, הולך להיות הפתעות.
0: 20 שניות, איפה ביי, 20 שניות, התוכנית נסגרת לי. דודי זינגר, מוישה סילבר, למותחן שלנו, ביי, איפה ביי, נדבר מחר. אשר בא לדודי זינגר, לי קוראים יולי דיקמן, מרד, נפגש שם שלך, זנה מצוינת לכל בין 106, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, סו בזה עירות, שמילי לנדו, קיבידים, קיבידים, סיימנו, ביי.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: מהרל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי.

0: 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

ידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
10: מייכל טויבס
9: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות.

אומר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: לחיים!
1: שנה טובה!
0: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
8: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמרים רפאל מלול וקובי ברומר חוברים לדואט חדש בשם השקיפה, ללחן של אלי קליין שנכתב עבור מלול לפני כעשור וחיכה מאז להזדמנות לצאת לאור.

0: רומר נחשף ללחן לפני מספר שנים וביקש ממלול את הזכות לשיר אותו. כאשר מלול ניגש לאחרונה להפקת השיר, החליטו השניים לבצע אותו יחד. את השקיפה הלחין כאמור אלי קליין, ועל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אלי קליין ואיציברי. לשיר צורף קליפ שצולם בבית הכנסת ישורון ובסמטאות ירושלים. ביום חמישי האחרון התקיים בניו יורק מופע אלול מיוחד של אישי ריבו יחד עם התזמורת הפילרמונית. במהלך הערב ביצע ריבו משלל שיריו, כשבאחד מרגעי המופע נרשמה הפתעה כשעלה לבמה אברהם פריד.
1: It's called Ribo City.

המופע בניו יורק הוא חלק מסדרת מופע אלול של ריבו בארצות הברית. הלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 96, הרב דוקטור יצחק אלפסי עליו השלום, היסטוריון וחוקר תולדות החסידות. במהלך עשרות שנות פעילותו המחקרית הוציא לאור קרוב ל-100 ספרים שעסקו בתולדות החסידות, שושלות אדמו"רי פולין, גדולי ליטא והונגריה. עבודתו רבת השנים בתחום הקנתה לו את הכינוי חוקר החסידות, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ליפה שמלצר נמצא בימים אלו בישורת האחרונה של העבודה על אלבומו החדש, שצפוי לכלול שורה של חומרים חדשים עליהם עבד בתקופה האחרונה. הנה טעימה ספונטנית של ליפה לשיר שיקלל באלבום. הלילה התקיים מאמץ סליחות המוני ברחבת הכותל המערבי בירושלים בהשתתפות עשרות אלפי מתפללים שהגיעו לאמירת הסליחות בימי חודש אלול. בין המשתתפים היה גם ראש העיר ירושלים משה ליאון שהצטרף למעמד ולקבלת עול מלכות שמיים יחד עם ההמונים.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית האחרון של השנה עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר במקום השלישי. במקום השני ממוקם השיר להביט קדימה של רודי דיקמן, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. האלבום הראשון של פיני איינורן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: פותחים שבוע עם השירים הכי מרגשים, ושאנו מעודכן, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כאן מכל פליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום ראשון בשבוע, אורלי יותחת בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-176, 32-7 מספר 6. כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים, פלייליסט מאוד מגוון, מוצאי שבת הקרובה, גם סליחות לאשכנזים, ראש השנה בפתח, השירים הכי מרגשים שיש. שעתיים עמוסות, תודות ויצאנו לדרך, תודה רבה, לאריאל דרי, גבי קיץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקסוול, דיקמן ואויזה דרוק, נפתח את התוכנית עם לולה האמנתי, שלומי דקס, מתוך האלבום השני בסדרת סוליד גולד, שהלחין וגם איבד אבי פישוף לפני 30 שנה, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

אותך אבקש שיר הנושא מאלבומו של רב משולם גרינברגר, שגם מלחין וגם שר, העיבוד של יהודה גלילי.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלבום השבוע הוא אלבומו הראשון של פיני איינוריין, אהיים, לחן איציברי, במשותף לאלי קליין ואיציברי.

0: קווי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: קרוב השם לנשברי לב עבור מפלם, זה שיר הנושא מאלבומו הלחן של חיסקי שלומוביץ והעיבוד של ישראל עם.

איזה שיר נוסטלגי. אבא רחמן, שמע קולנו, אלון גלזר, ילד הפלא, מתוך אלבומו, כי הם חיינו. לחן אבי ברק, עיבוד ירון גשוף. אבל...

כמה אנחנו מחכים לשירים חדשים מדוד גבאי, והנה עוד אחד מגיע, מלך עם לחן של איצי וולדנר.

0: והנה עוד שיר חדש שיש שחיכה על התזמון שלו מתי לצאת, כל כך הרבה שנים הוא כבר במגירה. השקיפה, רפאל מלול בדואט עם קובי ברומר, לחן אלי קליין.
1: ריבוי

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: למען אחי ורעי, אברהם פריד, מתוך האלבום שטר התנאים, מחדש את לחנו של הרב יהושע כנל, העיבוד של מוישה לאופר.

0: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: עובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
7: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: בדרכים קולפליי 107.6 FM

0: כוכבי ערב, בהגשת סביקה שטרן.
1: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM עם דוד שטיין, מלך, שיר הנושא מאלבומו, שהלחין וגם איבד, אלי גרסטל.

נשמע קולנו, איזה לחן נפלא של אלי קליין, מתוך אלבומו השני של יוסף חיים שווקי, חביבין עליי, העיבוד של יואלי דיקמן.

0: הגענו לפינת היצירה, והפעם זנביל ויינברגר, שיר הנושא מאלבומו מן השמיים. איזה שיר, איזה לחן של פינקי וייבר ועיבוד של מוישה לאופר.
1: אדוני

חוזרים אחורה בזמן, קצת יותר מ-50 שנה למרדכי בן דוד, האלבום הנני, שמה השם וכונני, העיבוד של ישראל עם.

תרחם אב על בנים, כן, תרחם השם עלינו, להקת ואבינו, מתוך אלבומם השני, הלחן של אבי קונסטלר, העיבוד של דני קונסטלר, ישראל קיינוביץ' ואבי טל.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. נהל איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשרות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרעי, גבי כץ, משה דאודי, חנן בלייך, לזמר אקסואל דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם להקת רגש מתוך אלבומם השמיני שמע קולנו, לחנו של הרב שמואל ברזיל, העיבוד של ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
7: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי

0: יוצא דופן בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: מהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: ותשע. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? פותחים שבוע חדש כאן בקולפליי, 107.6 FM. אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. למקרה ותהיתם לעצמכם ואמרתם לעצמכם מה הולך לקרות כאן בשעתיים הקרובות, מה זה אומר הלילה יאיר? אני לא מכיר את הקונספט הזה. אני קודם כל קשה לי להאמין שאכן ישנם אנשים כאלו, אבל אם אתם בטעות אנשים כאלו שנקלעתם לסיטואציה, אז אני אקל עליכם ואני אסביר לכם מה הולך לקרות כאן בשעתיים הקרובות. בעזרת השם בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה קצבית אנרגטית, כי אנחנו באים להעיר את הלילה, להעיר את הלילה באלף, בעין, איך שבא לכם, לאן שתיקחו את זה, זה טוב. אנחנו כמובן נהיה באווירת חודש אלול, בבחינת וגילו ברעודו. אנחנו נהיה כאן עם באמת כל שירי האלול, אבל הכיפים, הקצביים, המרימים. כמובן שככה מדי פעם ניתן ככה גם איזושהי נגיעה לרגש, כי אי אפשר בלי, כי אי אפשר בלי, בשביל זה אנחנו באלול. גם היום, כמידי יום, בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, אתם כאן איתי לעוזרני ולסומכני, ולסמכני. בקו הטלפון שלנו שדרכו אתם מספרים לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להאזין להם, איזה פינות מוזיקליות הייתם רוצים שיהיו כאן ממש בתוכנית. אם יש איזה זמר מסוים שבא לכם שיתארח כאן בתוכנית ויספר לנו סיפורים וחשיפות ממאחורי הקלעים, אולי הגיע הזמן להחזיר את הפינה שלנו סתם בשביל הידע. כל זאת ועוד אתם מספרים לי בקו הטלפון שלנו 02-313-1076-32 תיבה מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. וכמובן, בל נשכח חס וחלילה את האופציה אולי האהובה עליי. כן, כן, חברים, אין מה לעשות, יש אופציה מועדפת. כי היא פשוטה, כי היא נוחה, כי היא כיפית, כי היא חדשה, כי היא צבעונית, כי היא גרפיקה יפה. אני אוהב הכל בה. אני מדבר כמובן על האופציה של שליחת הודעה לשדרן דרך האתר החדש שלנו. האתר החדש, הדנדש, היפהפה, שמלא בפלייליסטים מדהימים. מעוצב וכל כך בטוב טעם. יש בו באמת הכל, הכל, הכל. כנסו, תראו על מה מדובר. כנסו, תראו על מה מדובר. אין, אין, אין דרך טובה יותר לומר זאת. זה כל כך פשוט, אתם פשוט נכנסים לאתר, כותבים כל פליי במרשתת, מופיע לכם האתר שלנו, אתם נכנסים לכתוב הודעה לשדרן, ואתם בפנים, חברים, אתם בפנים, יש לי יכולת להגיב לכם להודעה באופן ישיר, גם להגיב לה כאן מעל במה מכובדת זו. בקיצור, תענוג. אני רוצה שאנחנו נצא לדרך עם שיר שהוא מאפיין בעיניי אולי את וגילו ברעודו בצורה הטובה ביותר. שיר שהוא שילוב של מצד אחד קצב, מצד שני כל כך הרבה רגש, ואיכשהו שניהם דרים בכפיפה אחת, ללא שום סתירה. פשוט בצורה מדהימה שמראה שאפשר לרגש ולשמוח בו זמנית. אני מדבר על אריאל יחד עם יואלי קליין, יחד עם שי אגרוס. איזה חיבור מדהים שהביא לנו כל כך הרבה לעתים. עינינו תלויו, הספתח לנו שעתיים של אנרגיה.

0: אנחנו ממשיכים עם השיר שאולי מאז שהוא יצא, מאז תחילת החודש אלול, אני מתקשה לעבור יום בלי לשים אותו. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו כי הוא גם מדבר, גם כמובן יש לו את החלק הקסום הזה מתוך הפיוט. הקסום, אני אומר מדי הרבה פעמים קסום, אבל הוא באמת קסום. הוא פיוט קדום ויפהפה, ועם החידוש, עם המילים המיוחדות, הצעירות, בהחלט מוצר איכותי מאוד של מידע תעשה. תיקונים וסליחות זה נקרא.
1: הבנתי שכל בן אדם בעולם הוא רואה את השם קצת אחרת.

מידע די טסה, תיקונים וסליחות. איזה שיר מיוחד זה. שלח לנו כאן בעילום שם. מאזין לאתר שלנו, הוא ביקש שאני אקריא את ההודעה הבאה. וזה יפה יפה, לכל מי שמתחיל לצעוד בשביל חדש ומפחד למעוד, תזכרו שכל התחלה היא קשה, ואל תשכחו בכל דרך תפילה. מוקדש לכם באהבה שיר, תזכורת ותפילה, והעיקר, לא לפחד כלל. כך כותב לנו המאזין באמת כל כך מוכשר הזה, שכותב כאן באמת שיר, שיר, בהחלט אפשר לקרוא לזה שיר, שהוא קורא לעצמו עילום שם, ומהעיר חדש, שחדש זו עיר יפה יפה, אנחנו מכירים. יוסף חיים שואקי, לא לפחד, זה השיר שלנו.

יוסף חיים שווקי, לא לפחד. הצעה יפהפייה שציעה לנו ככה בעילום שם. אנחנו רצים, רצים וממשיכים לשיר הבא, שזו דווקא הצעה שהגיעה לנו דרך קו הטלפון. אנחנו לא מזניחים פה את כל הגזרות, חברים יקרים, אנחנו בכל הכיוונים משתדלים באמת לעמוד בשצף ההצעות היפהפיות ששלחתם. אז שראל סופר יחד עם אברומי ויינברג השיבנו. אגב, אני אומר למי ששלח לי גם את ההודעות דרך הטלפון, ההצעה שהצעתם לראיון, אני אפנה בלי נדר ואני מקווה שהוא יזרום. עכשיו קצת

אנחנו ממשיכים עם הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, הצעה שהגיעה אלינו מכמה וכמה גזרות, אבל גם מגזרתו של גיסי החדש, שביקש את השיר הזה, רטבת של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר. איך אפשר לסרב, חברים? איזה שיר יפה זה, הרשי ויינברגר שתמיד תמיד תמיד מצליח לחדש ולהפתיע.

זה היה משה קליין. הצעה מדהימה של הדס מרמלה, שהיא ממש ביקשה, פליז, פליז, פליז, האמת היא פעם אחת, לא פעמיים, שאני אשים את השיר, ובהחלט, זה שיר יפה ומעולה. עכשיו אנחנו עוברים אל ההצעה של אליעזר מיבניאל, השיר החדש של שמולי קליין, יחד עם מנדי סופר, שנקרא מתקן הנשמות, תנחשו למה זה יצא עכשיו, אבל מי מדובר?

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרציע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

זה היה אביעד, לפרוס כנפיים. אנחנו ממשיכים עם שלוימי גרטנר, עם אחד השירים המיוחדים והקצביים והאהובים עליי ככה באמת בתקופה הזו של השנה. שלוימי גרטנר, אשרי יום. שלוימי גרטנר, היהודי והחיוך, היהודי שרק השירה שלו לבד היא חיוך אחד גדול.

הנהג מדבר קצת עברית. מחול של פתיתי שלג דקים מופע בשמשה קדמית.

עדי רן, עגלות וסוסים, שיר חדש, שיר יפה. אני אוהב את הטאץ', את הצבע שעדי רן מצליח גם לאחר עשורים רבים עדיין להישאר הקול המקורי, הקול המגוון, הקול המיוחד. ואפרופו קולות מיוחדים, אני רוצה להמשיך עם חבר יקר שזכיתי להכיר לא לפני תקופה ארוכה מדי, ובכל זאת אני כל כך מחובר ליצירה שלו. הוא באמת עושה דרך יפהפייה. אני מדבר על אביחי היקר, שהוציא שיר כל כך מיוחד לאלול שנקרא תבוא כמו שאתה.

בני פרידמן, טו טו טו. שיר חדש שכל כך מתאים. אבל יש שיר שאני לא יכול להתעלם ממנו, אני ככה באמת חיכיתי, גם חשבתי אולי אני עוד יעלה את בצלאל, אבל גם אם זה לא יקרה היום אני אעלה אותו בעזרת השם, ובסייעתא דשמיא בימים הקרובים. כמובן שנדבר על השיר הזה, שיר חדש שכתבתי והלחנתי לבצלאל שמיר, שאני מרגיש שבאמת השיר הזה ככה, אני אישית באמת יש לי איזשהו חיבור לשיר הזה, ואני יודע שאין לי באמת את הזכות לומר ככה את דעתי בפומבי עליו, אבל גם ככה בצ'אט דיברתם עליו ופרגנתם, אז איזה כיף זה, איזה שיר מיוחד, בואו נשים אותו מההתחלה כמובן, בצלאל. אל שמיר, הנשמה מרגישה, שיר שזכיתי לכתוב ולהלחין, הפקה מוזיקלית של אליה נתנלי הגאון.

0: ליפה שמלצר כבואי די מול היועיל לום. ומההצעה יפהפייה אנחנו נעבור לעוד הצעה שלמעשה סוגרת לנו שעה ראשונה. יהו ידע שחר אבא. אנחנו מיד לאחר השיר הזה נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחר הפסקת הפרסומות הקצרצרה אנחנו נשוב כאן לעוד שעה מלאה קדושה באנרגיות, אז אל תלכו לשום מקום.
1: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
5: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

עכשיו, נו מן הפרסומות, שעה שנייה, אתם על הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן אלה עוד שעה שלמה מלאה וקדושה במוזיקה טובה, קצבית, אלולית למדי. הולכת להיות כאן עוד שעה כיפית במיוחד. אני כאן להזכיר לכם שאם אתם רוצים ליטול חלק בבחירת ובבניית הפלייליסט המיוחד שלנו, ככה יש לכם איזה שיר אלולי קצבי כל כך שאתם אומרים אין סיכוי שזה ככה מחוץ לפלייליסט, אין סיכוי, אז ובא לכם לשתף אותי ככה ברחשי לבכם, אז אתם הרבה יותר ממוזמנים לעשות זאת דרך מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תבע מספר 8, וזה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי. יש לנו גם את מספרה הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש לנו כמובן גם את האתר שלנו, האתר החדש, יש לומר, שדרכו אתם יכולים אולי בדרך הקלה ביותר, שניתן לעלות על הדעת לשלוח הודעה, פשוט נכנסים לאתר, כתוב הודעה לשדרן ואתם בפנים. יש לי את האפשרות להגיב לכם ככה באופן ישיר באתר, להגיב לכם כאן מעל לבמה מכובדת זו. ואני כמובן הרבה יותר מאשמח להקשיב לכל ההצעות המוזיקליות הכל כך מיוחדות, מדויקות ומפתיעות שלכם. לדוגמה, השיר שאיתו נפתח את השעה הזו, זו הצעה יפהפייה שנשלחה לכאן למערכת, מדובר על שירו של יוסי גרין על טודינס חברכו, עד שדגיע למקוי מוי. שיר מיוחד, שיר בקצב שונה, יוסי גרין הכל זה מיוחד, אבל זה שיר שגם יחסית ליוסי גרין הוא מיוחד, מתוך אלבומו התו השמיני. אז עם ההצעה הקסומה הזאת, אני יוצאים לדרך שעה שנייה.

הישר מיוסי גרינה לטודין. אנחנו עוברים אל ההצעה שנשלחה דווקא בגזרת הטלפון שלנו. ישראל ורדיגר, אנא.

זה היה שמוליק סופר יחד עם מאיר בורשטיין, המלך בשדה, גרסת הקאבר היפהפייה הזו. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה, לתקן עולם, הצעה יפהפייה, בהחלט גם שנשלחה למערכת שלנו, לתקן עולם.

דובי מייזלס יחד עם בנצי שטיין במקלת נשומה, הבן יקיר לי, איזה ביצוע מיוחד ויפהפה. תודה רבה לכל הפרגונים, על כל היכולים באמת ככה בתגובות, זה בהחלט, בהחלט, בהחלט מחמם את הלב, אבל אני באמת ככה מרגיש שהשאלה הזאת נשאלת באמת כל כך הרבה, ואני מרגיש לא בסדר, שאני לא עונה על זה. הבעיה היא שהשאלה היא, מתי חוזר הפודקאסט? מתי חוזר הפודקאסט? מתי חוזר הפודקאסט? אז תראו, אני מאוד מאוד מקווה, מייחל ובאמת מצפה, ובעיקר מקווה, בוא נאמר זאת כך, שבסייעתא דשמיא אני אוכל להחזיר את הפודקאסט מיד במוצאי יום כיפור. זה כרגע היעד שלי, אליו אני מכוון. אני מאוד מאוד מקווה שאני באמת אצליח לעמוד ביעד הזה. לכן אני לא רוצה להתחייב, אבל אני כן, בוא נאמר שזהו, זו תקוותי. לשם אני חותר, וזו המטרה שמיד לאחר שתשובו לחופשת בין הזמנים לביתכם. יחכה לכם ככה פרקים חדשים, זו בהחלט ככה הציפייה והתקווה שלי. וגם וגם וגם ברמז אני יכול לרמוז לכם שייתכן מאוד שפרויקט נוסף גדול כדוגמת הפודקאסט, כי אין הפודקאסט, בנוסף לפודקאסט הרגיל שלי, יצא לאוויר העולם, ככה שיש הפתעות מעניינות בדרך. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים עם אברומורד חשוורץ, ויום טוב היו אייסה. כמובן, מתוך תפילת יום הכיפורים, ואברומורד חשוורץ שמצליח בהחלט להעביר את התחושה של וגילו בריאודו בצורה כל כך טובה הזו. ויום טוב היו אייסה, אברומורד חשוורץ, בואו נאזין.

אנחנו ממשיכים עם שיר מסקרן בהחלט, שיצא כבר בשנה שעברה, ואני זוכר ששנה שעברה הוא כיכב פה בפלייליסט, אני אוהב אותו, הוא אחר, הוא שונה. אני לדוידי, של אפיקו מן, בתוך פרויקט תן קיו השם.

אנחנו ממשיכים אלה שיר חדש שנתבקשתי רבות לשים אותו. רפאל מלול יחד עם קובי ברומר, שבאמת בתקופה האחרונה ממתיר עלינו גשם של שירים כל כך טובים ואיכותיים. השקיפו, זו הצעה שאתם שלחתם למערכת, איזה קסם של שיר.

זה היה מערכי לב של שלמה רג'ה ושלמה אלשטוק ויוסף. לאט לאט לאט, כל יום הצעה אחת, בואו נבנה את זה לאט לאט, לא לרוץ. נשמור גם משהו למחר בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עם איציק ונגרטן, יעננו. ליהודה מבני ברק שרוצה את השיר החדש של שמולי קליין, אז אני אספר לך שכבר שמתי אותו לפני לא הרבה זמן.

אברהם פריד יחד עם איור סיגרין, מידון איכוינו. להיט העשור שאולי יתפספס, אבל בעיניי בהחלט שיר העשור. להיט זה עניין עובדתי. אבל בעיניי שיר באמת כל כך מיוחד. ויש פה מלא מלא שאלות של יוסף, אז אני ככה אנסה באמת להתמודד עם כל הקצב. האם יש לי עוד לחנים של המזרחית? האמת היא שיש שיר שהוא קצת בסטייל מזרחית שאמור לצאת בקרוב עם זמר גדול בהחלט. אז כן, יש עוד משהו בקנה, יש עוד כל מיני זמרים גדולים שיש אצלהם שירים שעדיין לא יצאו, גם זה בהחלט. וליך שייצא, בעזרת השם אתם תדעו. בנוסף, ממליץ לך לשבת עם בני הורוביץ, חבר טוב, ישבנו רבות אגב, אני יכול לספר לך, את שער ההודעה לא לגמרי הבנתי. מכילה, אבל אני מקווה שלפחות עניתי על כל השאלות של יוסף מנתיבות. אנחנו ממשיכים עם יהודי ביאליסטוצקי, עם שיר מיוחד בהחלט, שיר אהוב עליי כל כך, מתוך אלבומו החדש והאחרון, יהודי ביאליסטוצקי, מנוי מר.

יהודי באליסטרוצקי, מה נוימר ומה נדבר? ומה נוימר ומה נדבר על כך שככה במהירות כל כך אצה רצה לתוכניתנו זו. וזה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה. תודה גם לשמואל שככה אני רואה שמציע פה ברגע האחרון השיר. אני לא אספיק לשים אותו, אבל אם תרצה, תזכיר לי מחר, שמואל מבני ברק, ואני אשתדל בלא נדר. חברים יקרים, תודה רבה על כך שזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת להורה היקרים שמאזינים לתוכנית מדי ערב, ולקלתי היקרה שהצטרפה אלינו למשפחה, וגם היא מאזינה לתוכנית. איזה כיף, איזו זכות, אבא, תודה. תודה רבה לכל המאזינים המופלאים ששלחו גם הצעות קסומות למערכת. זה בהחלט לא מובן מאליו, וזה משמח ומחמם את הלב במיוחד. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שאכן בהחלט בהחלט בוחרים. על כל העזרה, התמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך, איש איש בשמו הטוב. ומעל, מעל, מעל, מעל, מעל, מעל הכל. תודה רבה לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על כל הבל שאני מוציא מפי. בטח הם מעל במה מכובדת זו. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם ובסייעתא דשמיא מ-10 עד 12. אנחנו כאן מראשון עד רביעי, כל פליי מאבא שב.6 FM, שיהיה לכם לילה טוב, ומכאן ליפי ייקח את זה ויאחל לכם את כל שאר האיחולים. לילה טוב.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמרים רפאל מלול וקובי ברומר חוברים לדואט חדש בשם השקיפה, ללחן של אלי קליין שנכתב עבור מלול לפני כעשור וחיכה מאז להזדמנות לצאת לאור.

0: רומר נחשף ללחן לפני מספר שנים וביקש ממלול את הזכות לשיר אותו. כאשר מלול ניגש לאחרונה להפקת השיר, החליטו השניים לבצע אותו יחד. את השקיפה הלחין כאמור אלי קליין, ועל העיבוד והפקה המוזיקלית חתומים אלי קליין ואיצי ברי. לשיר צורף קליפ שצולם בבית הכנסת ישורון ובסמטאות ירושלים. ביום חמישי האחרון התקיים בניו יורק מופע אלול מיוחד של אישי ריבו יחד עם התזמורת הפילרמונית. במהלך הערב ביצע ריבו משלל שיריו, כשבאחד מרגעי המופע נרשמה הפתעה כשעלה לבמה אברהם פריד.
1: Radio City, it's called Ribo City.

המופע בניו יורק הוא חלק מסדרת מופע אלול של ריבו בארצות הברית. הלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 96, הרב דוקטור יצחק אלפסי עליו השלום, היסטוריון וחוקר תולדות החסידות. במהלך עשרות שנות פעילותו המחקרית הוציא לאור קרוב ל-100 ספרים שעסקו בתולדות החסידות, שושלות אדמו"רי פולין, גדולי ליטא והונגריה. עבודתו רבת השנים בתחום הקנתה לו את הכינוי חוקר החסידות, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ליפה שמלצר נמצא בימים אלו בישורת האחרונה של העבודה על אלבומו החדש, שצפוי לכלול שורה של חומרים חדשים עליהם עבד בתקופה האחרונה. הנה טעימה ספונטנית של ליפה לשיר שיקלל באלבום. הלילה התקיים מעמד סליחות המוני ברחבת הכותל המערבי בירושלים בהשתתפות עשרות אלפי מתפללים שהגיעו לאמירת הסליחות בימי חודש אלול. בין המשתתפים היה גם ראש העיר ירושלים משה ליאון שהצטרף למעמד ולקבלת עול מלכות שמיים יחד עם ההמונים.

0: ולסיום, המצעד השבועי אך רשמי של המוזיקה היהודית האחרון של השנה, עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר רוצה להיות אבא של קובי ברומר במקום השלישי. במקום השני ממוקם השיר להביט קדימה של רודי דיקמן, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. האלבום הראשון של פיני איינורן נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר, חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי או דרך האפליקציה. אם אתם רוצים הודעות קוליות, אתם יכולים גם להשאיר בטיבה הקולית שלי ב-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7.

יוצאים לדרך עם יידל ורדיגר יחד עם הילד חיים שטרן. האזנה מצוינת שתהיה לכם. לילה טוב, כותב ארי, איזו מנגינה יפה יש לך בפתיח, מאיפה היא? תודה רבה. אז אחד הקטעים של יני, שמלווה אותי כבר שנים רבות, רבות בפתיחים, והאמת שלקח לי איזה שלושה שבועות של האזנה לכל מיני קטעים, עד שבחרתי דווקא את זה.

זה כבר מוטי זינגבוים, היטיבה. יוסי ישמח, אם תוכל לשים את השיר המאה של יהודה איסלר, בבקשה, תודה לתוכנית, נשים אותו עוד מעט. הכנתי אותו כבר. יוסי, אם אני זוכר נכון, יש גם סרט מאוד ישן שלך, מבצע מנחם, ששם נמצא הפתיח שלך. השאלה, הפתיח שלך מבוצע לידי יני, או שזה מבוצע לידי יואלי? לא, זה יני, יני, יני. יואלי הכין לי על, על משהו, על קטע אחר. הוא הכין לי משהו לווקלי, לימים הווקליים, אבל זה לא הפתיח הזה, זה פתיח שהיה לי פעם. ואני לא יודע מה, לא חושב שזה מופיע.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות, קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו הראשון של פיני איינהורן, הנה הזמן לתקן.

3M. בני פרידמן, גם הוא עם אמר.

0: מה כוונתו של יונתן? מה כוונתו? לא יודע. לא יצא לי להיות איתם שם באותו מעמד שהקליטו את זה, אבל כנראה היה איזה משהו שם. החליטו לכתוב בפנקס.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עוד בקשה שלכם, עקיבא אבא, תודה. שווה להישאר בשביל התוכנית שלך בשירים שאתה משמיע, כותב יונתן. תודה יונתן.

כמעט ולא עולמה. הנה פסגת העולם שביקשתם. האם יוצא לך להקשיב לתוכניות ברדיו, ואם כן איזה, אז כמעט ולא כתבתי.

נראה לי שכל מה שקורה בשנים האחרונות זה השראה ממני. הנה מה ילך?

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: יוסי, אתה חייב להמשיך עם השיר בגן הכוכבים, אז הנה בן סנוף בגן הכוכבים. וואי, יוסי, איזה שידור יפה, תודה, תודה חנה.

0: זה ניר קפטן, גן של משחקים.
1: החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים. שלב עולה, שלב יורד, עד שמתרגל למציאות ושורד. החיים הם גן של משחקים. תמיד הכל נראה שחור, לכל תמונה מראה צחור. החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה יונתן שיינפלד, אני מקווה שלזה התכוונת, זוכרנו לחיים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה סנדי שמואלי, בעזרת השם, יהיה בסדר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשת חיים מבני ברק, MBD, אם יהיה.

0: לך שכל תנועה ותנועה שאדם עושה יש לה חיות ושירה בפני עצמה,
1: וכל העולם כולו מתמלא יופי וניגון מזה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תודה רבה על ההשתתפות שלכם, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מה העניינים איתכם? אני רואה את רונן בוסטן רוקד לו במסדרונות. ההוא חושב זה משנכנס אדם מרבים בשמחה, הוא לא מבין פה שאנחנו מצאים בימים של צולמן. צולמן, מה קורה מותק? טוב, צהריים טובים, אז אני מכירים עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורי עולם? בכל העולמות כולם. יום ראשון בשבוע, מתכוננים לכבוד כל השבוע הבא לנו לטובה. פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וויילך. מה מיוחד?

בפרשת ניצבים ובילך, זה ניגוד אינטרסים, אתה מבין את זה? היועצת המשפטית לממשלה אומרת שזה ניגוד אינטרסים לעשות הילולה לרב עובדיה. אתה מבין מה מדובר פה? אנחנו מכאן מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה, כמו שפירקנו את הממשלה, מפרקים גם את היועצת. אין יועצת משפטית לממשלה, את מפוטרת. את מפוטרת, גברת. גברת, את מפוטרת. מי יכול על הדברים האלה? אתמול היה משדר, אמא לב ואבא לרדו קול ברמה. הרדו שהקים מרן הרב עובדיה יוסף, זצ"ל. נתן לנו את הגושפנקה ללכת להשפיע, לזכות הרבים ביתר שאת. יאללה, פותחים את הקווים ב-079-9800-921-079-9800-921, לשחק על כסף מזומן, תוכנית המוסר הוקדשה לפנינו, תודה רבה ליחיאל צולמן. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לשניאור גרילפנד, לכל העוסקים במלאכה, תבורכו מפעילון במיליון. רפואה שלמה לבן של שניאור הקטן, שיש לו צהבת ילדותית כזאת, אבל אנחנו נעשה איזה דברים טובים. השיר הבא מוקדש לדוד צ'יו על פי בקשתו, שיר לכבודו של מרן. הרב עובדיה יוסף, רבותיי, מקדישים את זה ליועצת המשפטית לממשלה. כאן המקום להודיע לך כאן מעל גלי האתר, גברת, את מפוטרת.

סולמן, אני חייב לספר לך, היום יצאתי לארוחת בוקר, אתה יודע, ארוחת בוקר כלילה יחד עם רעייתי שתחיה. הלכנו לנחם אבלים, איזה משפחה ביהוד. אחרי זה אמרנו, תשמע, רעבים, בוא נאכל משהו. נכנסתי לקפה קפה בת ים, ובדיוק יוצא שר הבריאות, בוסו. בקיצור, בוסו אומר לי, תשמע, אני אתן לך את החנייה. אז וואלה, ימות המשיח, שר הבריאות נותן לשר השמחה את החנייה.

0: אמר, שימושתם אחד, אמר שלוש, שלום, חייב צורת הורים. לדנאל, מה קורה? בוא נעצור מה, שבוע שעבר לא היית כל השבוע, אבל התגעגעתי אליך, אחי. אל תדאג, תפסיק להיות דייג, תפסיק לדאוג, יאיר. שלום, שלום, מה קורה?
1: כן, מה נשמע,
0: אמין,
1: מה קורה?
0: יופי, מאיפה אתה?
1: מאשדוד.
0: אשדוד. כסף גדול או קטן, אשדודים?
1: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה, בוא נצחק כסף קטן, מתחילים. למה אוכלים לימון בראש השנה?
1: כי זה
0: 613 מצוות. לא הבנתי מה זה שייך, לא הבנתי. מה זה שייך זה לזה?
1: על הגרעינים,
0: ברימון. מה זה ש... למה אוכלים רימון אז? למה?
1: כי ברימון יש כמות גרעינים כמו המצוות.
0: אה. אבל מה אומרים שאוכלים את הרימון?
1: אה?
0: מה אומרים שאנחנו אוכלים את הרימון? מה אנחנו אומרים? יהי רצון.
1: יהי רצון ש...
0: דבר חזק, נו, תגיד לו שצועק לך שיצעק חזק, רק תן גז. תגיד לו שיעזור לך חזק, אני שומע את הלחשושים. תגיד להם שיעזרו לך, תעזרו לו, הלו.
1: שירבו זכויותינו כרימון.
0: יופי. תשובה נכונה, 20 שקלים. יאללה. איזה עוף לא מקבל מרות? עוף, אומרים לו, מה, תעשה ככה או לא רוצה לשמוע? דבר חזק, למה אתה מלוחש לו?
2: איזה עוף לא מקבל מרות.
0: דבר חזק, מה הבעיה? אין לי בנך מוען עליך. סלמנדרה, מה פתאום? אחלה סלמנדרה, סלמנדרה זה עוף. תודה רבה, תמתין על הקו, בוא נעניק לו פרס, הוא גר בנתיבות. איפה רשימת הפרסים, יאיר? פלא עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בזה וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תן לו בבקשה קלמר ותיק אוכל של מודן שיהנה ויתפנק לו, תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שים לו גם סנדוויץ' לילד, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מי?
3: שלום.
0: שמואל, מה קורה?
3: שלום.
0: מאיפה אתה שמואל?
3: יבניאל.
0: יבניאל, כמה שמות היו למשה רבינו?
3: אה?
0: כמה שמות היו? כמה?
3: חמש.
0: טעות, היה לו 10, תודה רבה נסיך. קבל מאיתנו מרז לורדים מיוחדים של חברת קריוקה. אתה גם לוקח את הלורדים וגם את השאר עם זה עם קריוקי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
4: שמעון.
0: שלום שמעון, מה קורה?
4: ברוך השם.
0: הלאה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה עם ראשי תיבות גמרא? מבוסס על שמות המלאכים.
4: גבריאל, מיכאל, רפאל.
0: ואוריאל, תשובה נכונה. 20 שקלים שלך, כל הכבוד, יפה, ככה אני אוהב אותך. שאתה יצירתי. התקלתי אותך ואתה ישירות ענית לי בצורה יצירתית. למה אוכלים רוביה, רוביה? ריבוי זכותנו כרימון, אמרנו עכשיו רימון, מה עכשיו?
4: רוביה...
0: אתם אוכלים רוביה? איזה ידעתם?
4: רוביה,
0: למה אוכלים רוביה, רוביה? עוד 20 יום, שבוע הבא, יום שישי, לא זה הבא, נאכל רוביה. למה אוכלים רוביה? בור בור בור יום ברוביה. מה אתה אומר?
4: עיברו זכותנו
0: לבבנו, אוכלים? עיברו זכותנו לבבנו, 40 שקלים. תשובה נכונה. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים? מלאו
4: כסף גדולה אולי?
0: מה זה, מה?
4: כנסת גדולה אולי?
0: לא, כנסת הגדולה. תידה דידה דידה דידה הנביאים הראשונים תקנו שיהיו שני ימי ראש השנה כיום אחד ארוך, ככה מופיע בגמרא מסכת בצד אף דלת. אי לקחו ולידי מזו, תמתין לידינו וקבל מאיתנו מתנה של גלטויס. מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי, חברת גלטויס מציעה

0: מלא משחקים, חפשו את זה בחנות המובחרות, גלאט טויז. ממליץ בחום, אחלה מקום, תהנו מהחיים, ונעבור לברבורים. שלום לצהריים, טוב למאזין הבא. נחמן, שלום. נחמן.
1: שלום.
0: מאיפה אתה, נחמן?
1: יבניאל.
0: אתה גם קרוי על שם רבי נחמן, אתה טס לאומן השנה או לא?
1: כן.
0: טס לאומן?
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יאללה, בכל הכוח, יפה, יפה.
1: בעזרת השם.
0: מה הקשר המשפחתי של רבי נחמן לבעל שם טוב?
1: נין.
0: נין, לא נכד?
1: נין.
0: בטוח?
1: הבעל שם טוב, הבת שלו עדל, הבת של הפגר, ואז רבנו, הבן, רבי נחמן בן פגר, הוא כבר דור...
0: נין, יפה. Okay. יש לך 20 שקלים, יפה. יאללה.
1: תודה רבה, תהיה בריא.
0: שאלה שנייה. לא, הייתי זורם איתך, כאילו, בקטע הזה, זורם איתך, אין בעיה. מי נפקדו בראש השנה?
1: וואו. שנייה, רגע. נפקדו בראש השנה, חנה נפקדה בראש השנה.
0: נכון.
1: שמה זה פסח. רבקה כנראה. רבקה.
0: רבקה לא.
1: אז רחל.
0: רחל, כן.
1: אז אוקיי, רחל. אז אוקיי, רחל, חנה ו...
0: ושרה.
1: שרה, אבל איך זה מסתדר? שרה, כאילו, זה פסח, הוא נולד.
0: כן, הגמרא מסכת ראש שנה, דווקא שבת, עשיתי שיעור בקשר לזה. יש מחלוקת הפוסקים, מאן דאמר פסח, מאן דאמר ראש שנה, אבל הגמרא מסכת ראש שנה, דף י' מביאה שהוא... אברהם ויעקב נולדו ב... אברהם ויעקב, זה היום הולדת שלהם, כאילו. יאללה, ממשיכים הלאה. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. מהו הסמך מהנביא שעשרת ימי תשובה יפים לתשובה? הנביא אומר את זה. תרשו
1: השם
0: בימצוא
1: וקראו
0: בי אותו
1: קרוב.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים, יפה מאוד. כל הכבוד. יש את הסיפור של רבי אמנון ממגנצה.
1: כן.
0: מכיר אותו? הוא אמר את הפיוט, הוא נתן את תוקף, קדושת היום.
1: מכיר.
0: מכיר את הפיוט, אתה מכיר את זה. אתם רואים את זה אצלכם בזה?
1: כן.
0: הראשונה?
1: בטח, כל הקהילות אומרות את זה.
0: לא, יש כאלה שלא, יש כאלה לא אומרים.
1: תימנים השמים, הבלדים לא אומרים, השמים אומרים.
0: אתה תימני?
1: תימני, כן.
0: אבל זה לא שייך לתימנים, זה חלק ספרדים, חלק לא זה. טוב, עזוב את זה, יאללה. איך קוראים לאשתו של לוט? זאת שנהפכה לנציב מלח.
1: רגע, אבל מה הלך קלים לעולם הרבי אמנון?
0: לא, אתה מכיר את... שאלת אתכם, אתה מכיר את הסיפור? אחרי זה אמרת לי שאתם לא קוראים וזה. לא, לא רוצה להכנס
1: לך לזה. לא, אמרתי הבלדים, לא, אני מכיר את הסיפור.
0: טוב, אתה...
1: פלוטית, פלוטית, אשתו שלו... לא, ביתו שלו זה פלוטית, אשתו לא זוכר.
0: לא, לא ביתו, אשתו שלו.
1: לא, לא, לא זוכר. אבל בואו, תחזור למגנצה, רבי אמנון, אני מכיר טוב את הסיפור.
0: אבל אני עדיין תקוע על עידית, מה נעשה איתה?
1: עידית,
0: יאללה, חולצה עלינו חדשה לחג, תתחדש בכיף, דיימונד, לבנה כמו שאני שם, תהנה ממנה. יאללה, שלום, מצלם טוב למאזין הבא, בכיף. חבר'ה שלי, אבניאל, עם אחלה חבר'ה. מי איתנו? כן, יצחק, שלום.
2: שלום, מה קורה?
0: מה קורה, חדש, הכל טוב?
2: כן, ברוך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: על מי נאמר שמלאכי השרת טעו ביופיה? טעו ביופיה עד כדי כך.

0: נעמה, אחות של תובל קין. תודה, נסיך. שלום וצלם טוב למאזין הבא. צלמן, אתה רוצה את ההורי, בבקשה? אלחנן, שלום.
1: שלום, שלום, צלמים טובים.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
1: ביתה
0: אלי. יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מתוך הכסף הקטן, כמה נביאות היו לעם ישראל?
1: שבע.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. בואו נראה. מי היה מגדולי העולם, מופיע בגמרא גם, היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת?
1: נראה לי רבה.

0: לא, מה פתאום, לא.
1: זה שהיה שוחד, מוצא בהמה, ומוצא בהמה אחרת, ואוכל אותה.
2: כן, זה לא רבה, כן. מי זה היה?
1: אולי רבונה או רבה.
2: לא, לא, לא. אומרת הגמרא במסכת ביצה, מדובר בשמאי הזקן. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו, יאללה, נעניק לו. תעניק לו, מה שלך להעניק לו, תעניק לו. הביא לו שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 6018. תהנה לך. בוא הנה, יפה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב שלום. יעקב שלום, איפה אתה יעקב?
3: נתניה.
2: וואלה גדול, כסף גדול או קטן?
3: גדול.
2: יאללה, בכיף. בטוח?
3: בטוח.
2: בואו נשחק, יאללה, בכיף.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
2: מה לגמרא בסנהדרין, כמה זמן נחשב בין סורר ומורה?
3: הלו? כן,
2: בסך הכל דרך. כן, שומע. הלו, שלום לך, אדוני, מה נשמע? כבודו ביקש כסף גדול ו...
3: בן סורר ומורה נחשב סך הכל שלושה חודשים.
2: שלושה חודשים, יפה. למה התמעמדת כל כך הרבה זמן?
3: איך?
2: למה התמעמדת כל כך הרבה זמן? למה התמעמדת שלושה חודשים? בשאלה קלה, אני שואל למה התמעמדת, אני אומר, זה השאלה שלי, אתה מבין?
3: הזכרתי, לא...
2: אה, הסתבכת, אתה אומר.
3: הזכרתי, היה לי פשוט מוכר, הזכרתי
2: שזה. טוב, אז יש לך עכשיו לבינתיים כמה יש לך? 100 שקל. מה אתה עושה עם 100 שקל? שאלה הבאה, מי יוסיף למשה רבנו את האות משם השם?
3: השם,
2: בת פרו. נפלת על שטויות בביצע עגבניות. גמרא מסכת סוטה דף למד וב. טוב, הכסף חוזר אליי. זה היה המלאך גבריאל. הוא הוסיף לו. בא גבריאל והוסיף למשה עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. בזכות זה, נפטר לו הזיכרון. איי, איי, איי. יוסף. יוסף. יאללה, שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה רבי מאיר?
5: ירושלים עיר קודשנו.
2: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה, בוא נשחק הכסף קטן, הנה זה בא, רגע, רגע, רגע, הנה זה בא, הנה זה בא, זה בא. פתיח, יאללה.
4: משחקים על כסף מזומן.
2: כמה קולות חייבים לשמוע לצאת מספק דאורייתא ולמה? בתקיעת שופר, כן?
5: לא. 30 קולות.
2: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה תרומיתין?
5: תרומיתין? זה השיעור של התקיעה, בין
2: תקיעה
5: ראשונה
2: לשנייה. אתה בטוח שזה שיעור?
5: תשע קולות, תשע קולות.
2: תרומיתין זה...
5: שיעור.
2: תרומיתין זה תשע קולות?
5: שלוש קולות, סליחה. שלוש, סליחה.
2: לא, תרומיתין זה קול.
5: כן, כוונה לכל תקיעה.
2: לא, לא תשע, לא שלוש, לא שבע, לא 17, לא 84, לא 35 ולא 36. תרומיתין, הפירוש של המילה תרומיתין, זה קול. כלשהו, לדוגמה שעושים
5: כלשהו,
2: כן, כלשהו, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, יונתן הגדול. שלום יונתן.
6: שלום.
2: מאיפה אתה יונתן?
6: אלעד.
2: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
2: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
6: אותו שיעור.
2: עוד הפעם, כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
6: תשע תרומיתי.
2: לא, אל תערבב לי פה חומוס, תעשה לי טובה. תענה לי לעניין, נו.
6: רגע, עוד פעם, מה השאלה?
2: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?

0: הגמרא אומרת ששירות כן, כשירות רואה.
1: הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא אומרת שירות... הגמרא אומרת שיעור תקיעה כשלוש תרועות, ושיעור תרועה כשלוש שבבות. דהיינו, שלוש קולות. הבנת?
0: שלוש קולות אמרתי.
1: אמרת שלוש פפסי, לא שלוש קולות. טוב, לא אמרת, אבל אני... לא אמרת, אבל אני אחשיב לך, יאללה. בסדר.
0: יאללה.
1: שאלה הבאה. לפני שהתחיל לתקוע, החליף שופר. האם צריך לברך שוב? טעות. אם לא היה שופר לפניו, צריך לברך שוב. אם באמצע התקיעות החליף, לא מברך. אבל אם לפני הברכה, שולחן ערוך תף קופהי, וגם יש לבורה, מביא את זה. אבל משום ספק ברכות להקל, יש דורשים לכאן ולכאן. אז נחשיב לך את החצי תשובה טעות שענית בפעם הקודמת, וחצי תשובה טעות שענית עכשיו, ויצא לנו טעות של מה? טעות שלי מהפרסנטרי קדמין פרסומות.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: טוב חברים, היום במושב ברכיה מצאו קופיקו קטן. שלום הרב ישראל דרעי, מה קורה הרב ישראל?
1: שלום הרב, תגיד לי, מה זה מאחוריך, פילים?
0: לא, יש לנו מאחוריי שלי, מה זה מאחוריי? כן, פילים אחי. אם אצלכם במושב, אם אצלכם במושב מצאו קופים קטנים, אז מה זה בעיה בשבילו פילים? הכל שטויות במיץ עגבניות. מה חדש הרב ישראל?
1: רז, תודה להשם, ממש מרבו מעשיך השם וברוך משנה הבריאות. כך כתוב, מי שרואה קוף צריך לברר.
0: וגם מי שרואה פיל.
1: יפה מאוד.
0: יפה, אתה אמרת את זה הרב ישראל. נספר טובת המאזינים, היום בבוקר הפקחים של רשות הטבע והגנים מצאו קופים קטנים. הם חשבו שהקופים האלה באו להגיד סליחות אצלך במניין, מה היה שם?
1: הם חשבו שהם באו להגיד, אבל אמרו לי, תשמע, אתה יודע, לא מגדלים כאלה דברים.
0: אתה יש לך
1: ספארי,
0: אתה יש לך ספארי בבית בכלל, אני ראיתי את הצו הענק שיש לך שם, ואת כל הכבשים והחתולים והזה והסוסים.
1: היום קיבלתי למעלה מ-50 הודעות, הקוף הזה שלך, אנשים כולם...
0: איי, איי, איי.
1: נשים ישר סוסים, אני מושב לך יעקב, זה ישראל דרעי.
0: ישראל דרעי, אין משהו... ישראל דרעי אוהב חיות, אוהב את הדברים, ו... ועניינים. טוב, בוא נדבר איתך עכשיו על זיכוי הרבים הגדול שאתה עושה. אני רוצה לפרגן לך פה מעל גלי היתר. אני כל יום סופה בפעילות שלך, ואני אומר, בוא הנה, הבן אדם הזה עושה עבודה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא צריך לשלם לו במזומן על זה. כל יום אני רואה בני נוער, חבר'ה, אתה מקרב אותם, להבינו שבשמיים, אתה פשוט תותח.
1: תודה לבורא עולם, באמת, תודה גם לך, הרב עמי, זה לא מובן מאליו. ברוך השם, כל יום למעלה מ-60 או 70 בני נוער שמגיעים לעשות

0: מצליחות. תדע לך, אחד הדברים שאני נותן להם, אתה תאמין, באחד וחצי בלילה, ארטי קרח. הם נהנים מזה, אחרי שהגרון צועק אדון הסליחות, הם נהנים גם מארטי קטעים.
1: לא מאמין לך.
0: כל יום, בסדר.
1: חבר'ה בני 30, מרצדסים חדשים, הכל גורמטים 24 קרה, אתה מביא להם ארטי קרח, אולי ימות המשיח, תאמין לי.
0: זה לך, הם נהנים מזה יותר ממיליון דולר.
1: תגיד לי עכשיו, לגבי הקופים האלה, לקחו אותם או שאפשר לבוא לראות אותם עדיין?
0: קוף, היה קוף אחד, לקחו אותו. אבל תשאירו אותו פה לפחות, אתה יודע מה.
1: הבנתי שזה הקוף מהסיפור של כועס וחכמנו, מצאו לו בבטן מלא מטבעות של זהב.
0: אבל לא מצאים בבית,
1: איי, איי, איי, הפריץ הנדיב. אין עליך רב ישראל, עשה ויצליח, נשמה טובה.
0: פשוט בארץ ישראל, רק דברים כאלה ולא דברים יותר גורם.
1: דברים טובים אחי, מה? מצאו קוף אצלך במושב ומצאו קופיפה. תגידי לגבי הג'ירפה, הבנתי שאתה שוחט אותה לחג.
0: כן, חייב ריאות, שיהיה קלה קריאה, שזה עניינים, חייב משהו.
1: מה, הג'ירפה של הריאות קטנות אבל, לא?
0: זה ג'ירפה שאתה יודע, צריך להעלים אותה מהר לפני שיגיעו...
1: אתה יודע, אבל מופיע... למה לא שוחטים ג'ירפה, אתה יודע?
0: טלס, אנשים חושבים שזה קטור למקום השליטה. זה טעות גדולה.
1: נכון.
0: רק בגלל שאין לנו מסורת. זה הסיבה היחידה.
1: לא, הסיבה היחידה מכיוון שזה נפחה להיות חיה מאוד מאוד יקרה. ולכן לא שוחטים. לכן לא שוחטים.
0: בטח, אפילה שלה נראה לי יקר.
1: כן, כן. טוב, אבי ברדה משגע אותי בהודעות. הוא אומר לי, תביא מהפילה של הג'ירפה, פילה ג'ירפה. אדוני, אנחנו עכשיו מדברים על הקופים, מהפילה של ג'ירפה.
0: בבת ים, יכול ללכת לקצבים שם לקנות.
1: הופה, עכשיו התחלת לדבר. אצל שלום הקצב, בלפור 97, בת ים. אין עליך רב ישראל, תבורך. דש לקוף.
2: כל הכוח להמשיך זה רק ממך
1: כמו סיפרתי לכם חברים, אז מצאו קוף בברכיה
2: ולכל מקום תגיע הצלחה.
1: הקוף היה עוזר ראשי של היועצת המשפטית לממשלה, הרי מה המשטרה באו לקחת אותו.
2: העולם באים לתל אביב ובלב שלי ירושלים.
1: רוצים להשמיע לכם דברי קודשו של הרב צמח מזוז, ראש שיבת כיסא רחמים המעתירה, הגאון הגדול, שמדבר בקשר למיירה. שים אוזן.
3: כמו שאותה מסכנה היועצת המשפטית, שהראש שלה כל יום רק רע כל היום.
1: יושבת
3: כל יום, מה לעשות לבני תורה? מה להביאה? כל יום יושבת על גזרה חדשה. הייתי ביום שישי כותבת בעיתון, אוסרת לעשות את ההילולה של מרן הרב עובדיה. כן. למה? למה? יש לה נימוקים. למה? מפני שזה יכול להשפיע על האנשים להצביע שס. לא, רוצים בחירות טהורות, שכל אדם יצביע כפי מצפון ליבו. איזה טהורה היא. כן. כמעט כל יום. תראה את הדף הראשונה של העיתון, מה היועצת המשפטית הקדושה, הקרושה הזאת, איזבל הרשעית, מה מצא באותו לילה? כן, מסכנה. מסכנה. יש ימים זה קשה
1: את עצמי. הלאה, פעם ראשונה אני שומע את הרב צמר ככה כועס. להיט, יניב מדר להיט, אמונה למרחקים. ואומר

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM, מה שלומכם, יודעים יקרים, איך אתם מרגישים שעה שנייה שלנו. תודה רבה לכל עוסקים במלאכה, לשניאור גרפלד שעורך אותנו, לחיאל צומון שמפיק אותנו, ליאיר כהן שעוזר בעניינים. לכל הצוות היקר שנמצא איתנו כאן, רבותיי, באנו לעשות לכם טוב על הלב.

מזומן, כסף מזומן. 079-98-92 רק כסף מזומן, בוא נצא לדרך לשחק מזומן. אז זה בול שטייגן רציני, רבו יישא, אמרו יישא, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א

0: וזה לרנר, אבי לרנר. מילים ולחן שחלופיישן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: עיבוד שחלופי. דניאל, שלום, דניאל המשוחלף, מה קורה?
2: שלום, הלו,
0: הרמי. מאיפה אתה, דניאל המשוחלף?
2: מאשדוד.
0: אשדוד. אחלה, אשדוד. כסף גדול או קטן, אשדודים?
2: קטן.
0: כסף קטן, בואו נשחק, יאללה, מימון, פתר להם את השאלות. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, בואו נפתח את השאלות, הנה זה בא. איזה צבע אינו יפה לחלום? סור, מן אדם חולם על הצבע הזה, זה לא טוב.
2: שחור?
0: לא. הגמרא מסכת ברכות דף נ"ז אומרת, צבע תכלת. תודה רבה, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, בא לו להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, בדת צדה חדית ורב לנדו. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. אקסטרה פיצה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום.
3: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
3: חיפה.
0: באת מחיפה בבית המשטרה. גדול או קטן?
3: קטן. אם אפשר ראש השנה, משהו ככה, עניין הדיומה.
0: עניין הדיומה. מדוע שבן אדם בא לעולם, הידיים שלו קפוצות, שנפטר מן העולם, הידיים שלו פשוטות.
3: מדוע? כי כל שהוא חושב שהכל שייך לו, ובסוף הוא יוצא בלי כלום.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד, 20 שקלים שלך. שאלה הבאה, שייך לחודש אלול, איזה מלאכה קרויה מלאכת שמיים?
3: מלאכת שמיים.
0: שייך לראש השנה, לאלול, למנהוגים של חודש אלול, ראשי טייבס, אני לדוידי ודוידי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, הנה לידו ושמתי לך. לא. הנה לידו ושמתי לך, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב. בעניין של כל ברמה נשמע, השיר על השם היום ולממור, עניין של השיר החדשה. עומד הגמרא מסכת סודת דף כ', מלאכת שמיים, זה כתיבת סתם. לכן באלול בודקים ספרי תורה, תפילין ומזוזות. תמתין על הקו, קבים איתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך נסיך. אחלה חולצות של דיימונדס, לבנה, צחורה ויפה, כמו שאני לובש לכבוד שבת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר עבד אברהם, שלום אליעזר.
4: שלום.
0: מאיפה אתה אליעזר?
4: יבניאל.
0: יבניאל. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. הגמרא מסכת תענית, מה נעלה יותר, גאולה או פרנסה?
4: אבא, מה הגמרא מסכת תענית, מה נעלה יותר?
0: גאולה או פרנסה?
4: מה נעלה שרגע? גאולה או פרנסה.
0: בואי אבו. טעות. לא, תשובה נכונה, תשובה נכונה. למה, אבל למה?
4: מה?
0: למה?
4: לא פרנסה. למה? מה שאני, העיקר אני
0: אתן לך
4: שאלה, מה זה משנה למה?
0: בוא, אתה רוצה להחזיר אותך מהאבניאל לטבריה, או שתחזיר אותך רק one way ticket? למה? למה נעלה יותר גאולה מאותה מפרנסה? למה? פרנסה אתה מגאולה, למה?
4: אבל תודה, למה? לא. תעבור
0: שאלה הבאה. תודה, בשבי בשם הנעלה, בשם הוועד. גאולה באה לידי מלאך. פרנסה באה לידי הקדוש ברוך הוא. קרא גמרא בסרט תענית דף ב' עמוד א', מביא את הדברים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
5: ירושלים ירקוידיש.
0: אחלה. גדול או קטן?
5: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה מצווה מקיימים אותה אני ועשיר? הקדוש ברוך הוא שמח במצווה של אני יותר מהעשיר. רמז, פרשת השבוע.
5: מצוות צדקה.
0: טעות. פרשת השבוע, מצוות ביקורים. הסל של העני, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. הסל של העשיר, הוא מחזיר לו אותו. ביקורים זה לא
5: צדקה, נו.
0: מה פתאום? ביקורים זה לא צדקה.
5: כן, כן.
0: ביקורים זה לא צדקה, מה פתאום צדקה? תודה, נסיך. שלום וצהריים.

0: טוב למאזין הבא. שלום, יונתן. שלום, יונתן.
1: שלום, עמי.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה. הגמרא בסוכה מדברת על זה. מה גורם הרגשת צובע? בן אדם שהוא שבע מרוב שתייה, הוא רווי. כמות השתייה או אופן השתייה?
1: עוד פעם, מה גורם הרגשת צובע?
0: בן אדם שותה עכשיו, שותה. איך הוא יכול לגרום לעצמו שיפסיק להיות צמא? האם הכמות שהוא שותה או אופן השתייה? גמרא מסכת סוכה. זה אגב רבותיי, חידוש של כולם. בואו תשמעו את זה ותהנו מהחיים. מה אתה אומר?
1: זה גמרא מסכת סוכה, נכון.
0: למדת סוכה?
1: למדתי סוכה.
0: בנית סוכה או עוד לא? מה התשובה, נו?
1: האופן של השתייה נראה לי.
0: לא, מה זה האופן של השתייה, מה?
1: כאילו, כמות, לאט לאט. לא רגע, יאה. כמו לפני צום, אומרך, אל תשתה בבת אחת הרבה.
0: לא, לא, זאת לא התשובה. התשובה היא, רבותיי, אדם לא שבע מהשתייה מזה שהבטן שלו מלאה בשתייה. אין דומה שתייה לאכילה. באכילה זה כמות האוכל גורמת לבן אדם להרגיש שבע. בשתייה זה אופן השתייה. אם בן אדם שותה בלגימות גדולות, אז הוא מרגיש שהוא שתה, הוא ערווה את צמאונו. ולכן, אם בן אדם, למה שותים בירה בכוס גדולה? להרגיש שהם שתו, והם מרגישים את זה ככה, כמו שצריך. שבן אדם צמא יכול לשתות 4 כוסות קטנות של 300 מיליליטר. זה לא מרגיש צמא, לא מרגיש טוב. אבל אם הוא לוקח כוס גדולה, אהבה, ודופק איזה לגימה ככה כמו שצריך, עושה בלוק ככה כמו שצריך, עושה שם, הגמרא מסכת סוכה דף מ"ט אומרת, זה האופן של השתייה. אז הנה, החכמנו תוך כדי, והיהודי הזה גרם לי לתת לכם להחכים, לכן אני אתן לו לפנק אותו. תן לו בבקשה משחק של גלאטויז. חפשים רעיון למתנה או משחק איכותי, חברת גלאטויז מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. שלום, יצאים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום, שלום, שלום. מאיפה אתה שלום?
2: אלעד.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. מאיפה אתה בארץ?
2: אלעד.
0: אז למה אתה שומע אותי ברמקול ואני שומע את עצמי כמה פעמים?
2: אני לא שומע ברמקול.
0: אז יש לך בעיה בטלפון, אנחנו מעבירים אותך להפקה, תחזור אלינו עוד שבועיים.
2: הנה, עכשיו בסדר?
0: מה קרה פתאום, מסתדר?
2: לא, ראיתי איתי מוזניה.
0: הבנת, אוזניה, צדיק. יאללה. עוד הפעם יש בעיה. טוב, תודה נסיך. תביא את המאזין הבא, מכילה. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. יאיר, שלום יאיר.
3: שלום.
0: דבר ראשון, יאיר, אין כמוך. אתה תאיר את העולם, אתה קרוי גם על השם יאיר של כהן. כבר אתה מקבל ממני משובר לברון קובעים. זה כבר על ההתחלה, אני מתחיל איתך.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאללה, בכיף. עכשיו, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, איזה זיעת אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
3: זיעת הידיים.
0: זיעת הידיים מסוכנת?
3: זיעת הפנים לא.
0: אומר הירושלמי, אתה טועה, אבל סתם שתדע. כל הזיעה של הבן אדם, זיעה יוצאת מהבן אדם, שמה מוות הוא. חוץ מזיעת הפנים. אבל קיבלת מאיתנו שובר לברון כובעים. אחרי תקנה לך כובע חדש, תהנה לך. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
4: שלום, שלום, מה שלומך?
0: מאיפה אתה?
4: במרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? גמרא בחולין.
4: לפי העיניים.
0: איזה עיניים, אחי? ואם אין לו עיניים?
4: בן אדם אין לו עיניים?
0: אין לו עיניים, זקן, נפלו לו עיניים. מישהו עשה לו עין הרע. מה אתה אומר?
4: לפי הפנים של הסומק פנים. הדמדיות עם הפנים של האדומות, אז זה בסדר, בריא. מה אתה אומר?
0: לא, לא.

0: הלו?
1: כן, שלום. כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
0: כן.
1: באיזה תקופה היו לכל האנשים ידיים שלמות ואצבעות בוקות ללא הפרדת האצבעות?
0: לפני תקופה
1: שנוח
0: נולד.
1: נכון, תשובה נכונה. אלה שנולדו לפני נוח, הידיים שלהם היו אדוקות שלמות, מבלי חילוקים ופירוט של האצבעות, תשובה נכונה. שאלה הבאה, אתה מוכן? איך קוראים לאמא של דוד המלך?
0: ניצבת בת עדהאל.
1: תשובה נכונה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
0: אמתנאי בת קרנבו.
1: תשובה נכונה, יש לך 60 שקלים, איך קוראים לאמא שלי?
0: מה?
1: סתם אני צוחק. שאלה הבאה, יש דבר כזה זכוכית מתקפלת? על פי הגמרא.
0: איזה מסכת?
1: מסכת סוכה.
0: דופן עקומה.
1: דופן עקומה, טעות. תודה רבה. קבלים איתנו פרס, שכוח גדול. מיד עוברים למקבץ קשה שפרסומו, מיד אחר הפרסומה שלנו הפתעה. אמא לב ואבא, אני מבטיח לכם רבותיי, כדאי לכם להישאר, כי הולך להיות פה בלגן של החיים, בתחום הקולינרי, התחום הפצצתי של המדינה. אני ערב לכם, ביום חמישי האחרון, פגשתי רובוט קטן, שרקד איתי ברחובה של עיר בני ברק, מיד לאחרי הריקודים עם הרובוט, אשתי שיגרה אותי שנביא אותו, בקיצור, מזה שבתי והרובוט חרבו דרבו. מלחמת עולם, מי יש תוף כלים? אומר לזה תורך, אומר לזה תורך. תורך, תורך, בסוף חיברה אותו לחשמל, הוא היה לו על בטריות. שמה לו 220 וט, ומאז אני אומר, רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפני הבא להם פרסומות, שנאמר פרסומות ומיד נשוב.

שומע או לא? אתה שומע או לא? איזה כיף. אם אליה מי חברים, אני עמי מימון הקטן, אוהב את המאזינים שלו, ומה שאני הולך לעשות לכם עכשיו, תדעו לכם, זה חסד אמיתי. תכינו דף ויתר, אם אני הולך לעשות לכם מתנה, שלא תגידו לא אמרתי לכם.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, ועכשיו במסגרת פינת התניה היומית שלנו, הרב נדב הכהן, אשר מניו יורק, הרב נדב.
2: שלום, אמי, לך או לכל המאזינים.
1: אהלן, אהלן, חביבי.
2: טוב, ובוקר טוב, כן,
1: good morning.
2: בוקר טוב, כן, נמצא בניו יורק, בברוקלין, ב-770, 770, בגמטריה בית משיח, בחצר של הרבי מלובביץ', הגענו לכאן השנה לכבוד חי אלול, יום הולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב, והאדמו"ר הזקן, בעל התניא, זכות מאוד גדולה להיות פה עם קבוצה, כמעט 60 אנשים, שרובם פעם ראשונה מגיעים כאן לרבי,

0: זה פשוט מדהים לראות את הניסים ואת ההשגחות ואת המעטפת ואת החום והאהבה שמקבלים כאן. אז בוא נגיד משהו קטן לגבי חי אלול. חי אלול מתחילים 12 ימים אחרונים של השנה. אנחנו יודעים שב-12 יום האלה יש מבצע, יש הזדמנות, עמי, אפשר לתקן את כל השנה, כל יום כנגד חודש. היום בערב שנכנס חי אלול, זה כנגד חודש תשרי, אפשר לעשות תשובה ולתקן את כל מה שעשינו לא כמו שצריך בחודש תשרי שנה שעברה, כמובן על ידי החלטה טובה שהשנה נעשה את הדברים אחרת. אחרי זה יוטט אלול, זה יהיה כנגד חודש חשבן, כף כנגד חודש כסלב, וכן הלאה עד סוף השנה. אז אני שולח לכם כאן את הברכות של הרבי הישר מ-770 מרכז חבד העולמי, ומכאן את כל הכוחות באמת לעשות את העבודה הזאת של י"ב הימים האחרונים, החל מהיום בערב, חי אלול, לתקן, לקבל החלטה טובה, מה יהיה השנה השונה משנה שעברה, איך השנה הזאת תהיה הרבה יותר עוצמתית, נפעל בהרבה יותר מרץ, הרבה יותר בשמחה, ובאמת נקרב ביחד את הגאולה. שיהיה שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב, תודה רבה הרב, תודה רבה. תבורה מפי עליון, פי מיליון. חבר רבותיי, היום בלילה חי באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש של אדמו"ר הזקן, יום שבריא מזלה של עם ישראל, יום מיוחד במינו. החל מהלילה 12 ימים עד ראש השנה, כל יום מתקן יום בחודש. יום בלילה מתקנים את כל הימים עד של חודש תשרי, למחרת חשבן וכן הלאה. סיימנו, נפגשים מרצה השם אחר. תודה רבה צולמן.

0: מקול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו היום נמצאים סעתה לשמיה בתוכנית תוספת מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, נותן מענה לשאלות במשך 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן לפנות ולשאול במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. ניתן באותו מספר גם לשמוע שיעורי תורה רבים, אלפי שיעורים, במגוון נושאים, בהלכה, באגדה, בגמרא, וכן שיעורים בדף היומי. כל דף בחצי שעה. דבר נפלא, חצי שעה בהסבר בהיר ויפה, בחצי שעה ניתן להקשיב לשיעורי הדף היומי. לא רק דף היומי של היום, ניתן לשמוע גם ממסכת ברכות ועד המסכת אלמנט, עכשיו מסכת חולין, ניתן להקשיב שמה בכל דף בחצי שעה, גם במסכתות הקשות, וזה דבר נפלא, כל אחד יכול להקשיב, לשמוע ולהתמלא. אז מספר טלפון, שוב אני חוזר עליו, 03-50-50-550. מטבע הדברים נביא היום שאלות שהן אקטואליות לקראת הימים הבאים עלינו לטובה ולברכה לכל עם ישראל. ונפתח בשאלה הראשונה. יש לנו שניים של ראש השנה, מטבע הדברים יש הרבה הכנות. השאלה היא מה מותר לעשות מהיום הראשון של ראש השנה, שזה בעצם יום טוב מדאורייתא, מותר לעשות אותם ליום השני שהוא רק יום טוב מדרבנן, בפרט השנה שהיום הראשון הוא בעצם שבת. מה מותר להכין בו לצורך היום השני? התשובה היא שאכן, כמו שלא מכינים מיום שבת ליום חול, ככה גם כן אין להכין משבת, מיום טוב ראשון ליום טוב שני. כך כתוב שולחן ערוך. ולפי זה יש להיזהר מאוד בשטיפת הכוסות, שטיפת יותר מדויק, שטיפת צלחות, שטיפת כלים, וכן להכין, סדר את הבית לצורך הסעודה

אשר מוצאי החג, כל הדברים האלה כולם, יש להיזהר לא לעשות את זה בעיצומו של יום השבת. רק דברים שמותר לעשות, אני חינמי, אבל דברים שהם כאלה, שהם צורך היום, אז זה מותר. אבל דברים אחרים אין לעשות. ככה כותב מרש חנוך בחוד שבת סימן שנקף ג' סעיף ו', מדיחים כלים לצורך היום. מותר לשטוף כלים אך ורק אם יש בזה צורך השבת עצמה. כגון שנשארה לו עדיין סעודה לאכול. אבל לאחר סעודה שלישית אין מדיחין. המשנה ברורה כותב שם שאם האדם צריך כוס אחת, יכול לשטוף אפילו 10 כוסות. למה? הועיל וראוי לו כל אחת, הותרו כולן. והוא הדין שמציעין 10 מיטות. אם אדם צריך רק מיטה אחת, יכול להציע את כל 10 מיטות כולם. הרב עובדיה אבשלום קצת נוטה להחמיר בדבר הזה. אומר הקולסי דווקא בכוסות ולא גם בצלחות ולא במיטות, אבל במנוחת אהבה דווקא מצדד להקל בזה כדעת המשנה ברורה, שאם האדם נזקק לצלחת מסוימת יכול לשטוף אגב את כל הצלחות שכמותם. אם אדם צריך קעריה מסוימת, אז הוא יכול לשטוף אגב את כל הקעריות שכמותם. אדם צריך לכף אחת, יכול לשטוף אגב את כל הכפות שכמותה. אז לפי זה, אם האדם באמת צריך את זה לצורך השבת, זה מותר. אבל אם אדם צריך את זה רק בשביל מוצאי השבת, בסעודת ליל יום טוב שני, הדבר הזה אסור ויש להקפיד בכך. שאלה נוספת, מה קורה לגבי הטיטוי של הבית? מה קורה לגבי שטיפת הבית? להישאר יומיים בלי שטיפה של בית זה מאוד מאוד קשה, בפרט כאשר יש נכדים בבית וכדומה, אז מה עושים במצב שכזה? התשובה היא, מרן כותב בסימן שין למנזיין בסעיף ב', אסור לכבה את הבית, כלומר לטטא את הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. אנחנו היום בעצם כל הקרקעות שלנו הם מרוצפים, לכן מותר לאדם לטטא את הבית. אמנם דעת הרמה להחמיר בטיטוי הבית, אבל כבר כתבו הפוסקים האשכנזים שגם הם, אם זה עיר שכולה מרוצפת, כמו היום, שכל הבתים שלנו הם מרוצפים, אז גם הם מקלים בדבר לטטא את הבית. אבל לגבי שטיפת הבית, אפילו אם האדם הוא לא שוטף את זה עם סמרטוט, אלא אך ורק שופך מים וגורף בלבד, הדבר הזה אסור. כך כותב מרן מפורש, שם בסעיף ג', אין סכין את הקרקע. שטוף את הקרקע, הדבר הזה הוא אסור. ולא מדיחין אותו, אפילו הוא מרוצף. למה? שבזה גוזרים אתו שאינו מרוצף. מה ההבדל בין זה לבין לטטא את הבית שלא גזרנו? התשובה היא, אומר משנה ברורה, כיבוד הוא יותר דבר הנחוץ מהדחה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. ולכן הקלו חכמים לטטא את הבית. אבל לשטוף את הבית, הדבר הזה אסור. אני אסביר, אם כבר נשפחו מים, נשפח בקבוק של מים, ואתה רוצה לגרוף אותו, לפעמים ילדים מביאים, לוקחים כוסות מים, וכוס מים נשפח ברצפה, מותר לגרוף את המים, זה לא נקרא שטיפה. אבל לשטוף מים, לשפוך מים על הרצפה כדי לגרוף אותם, הדבר הזה אסור, אפילו אם אתה לא משתמש בסחבה, אתה לא משתמש בסמרטוט, בכל זאת דבר זה אסור. ואפילו שזה לצורך מצווה, לצורך החג. אני אזכיר, בבית המקדש, איך היו שוטפים את כל רצפת העזרה שהייתה כולה משיש? וכאשר ערב פסח, היו שוחטים בכל העזרה. כל העזרה הייתה מלאה משחיטת הכבשים, לא היה מקום לזוז. אז איך היו עושים? אז כאשר היה בערב פסח, הייתה תעלה של מים, שהולכת מבית קודש הקודשים, יוצאת החוצה, לאורך כל בית המקדש. תעלה של מים שכל הזמן זורמת מתוך מעיין שיצא משם, וזורם עד שמגיע לנהר גיחון. היו חוסמים את התעלה הזו, שהמים לא יצאו מחוץ למקדש. וממילא, כל התא תעלה, שהייתה בגודל של חצי מטר על חצי מטר, הייתה פתאום עולה על גדותיה, וכל רצפת העזרה הייתה מתמלאת במים. לאחר מכן, היו מרימים את הפקק,
ואז המים יהיו חזרה.